Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jonathana Kerena, Ludviga van Beethovena in Aleksandra von Zemlinskega. Predstavili se bodo člani godalnega kvarteta Gringolc ter klarinetist Chen Halevi, violončelist Kristof Kwan in pianist Benedek Horvat. Posnetki so nastali 21. januarja leta 2022 v Baslu. Najprej štirje španski omaži za klarinet, kitaro in violončelo Jonathana Kerena.

Slišali smo štiri španske omaže, Jonathana Kerena, nastopili so klarinetist Čenha Levi, violončelist Kristof Kwan in pianist Benedek Horvat. V jutranjem koncertu se bo zdaj predstavil godalni kvartet Gringolc, ki bo izvedel Beethovnov godalni kvartet številka 11 v F-molu.

To je bil godalnik kvartet številka 11 v F-molu Ludviga van Beethovna v interpretaciji članov godalnega kvarteta Gringolc. Pred nami je še trio za klarinet v D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega. Nastopili bodo Čenha Levi, Kristof Kwan in Benedek Horvat.

Poslušali smo trio za klarinetu D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega. Nastopili so klarinetist Čenha Levi, violončelist Christoph Kwan in pianist Benedek Horvat. Jutranji koncert je končan, sledijo še simfonične pesmi za glas in orkester Aleksandra von Zemlinskega.

To so bile simfonične pesmi za glas in orkester Aleksandra von Zemlinskega. Nastopili so Willard White, kraljevi orkester Concerthebov in Ricardo Chailly. Sledi simfonija številka 103 v S-duru Jozefa Haydna v izvedbi švicarskega nacionalnega mladinskega orkestra.

Slišali smo simfonijo številka 103 v S-duru Jozefa Haydna v izvedbi švicarskega nacionalnega mladinskega orkestra. Nastopajoče je vodil Kai Buman, tokratni evropski klasični nokturno, pa bomo sklenili sonato v F-duru oznaka del 107 Domenika Scarlatija.

0: To je bila priredba sonate v F-duru oznaka del 107 Domenika Scarlatija. Nastopili so Čenha Levi, Daniel Borovitski in godalni kvartet Gringolc. Z vami smo bili Vladimir Jovanovič, Katarina Radaljac-Jazbec in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jakoba Frančiška Zupana, Sama Vremšaka in Slavka Šuklarja. Kot prva bo zazvenila Misa X v C-duru Jakoba Frančiška Zupana. Nastopili bodo Irena Bar, Sabira Hajdarević, Marjan Trček, Zoran Potočan, Milko Bizjak, Mešani pevski zbor Tedeum in komorni orkester Muzika Antiqua Labacensis. Dirigent bo Simon Robinson.

Slišali smo miso ex v C-duru Jakoba Frančiška Zupana. Nastopili so Irina Bar, Sabira Hajdarevič, Marjan Trček, Zoran Potočan, Milko Bizjak, Mešani pevski zbor Tedeum in komorni orkester Muzika Antiqua Labacensis. Dirigent je bil Simon Robinson. Sledi simfonija številka 3 Sama Vremšaka v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991.

V interpretaciji simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta smo poslušali simfonijo številka 3 Sama Vremšaka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991. Pred nami je še koncerto Panoniko za violino in orkester Slavka Šuklarja. Nastopila bosta violistka Kristina Šuklar in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Ljiljane Đukić-Šuklar.

0: Violinistka Kristina Šuklar in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sta pod vodstvom dirigentke Liljane Đukić-Šuklar tako izvedla koncerto panoniko za violino in orkester Slavka Šuklarja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jakoba Frančiška Zupana, Sama Vremšaka in Slavka Šuklarja.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Tokratne Arsove spominčice začenja miniatura, preludij v cismolu opus 45 Frederika Chopina v interpretaciji pianista Igorja Dekleve.

Pianist Igor Dekleva je poustvaril preludij v cismol opus 45 Frederika Chopina. Zdaj pa v Arsovih spominčicah trio številka 2 v S-duru za klavir, violino in violončelo Deutsch 929 Franca Schuberta. Oznake stavkov Allegro, Andante con motto, Scherzando, Allegro moderato in Allegro moderato. Nastopili bodo violinistka Božena Angelova, violončelist Jaka Stadler in pianist Per Rundberg.

0: Arsove spominčice so sklenili Per Rundberg, Božena Angelova in Jaka Stadler s trijem številka 2 v S-duru za klavir, violino in violončelo Deutsch 929 Franca Schuberta.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli z Vivaldijevimi štirimi letnimi časi. Nastopili bodo violinist Nigel Kennedy in člani berlinskih filharmonikov.

Violinist Nigel Kennedy in člani berlinskih filharmonikov so tako lepo ustvarili štiriletne čase Antonija Vivaldija pomlad, poletje, jesen in zimo. Sledi pa Kyrie iz maše v Hamolu z oznako del 232 Johana Sebastiana Bacha. Monteverdijev zbor in ansambel angleški baročni solisti bo vodil John Elliot Gardiner.

Poslušali smo Kirije iz Maše v Hamolu z oznako del 232 Johana Sebastiana Bacha. Monteverdijev zbor in ansambel Angliški baročni solisti je vodil John Elliot Gardiner.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel s tamkajšnjim kolegom Johanom Vadefulom. Razpravljala sta o krepitvi sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost širitvi unije in krepitvi podpore Ukrajini.
2: Pogovori so skratka potrdili, da sta Slovenija in Nemčija tesni partnerici, ki jo povezuje močni politični in gospodarski odnosi ter vezi med ljudmi. V času velikih geopolitičnih, geoekonomskih sprememb potrebujemo močno Evropo, konkurenčno Evropo.
1: Ob tem veliko priložnosti za krepitev sodelovanja vidita predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, vesolja in naprednih tehnologij. V oddaji tudi o tem.
3: Kaj je pokazala analiza kakovosti v slovenskem zdravstvu? Iran zatrjuje, da je končanje konflikta z ZDA prednostna naloga, vendar ustraja pri pravici do samoobrambe. Španija z zmago proti Belgiji v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Danes prva sončno, popoldne in v noči na jutri padavine in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman Stisovič. Podobno razmišljava, sva podobnih nazorov. Tako je nemški zunani minister Johan Vadefull označil odnos s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem, ki je v Berlinu opravil svoj prvi dvostranski obisk. Ministra sta zavezana pomoči Ukrajini, vstopu držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo in Izraelu, ki pa ga pozivata k spoštovanju mednarodnega prava. Iz Berlina poroča Maja Derčar.
4: Berlin je logična izbira za prvi dvostranski obisk slovenskega zunanjega ministra. Blagovna menjava med političnima zaveznicama Slovenijo in Nemčijo je lani znašala 14,4 milijarde evrov. Med državama obstaja podroben načrt sodelovanja do leta 2028 na številnih področjih. Obe državi sta vodilni, bodi si po lastni izbiri ali pomoči, v podpori pridruževanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Johan Vadefull. Stabilnost dežel Zahodnega Balkana je za naju zelo pomembna. Protestov v Tirani proti naložbi Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika, in proti albanskemu premijeju Ediju Rami nista komentirala. Na novinarsko vprašanje povezano z Izraelom sta dejala, da mednarodno pravo velja in Izrael ga mora spoštovati. Prepovedano je vsako nasilje naseljencev na Zahodnem bregu. Od Izraela pričakujemo, da se na to odločno odzove. Zunani ministri članice Evropske unije bodo v ponedeljek razpravljali o predlogu Evropske komisije za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ali bi sankcije podprla Nemčija, ostaja odprto. In Slovenija, minister Kajzer.
2: Ne verjamemo, da lahko sankcije, izključno sankcije, dosežejo cilj.
4: Nova slovenska vlada je ubrala drugačen odnos do Izraela.
2: Prejšnja vlada je sledila nekemu drugemu pristopu. Mi sledimo, da je potrebno pač imeti odprt dialog, če želimo vplivati, koliko pač imamo vzvodov za vplivanje.
4: Kajzer je nemškega kolega povabil na obisk v Ljubljano. Ministra sta včeraj skupaj odpotovala v Rim, kamor ju je povabil italijanski zunanji minister.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela več 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo.
3: Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, zdajšnje vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so navedeni nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za graditev ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste.
1: Na tuje. Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt nikoli ne bo končal z iransko predajo, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Islamska republika ob tem navaja, da so Združene države z vnovičnimi napadi ta teden kršile mednarodno pravo in memorandum o soglasju.
5: Any attempt by external actors to interfere.
1: Kot je zatrdil iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Said Iravani, bi vsak poskus zunanjega poseganja v sporazum povečal regionalne napetosti. Po njegovih besedah Teheran ostaja zavezan doslednemu izvajanju memoranduma, vendar le, če ga bo spoštoval tudi Washington. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom.
1: V Albaniji se še po več kot 40 dneh nadaljujejo protesti proti odmevni naložbi zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja. Ta želi na zavarovanem delu morske obale, kjer gnezdijo plamenci, zgraditi razkošen hotelski kompleks. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Več iz Tirane naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
4: Besjana Guri si že več kot 10 let prizadeva za zaščito delte reke Vjose. Prejela je Goldmanovo nagrado, tako kot Uroš Macerl, je eden izmed vodilnih obrazov flamingo revolucije. Izvajali smo številne proteste in tematiko izpostavljali v medijih. To minulo delo je pripomoglo k večji ozaveščenosti javnosti in hkrati pritegnilo mlade, ki so jedro protesta, razlaga Besjana Guri. Na zavarovanem območju gnezdijo plamenci in številne druge ptice. Bližnji otok Sazan je tudi življenjski prostor ptic Siljuk. Oboje ogroža Kušnerjev projekt. Besjana Guri. Izvajal naj bi se skoraj 10 let, kar pomeni dolgotrajna gradbena dela, nenehno premikanje strojev, gradnjo cest in hotelov. Zaradi tega se bodo ptice prisiljene umakniti. Flamingo revolucija je največji protivladni protest od padca komunizma, pravi politični analitik Afrin Krasniči. Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Mladi vidijo namreč, da ista politična stranka Albanijo obvladuje zadnjih 14 let. Ne vidijo nikakršnih reform, ne vidijo sprememb. Samo sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim procesom odločanja. Ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi, poudarja Krasniči. Protestniki ustrajajo že več kot 40 dni, a premier Rama o odstopu ne razmišlja. Namesto tega je predstavil načrt za prenovo urbanih središč, vreden 1,5 milijarde evrov. Ramov način poslovanja takole pojasnjuje poslanec opozicijske stranke Priložnost Erald Capri. Imamo poslovneža Kastratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko se torej predstavljate to nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da ostane na oblasti. Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članico Evropske unije, a bi lahko poglabljanje politične krize Tirano oddaljilo od Bruslja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Nazaj domov. Agencija za kakovost, ki je imela vse od ustanovitve lani le začasno vodstvo, je minuli teden dobila direktorico s polnim mandatom. Vlada je na ta položaj imenovala Klaudijo Kobal

0: ki do nedavno vodila agencijo, pojasnjuje.
1: Je naslednji razvojni korak prehod od formalno vzpostavljenih sistemov k njihovi dejanski uporabi. Se pravi, da podatki, ki jih izvajalci zbirajo, postanejo podlaga za odločanje, izboljšave in večjo varnost.
0: Podatke za lansko leto bi moralo sporočiti 3230 izvajalcev, tako javnih kot zasebnih, a je poročila agenciji na koncu dalo zgolj 54% zavezancev. Prav neodzivnost velikega števila izvajalcev je po mnenju strokovnjaka za kakovost v zdravstvu Andreja Robide ena od treh velikih pomankljivosti poročila.
2: Drugi problem je, da je poročilo narejeno na podlagi samo ocenjevanja izvajalcev. Tukaj je veliko tveganje, da je samo podoba pretirana in se poročilo kaže v lepši luči, kot v resnici je.
0: Kot tretjo pomankljivost pa Robida izpostavlja, da usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti v Sloveniji ni poenoteno. Zato bi težko rekli, da je v slovenskem zdravstvu vzpostavljen sistem kakovosti in varnosti, je prepričan.
3: Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ministrstva za zdravje in zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Ti so predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. ZZZS je sporočil, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacijentov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti.
4: Občinski svet mestne občine Krško se je sinoči na izredni seji seznanil z zapleti v postopku prevzema upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, na kateri se čistijo tudi odplake meščanov. Sejo je zahtevalo 8 svetnikov, saj so za nastale težave s prevzemom upravljanja, kot pravijo, izvedeli iz medijskih objav. Kot zagotavljajo v Krškem, si močno prizadevajo za to, da bi prevzem izvedli do konca tega meseca. Pripravljajo pa se tudi na graditev svoje čistilne naprave, kar bo večletni projekt. Več Suzana Vahtarič.
5: Županu in občinski upravi očitajo, da so iz medijev izvedeli o težavah z upravljanjem čistilne naprave podjetja Vipap. Prvo podpisano pod zahtevo za sklic izredne seje Janja Starc.
6: Zaradi nezadostne informiranosti, kar smo od vas izvedeli, da je stečajna upraviteljica predlagala prenehanje upravljanja s čistilno napravo z koncem prejšnjega meseca, ki je bil na podlagi odločbe podaljšan še za en mesec.
5: Čistilno napravo naj bi v tem mesecu še upravljal Vipap, ki je zaradi stečaja želel odstopiti od pogodbe. Na pritožbo občine je višje sodišče zadevo vrnilo v novo odločanje. Občina ima tako po besedah župana Janeza Kerina še vedno veljavno pogodbo.
7: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko ne moram prokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo.
5: Na podlagi inšpekcijske odločbe naj bi čistilno napravo prevzeli konec tega meseca, pravi župan. Pogajanja o upravljanju čistilne in kritju stroškov bodo nadaljevali čez 10 dni. Občina sicer načrtuje novo čistilno napravo, a zanjo komaj pripravljajo projektno dokumentacijo.
3: V Bohinjskem jezeru je včeraj med plavanjem utonil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja.
4: Povejmo še, da bo promet od Avstrije proti Hrvaški ta konec tedna po napovedih močno povečan. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato v okviru preventivne akcije na večjih počivališčih ob avtocestah pozivala k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Sledijo športne minute, v ospredju bodo nogomet, tenis in kolesarstvo. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sinoči zmaga Španije nad Belgijo z 2:1. Po drugi četrtfinalni tekmi

0: podrobneje Jože Pepevnik.
1: Španija je preskočila tudi tretjo evropsko oviro in se po zmagovitem letu 2010 vrnila v polfinale. Napaka belgijskega rezervnega vratarja Lamensa v 86 minuti, 15 minut prej je zamenjal poškodovanega Courtoisa, je odločila tekmo. Močnega strela Cubarsija Lamens ni zmogel ujeti, odbitek pa je v mrežo pospravil Mikel Merino. Baske je vstopil manj kot dve minuti prej, še drugič zapored Španiji zagotovil napredovanje in strl belgijska srca. Belgija je vodilni gol Ruisa izničila z izenačenjem De Ketelareja še v prvem polčasu, a je bil prvi prejeti španski gol na turnirju premalo za končno presenečenje. Drevi se bosta za tretjo vstopnico polfinala pomerili Norveška in Anglija.
0: Danes bomo dobili novo zmagovalko na teniških turnirjih za Grand Slam, v finalu Wimbledona se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova. V moškem finalu bosta jutri Aleksander Zverev in Jannik Sinner, ki je bil včeraj s 3-0 v nizih, boljši od Novaka Džokoviča. Več o drugem polfinalnem dvoboju, Mojca Breskvar.
2: Jannik Sinner je bil v včerajšnjem polfinalu boljši od Novaka Džokoviča v vseh elementih igre. Italijan je bil zelo zanesljiv na svoj začetni udarec, na celem dvoboju je Srbu ponudil le eno priložnost za oduzem servisa, hkrati ni storil nobene dvojne napake. Trenutno najboljši igralec na svetu je vse tri nize dobil 6-4, v vsakem je osvojil le eno igro na začetni udarec Džokoviča. Jannik Sinner bo jutri lovil svoj peti naslov na turnirjih za Grand Slam, nasproti mu bo stal zmagovalec Pariza Aleksander Zverev, ki se je v Wimbledonu sploh prvič v karieri prebil dlje od četrtega kroga.
0: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu bo danes v finalu dvojic nastopil Žiga Šeško z Brazilcem Gutom Miguelom, se bosta pomerila z ameriškim dvojcem Antonius Johnson. Belgijec Tim Merlier je bil včeraj na dirki po Franciji najmočnejši na sprinterski etapi s ciljem v Bordeauxu. Šesto mesto je pripadlo Nemcu Filu Bauhausu, tudi s pomočjo Slovenca v ekipi Bahrain Victorious Mateja Mohoriča.
3: Enkrat so potem v enem ovinku malo zgubila položaj, ampak sem ga potem uspel pripeljati nazaj v pravo mesto. Na koncu smo upali že na sestanku, da se bo na desni strani malo odprl, tako kot se je lan. Nažalost je tam kanter Fila nekoliko nehote zaprl, Filip se je štartal prehmal in potem Fil ni mogel mimo, ampak šesto mesto je vsem soliden rezultat.
0: V času zmagovalca je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Danes kolesarje čaka nova ravninska etapa s ciljem v Bergeraku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala povratno finalno tekmo Evropske lige. Na prvi tekmi je bila Švedska boljša s 3-2, Slovenska pa morajo za osvojitev svoje prve lovorike najprej zmagati na današnji tekmi, nato pa dobiti še zlati niz. Maša Pucel.
4: Zelo se veselimo, igramo doma pred domačimi navijači, to je še večja motivacija. Seveda si isto si želimo zmagati, še bolj si želimo zdaj premagati, da res dokažemo, da smo dobra ekipa in da si to zaslužimo. Tako da mislim, da motivacija je isto oziroma še večja.
0: Tekma se bo začela ob 20.30, pospremimo jo tudi na valu 202. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Izbrancem selektorja Daniela Radosavljeviča bodo prvi izziv na turnirju predstavljali košarkari Češke. Pred začetkom prvenstva je previden pri napovedih kapetan Urban Kroflič.
5: Sejemo, kar se imamo ciljno. Mislim, da tudi se dost govori in piše o tem, ampak ne smemo prehitevati stvari. No. Ne bi bilo fajn, da malo, mogoče smo kaj z glavo preveč, moramo stati na trdih leg z obema nogama. In da ne bi pol kakšen kiks bil, ki bi vsem malo dol padel, iskreno povedano.
0: Uvodna tekma s Čehi bo v Stožicah na sporedu ob 18.30.
6: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Vreme. Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
8: Danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
6: Prometne informacije. Zastoji so med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški na Podravski avtocesti. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil pa je za zdaj dolga 3 km. Pokvarjeno tovorno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Na Primorski avtocesti je zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Na tej avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojne iz smeri Ljubljane, obvoz pa je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Od 8 do 13, na primorskih cestah pa že od 6 do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 7 in 20 minut.

Jutro na programu Ars se razpre z glasbo, ki ne pozna naglice. V glasbeni jutranjici se nizajo dela, v katerih se srečujejo klasična vedrina, romantična razsežnost in virtuozna izraznost. Haydnova simfonija v G-duru, Mozartov bleščeči koncert za dva klavirja, Viotijev violinski koncert, komorni sekstet rimskega Korsakova in Elgarjeve znamenite variacije na lastno temo Enigma. Vsaka skladba odpira svoj svet, skupaj pa vabijo v dopoldne, v katerem glasba postane prostor zbranosti, lepote in tihih odkriti. Ob desetih se pogled zazre še dlje v preteklost, v duhovno izročilo, ki tudi po stoletjih ohranja svojo moč. Zborovski panoptikum prinaša posnetke dekliškega pevskega zbora svetega Stanislava, po večini koralov Hildegarde iz Bingna. V sozvočju glasov in starodavnih melodij zaživi glas mistikinje, katere misli o človeku, naravi in božanskem še danes zvenijo presenetljivo sodobno. Nekaj minut po enajsti zazveni umetniški glas našega časa. Gostja oddaje naši umetniki pred mikrofonom bo dramska igralka Ana Facchini, ki bo spregovorila o svojem ustvarjalnem svetu, o gledališču, besedi in življenju, ki se razkriva na odru in zunaj njega. Opoldanski čas pripada Arsovim spominčicam, kjer se spomin prepleta z glasbo in glasba s spominom. Sukova balada, prva simfonična pesnitev Vilka Ukmarja in Janačkova skladba v meglah ustvarjajo zvočno pokrajino, v kateri se srečujejo melanholija, hrepenenje in nežna svetloba, ki jo je mogoče vzreti tudi skozi najgostejšo meglo. Zgodnje popoldne prinese intimen pogovor. V oddaji Izrazi doma igralka Maša Drganc odpre vrata svojega doma in razmisleka o tem, kaj pravzaprav pomeni dom. Ne le kot prostor, temveč kot skupek spominov, izbir, zadržanosti do večnega in do odvečnega in predmetov, ki nosijo osebne zgodbe. Obisk v njenem ljubljanskem stanovanju razkriva, da se dom pogosto skriva prav v drobnih stvarih, ki jih opazimo šele, ko začnemo govoriti o njih. Popoldne na Arsu obarvajo tudi razgledi in razmisleki z direktorjem Naravoslovnega muzeja v Leipzigu, profesorjem doktorjem Ronijem Majkom Lederjem. Pogovor odpira pogled proti naravi, znanosti in vprašanjem, ki segajo prek vsakdanjega obzorja ter vabijo k razmišljanju o času, življenju in svetu, katerega del smo. Od simfoničnih razsežnosti do komorne bližine, od srednjeveških koralov do sodobnih misli, od umetnosti do znanosti. Program Ars tudi tokrat vabi v dan, ki ga ne merijo ure, temveč doživetja, v svet, kjer je poslušanje način opazovanja in kjer vsaka beseda, vsak ton in vsak premislek odpirajo nov pogled na človeka in njegovo neizčrpno notranjo pokrajino. Dobrodošli na programu Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del sobotne jutranice je namenjen simfoniji v G-duru številka 88 Jozefa Haydna. Oznake Adagio Allegro, Largo, Menuet Allegretto in finale Allegro con Spirito. Orkester Dunajske filharmonije vodi Leonard Bernstein.

0: člani orkestra Dunajske filharmonije so pod vodstvom Lenarda Bernsteina poustvarili simfonijo v G-duru številka 88 Jozefa Haydna.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovane, spoštovani, vabimo vas, da v nadaljevanju dneva obiščete glasbene dogodke, za vas pa smo to jutro izbrali osrednjega. Ob 8:30 zvečer bo v okviru festivala Imago Slovenije, podoba Slovenije, v Slovenski filharmoniji nastopil mladinski orkester dežele Hamburg. Kot solist se bo predstavil mladi slovenski violinist Mark Lev Krajnc, nagrajenec številnih domačih in mednarodnih tekmovanj, na programu pa bodo dela Jana Sibeliusa, Morisa Ravela in Maxa Bruha. Dirigiral bo Johannes Witt.

0: Naslov pesmi današnjega liričnega utrinka je Na jugu v nekem provincialnem mestecu. Napisal jo je španski pesnik Luis Antonio de Villena, rojen leta 1951. Sodi med osrednje predstavnike generacije španskih pesnikov, ki so se imenovali Novismos in so v 70-ih letih 20. stoletja in pozneje prenovili špansko literaturo. Pesem je prevedel Ciril Brgles.
1: Odšel bi, kot so to storili drugi. Še vedno se sprašujem, kaj me zadržuje tu. In si predstavljam, da se sprehajam po tistih ulicah, kamor prihaja von po morju in polju. Prehodim nekam lenivo mavrske četrti, židovske četrti in zvečer pijem toplo vino v gostiščih. Sosedi se pogovarjam o ribah, cvetlicah, ponujam cigarete in si poiščem najbolj intimne radosti. Glava, ki sem jo videl v muzeju, strani knjige prebrane po noči, medtem me prevzame za spanost od šuma, morja, a med ustnicami mi gori metafora. Poletni večeri pod trtami, noči v pokrajini z vonjem po telesu in bodičevju, obmorska jutra s sijajem kovine žareče v zraku. Kaj se je zgodilo z njim, bi vprašali. Meni se je vedno zdel čuden. In si predstavljam, kako hodim po tistih ulicah med vonji jasmina in bazilike. Oske mavrske ulice s stoli pred vrati, kjer se pogovarjam z žensko o nakupih in cenah in kjer se mi smehlja temnopolti deček Juan, kateremu v popoldnevih pomagam pri domačih nalogah.
0: Pesem z naslovom Na jugu v nekem provincialnem mestecu je napisal španski pesnik Luis Antonio de Villena. Prevedel jo je Ciril Brgles, interpretiral pa dramski igralec Aljoša Koltak.

0: Glasbena jutranica.
1: Ruski skladatelj Nikolaj Rimski-Korsakov, član ruske peterice, še danes velja za najboljšega poznavalca instrumentacije svojega časa. Do leta 1875 je napisal lepo število akademskih klavirskih fug, leto pozneje pa je 32-letni skladatelj dokončal 5-stavčni godalni sekstet v A-duru in ga poslal na tekmovanje, ki ga je razpisalo Rusko glasbeno društvo. S tem sekstetom je Rimski-Korsakov dokazal, da je z uspehom usvojil ne samo prvine kontrapunkta in fuge, temveč da je postal pravi mojster. Zaigrali ga bodo člani ansambla Klasik Köln.

Allegro vivace, rondò fugato, scherzo, vivace alla saltarello, andante espressivo, in finale, allegro molto. So stavki sexteta za dve violini, dve violi in dva violončela Nikolaja Rimskega-Korsakova, sexteta, ki so ga poustvarili člani zasedbe Klasik Köln. Zdaj pa edini koncert, ki ga je Wolfgang Amadeus Mozart napisal za dva klavirja in je nastal leta 1779. Čeprav je imel Mozart v mislih prav posebna izvajalca, sebe in sestro Nannerl, je koncert prvič predstavil javnosti 23. novembra leta 1781 skupaj s svojo učenko Jozefo Barbaro Auenhammer. Na našem posnetku bosta igrala Rado Lupu in Mary Praja, ki bo tudi vodil angleški komorni orkester.

Takole so pianista Mari Peraja in Radu Lupu ter člani angleškega komornega orkestra poustvarili koncert za dva klavirja v S-duru številka 10, Küchel 365, Wolfganga Amadeusa Mozarta. V zadnji uri sobotne jutranice pa najprej variacije na lastno temo Enigma opus 36 Edvarda Elgarja. Simfonični orkester iz Londona vodi Leonard Slatkin.

To so bile variacije na lastno temo Enigma, opus 36 Edvarda Elgarja. Lenard Slatkin je dirigiral simfoničnemu orkestru iz Londona. Zdaj pa še Maestoso in Allegretto. Prvi in tretji sklepni stavek koncerta za violino in orkester v H-molu številka 24 Giovannija Battiste Viottija. Violino igra Guido Rimonda, spremljajo ga člani zasedbe Camerata Ducale.

Takole sta v interpretaciji violinista Guida Rimonde in zasedbe Camerata Ducale izzvenela prvi in tretji sklepni stavek koncerta za violino in orkester v H-molu številka 24 Giovannija Battiste Viotija. Izzvenela pa je tudi sobotna glasbena jutranica, pripravil jo je Dejan Juravič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Med drugim sta razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu in podpori Ukrajini, hkrati pa sta potrdila odlične odnose med državama. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države v primeru iranskega poskusa atentata nanj pripravljene na popolno uničenje Islamske republike. Kot je pojasnil, imajo pripravljenih več tisoč raket, ki bi jih izstrelili nad Iran. Po njegovih besedah so mu tamkajšnje oblasti že večkrat grozile, da ga bodo ubile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Mineva 31 let od genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Osrednja spominska slovesnost bo danes potekala v spominskem centru v Potočarih. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Vreme. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na primorskem okoli 20, najviše jutrišnje dnevne od 27 do 30, na goriškem do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob 9, Rateče 22 stopinj, letališče Lesce 23, Rudno polje 19, Jezersko 20, Ravne na Koroškem 24, Velenje 25, Celje 23, Hrastnik 22, Maribor 24, Krajinski par Goričko 22, Krško 22, Črnomelj 23, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 18, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 21. Ljubljana ob 9, jasno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota jasno 25. Novo mesto pretežno oblačno 24, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 24, Lisca in Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož pretežno oblačno 24, temperatura morja je 27 stopinj in Kredarica ob 9, delno oblačno 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na Štajerski avtocesti pa je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani obvoznici. Voz je mogoč preko voza Snebarje proti Ljubljani. Zaradi prireditve bo danes od 18. do jutri zjutraj do 5. zaprta glavna cesta Celje, Krško, v Laškem. Slišali ste poročila, ura je bila 10 in 5 minut.
2: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: Spoštovane in spoštovani, poletne sobote ob tej uri so na Arsu rezervirane za ponovitve najodmevnejših zborovskih panoptikumov minule sezone. Tokratno oddajo namenjamo predstavitvi zgoščenke Caritas Abundant in Omnia, ljubezen preplavlja vse, dekliškega zbora svetega Stanislava, na katero so se ujeli predvsem korali Hildegarde Bingenske.
1: Zborovski panoptikum.

Caritas abundat in omnia, ljubezen preplavlja vse. To je naslov nove zgoščenke Dekliškega zbora svetega Stanislava. In vsebini ter ozadju nastanka zgoščenke, posvečene predvsem glasbi svete Hildegarde Bingenske, se bomo posvetili v današnjem zborovskem panoptikumu. Z mano so dirigentka Helena Fojkar-Zupančič, doktorica Katarina Šter, strokovnjakinja in raziskovalka koralnih tradicij od strokovnjakinja in raziskovalka koralnih tradicij od srednjega veka do danes,

0: na vjelo, Urška Richteršič na gotsko harfo in Una Košir na kljunasto flavto. Idejna in umetniška voditeljica projekta je bila Helena Fojker-Zupančič. Pri zgoščenki pa so sodelovali glasbeni producent Boris Riner, tonski mojster Iztok Zupan ter oblikovalec Matej Zupančič, tudi z nebeško mandalo. Hildegarda Bingenska, rojena ob koncu 11. stoletja, je bila redovnica, benediktinka, pesnica, mistikinja, teologinja, zdravilka in skladateljica, skratka, fantastična osebnost. Njeno glasbeno delo je zbrano v dveh knjigah, Skivijas in Simfonije. Skivijas, Poznavaj pot, vsebuje znamenito duhovno igro Ordo Virtutum, Simfonije pa je zbirka 77 duhovnih spevov, antifon, responzorjev, slavospevov, sekvenc in tako naprej. Melodije so zapisane v nevmah. In toliko za uvod, zdaj pa vprašanje za dirigentko Heleno Fojker-Zupančič in doktorico Katarino Šter. Kaj je na zgoščenki in zakaj? Morda Helena Fojker-Zupančič?
1: Na zgoščenki je 6 Hildegardinih pesmi. To so pesmi, ki smo jih predstavile na naših koncertih leta 2022 in pa 3 inštrumentalne medigre ter 3 skladbe, ki jih je po Hildegardinem navdihu na njena besedila napisal kolega skladatelj Damjan Močnik. Mogoče nekaj več povemo o ozadju nastanka. Pred nekaj leti oziroma pred mnogimi leti pravzaprav sem se prvič srečala s Hildegardo iz Vingna in to ne preko njene glasbe, ampak preko recepta za njene piškote za živce in takrat, to je res že kar nekaj desetletij nazaj pravzaprav in takrat sem začela...
0: Ampak še recept za piškote za živce?
1: Ne, jaz sem jih samo jedla, potem mi je pa sodelavka povedala, zakaj gre in res ti tega ne poznaš, ne? No, potem sem šla pa raziskovati in sem gotovila, kaj je Hildegarda vse počela in kako fantastično glasbo je pisala in me je pravzaprav vznemirila do te mere, da sem si želela kaj več iz tega narediti, da sem jo želela bolj spoznati in da sem želela tudi njeno glasbo malo bolj raziskati in jo tudi tukaj v tem našem prostoru spraviti v življenje. No, potem sem seveda iskala primerne sodelavce in po neki božji milosti bi rekla, sem prišla do dr. Katarine Šter, ki je prijazno privolila v sodelovanje in je potem izbrala pesmi, sicer en večji obseg pesmi in potem smo na koncu izbrali 6 skladb oziroma 7, na koncu smo jih sicer samo 6 izvajali. Sliši se malo, ne, ampak to je kar dolga minutaža in je bil tudi velik izziv za to, da smo se potem to z dekleti naučile. In ko sem to glasbo poslušala, se jo sama učila, poslušala dr. Katarino Šter, kako o njej govori, je bilo meni jasno, da je potrebno iz tega narediti več kot samo koncert, da ta glasba kliče po gibu in potem sem k sodelovanju pridobila gospo Barbaro Kanc, ki je oblikovala, bom rekla, gib koreografije, jaz sem ji pomagala s postavitvami, potem smo povabili še inštrumente, ki so spremljali nekatere pesmi in pa oblikovali medigre, potem kolega Damjana Močnika, ki je povezal preteklost s sedanjostjo in je nastala res ena taka lepa, bom rekla, glasbena upodobitev Hildegardine mistike. Tako. Me je bilo to res eno tako lepo doživetje, imele smo 3 koncerte v Ljubljani, pri Svetem Jožefu, potem v Gornjem gradu in pa v Koprski stolnici in seveda je bila želja, da mi to posnamemo, potem pa je v tem obdobju enkrat do mene pristopil tudi režiser Primož Zevnik, ki je potem nas povabil, da to tudi vse filmamo, tako da je to eno tako širše ozadje nastanka te naše zgoščenke, ki je pa letos končno po 4 letih pravzaprav ugledala luč sveta in smo tega zelo vesele.
0: Doktorica Katarina Šter, vi imate glasbo in pa se mi zdi nasploh tudi opus Hildegarde Bingenske v malem prstu. Prosim, predstavite nam Hildegardin glasbeni opus in pa zakaj je pristalo ravno teh 6 skladb na zgoščenki.
2: Sicer dvomim, da ima kdo Hildegardin opus v malem.

0: prstu, čeprav se tistih 77 pesmi in ta igra ne sliši veliko. Ampak ko jaz kot muzikologinja hodim po teh konferencah specialistov za srednji vek, so tam ljudje, ki se celo življenje ukvarjajo pretežno s Hildegardo, pa še vedno vsako leto prinesejo kaj novega in je to nekaj novega za vse. Tako se mi zdi, da se je treba tega kar zavedati, da se vedno kaj novega še lahko najde in da je pravzaprav to en tak neizčrpen vodnjak, kolikor vode mi stran odnesemo, še vedno bo tam nova voda ven prihajala. Tako da. Ja, ideja je bila, da bi bil to tematski koncert Hildegardinih pesmi. Velikrat se vidi, da so neke take teme v zvezi s Hildegardino glasbo pogosto na koncertih. Recimo Marija je taka zelo priljubljena in tema in o njej je Hildegarda zelo veliko pisala, tudi v pesmih. Ampak Helena je rekla, kaj pa če bi bil sveti duh in meni je bila ta ideja tudi zelo blizu, zato ker se mi zdi, da je to še en korak več, pravzaprav, a ne, če smo, nisem sicer teološka strokovnjakinja, ampak z Marijo mogoče najdeš neko povezavo, ker je bila ona tudi človek, medtem ko sveti duh pa ni že v izhodišču, a ne, in kako je Hildegarda o tem pisala. Tako da sem potem malo pregledala vse te pesmi, nekatere so prav konkretno posvečene svetemu duhu, nekatere pa nekako širše govorijo o tem konceptu, recimo o modrosti, vseobsegajoči ljubezni, vsem tem, kar pač naj bi sveti duh bil, z vsem tem, kakor ga opisuje Hildegarda, tako da smo izhajali iz tega koncepta. Se pravi, besedila so bila tista vsebina samih pesmi, je bila vodilo. Poleg tega pa tudi raznolikost zvrsti, a ne, nekatere pesmi so zelo kratke, ti antifone, potem sekvence, slednice so daljše, himnusi zelo dolgi in tukaj so v ospredju različne stvari, a ne, nekatere pesmi so zelo melizmatične, veliko tonov imajo na enem samem zlogu, medtem ko druge so pa precej take deklamatorične, recitativne in se mi je zdelo dobro, pravzaprav tudi malo iz pedagoškega vidika, da dekleta malo tudi spoznajo vse to. Pa da niso vse v istem modusu, ker Hildegarda je zelo bila naklonjena recimo modusu na E, med tem, ko v drugih modusih ni toliko veliko pesmi, zato je dragoceno, da se mečkan tudi ta raznolikost modalna sliši, ker so zelo velike razlike, a ne, med temi svetovi. Tako da samo nakratko še pač o njenem opusu, ona ga je pač, ko se je to zapisalo, ga je razdelila pač po zvrsteh, ampak predvsem pa po liturgičnih, nekak po liturgičnih enotah ali pa po nekih takih vsebinskih enotah, se pravi nekaj je namenjeno Mariji, nekaj svetnikom, posebej recimo sveti Uršuli, svetemu Rupertu, potem imamo tukaj tudi liturgično igro Ordo Virtutum, ki govori o krepostih pa njihovem spopadu s hudičem in tako pravzaprav ena prvih teh srednjeveških dramskih igr. Tako da Hildegarda je bila začetnica na številnih področjih in če omenim še dve malenkosti. Ne glede na to, da v njenem času, v njenem okolju so se te neume še vedno zapisovali v rokopisih, pa po spominu recimo so ljudje še vedno te tradicionalne korale znali prepevati, ne glede na to, ali so bili zapisani v rokopisih s črtovjem ali brez, ne? Tako da imamo tudi rokopise, kjer so neume v odprtem črtovju. Medtem ko Hildegardini rokopisi na srečo, našo srečo, pa te črte imajo, tako da mi lahko te tonske višine vidimo, ker ta njen prispevek je bil že v njenem času nekaj tako posebnega in drugačnega od vsega tega, kar je nastajalo pred njo in tudi za njo. Ne glede na to, da se v marsičem tudi navezovala, kdaj na kakšno koralno melodijo, vsebino, ampak tudi njeni sodobniki so pisali o njej, to so res nove in lepe stvari.
1: No, kot sem rekla že na začetku, fantastična osebnost. Takole, slovenski zbori so ponavadi mojstri za vse. Pojejo vse od koralov pa do najsodobnejše glasbe in tako je tudi z dekliškim zborom svetega Stanislava. Neža Penko, kako pa je, ko se dirigentki utrne ideja, da se boste pa posvečale samo glasbi Hildegarde bingenske. Namreč govorimo o skoraj 40 minutah čiste glasbe, govorimo o glasbi, ki je stara več kot 1000 let. Govorimo o latinščini, ki danes ni več živ jezik, in govorimo o izjemno poglobljeni vsebini.
2: Ja, zagotovo, ko je Helena prvič stopila pred nas to idejo, je bilo med puncami zaznati neko tako netočno, dobena ni znala točno vedeti, kaj bi mi zdaj s tem s projektom. Definitivno smo s koralnim petjem bile že v nekem stiku, saj smo na škofijski klasični gimnaziji, če ne druge pri zorničnih mašah. Z latinščino sicer ni problema, ker je tole obvezen predmet na naši gimnaziji. S Hildegardo pa mislim, da smo se vse takrat prvič srečale. Dobena za tako razširjeno osebnost, ki je skladateljica, zdravilka, ki pozna toliko različnih načinov sodelovanja s svetom in kako podaja vse to okrog sebe. Mislim, da punce smo takrat prvotno bile predvsem začudene in pa mogoče tudi malo v strahu, kako bomo mi to speljale, ker za vse smo prvo pred nas so postavili nove note, za katere nismo vedele točno, kaj bi z njimi.
1: Katarina je, note so bile neume, ne?
2: Res je. Takle majhna knjižica je nastala, ki smo jo punce skrbno hranile in preletavale skozi dneve, ko so ti projekti v bistvu skozi čas nastajali. Jaz se prav spomnim, ko je prvič dr. Katarina Šter stopila pred nas in zapela po teh notah, da smo mi kar tako obstale in samo gledale tja notarja, kje pa to piše, a ne? Kako pa ne, mi zdaj to ponovimo. Tako da mogli smo sprejeti v bistvu, da nas čaka nekaj čisto novega, nekaj, kar načeloma zborom, predvsem takim mladim zborom, kot smo bile mi, torej starostno 16 do 18 let, ni najbolj domače. Navajene smo raznih 12 glasij, ampak nekega poglobljenega enoglasja, kjer je res potrebno, da se slišimo ena drugo, je bilo pa tudi to velik izziv. Zato v bistvu smo punce pristopale na različne načine. Nekateri mi je že takoj klikalno, ja, to bo pa super projekt, druge so rabile mogoče malo več in mislim, da tisti prvi trenutek, ko smo res začutile, da je to nekaj res izjemnega, kaj lahko mi podajamo svetu, je bil po prvem koncertu, pred katerim je bilo seveda veliko treme, ker je bilo ogromno plesa, pa vse smo mogli same vstopati, pa nismo vedeli, če bo šlo skozi. Ampak potem, ko so pa ljudje prihajali do nas in rekli in se predvsem zahvaljevali, da kaj smo mi v bistvu podale, kakšen mir so lahko oni tistih 40 minutah našli, da takrat je bilo mogoče, aha, to pa je neka dobra stvar, ki jo lahko mi zdaj delamo. Teda, veliko strahu smo mogli dati čez, se mi zdi pa, da v bistvu šele zdaj po tolikoh letih, ko smo malo tudi odrasle, da za nazaj gledamo na to kot nekaj lepega, ki nam še vedno doprinaša veliko.
1: Naj še dodamo, da pravzaprav glasbe Hildegarde Bingenske ni malo posnete, poznamo številne posnetke, ampak na nobenem posnetku ne poje dekliški zbor. Prosim za komentar. Helena Folkar Zupančič.
3: Ja, dekliški zbor, to je nekaj tako čistega še. Ta glas je še tako čist, ne, še zelo blizu izvira. Praviloma ta dekleta še nimajo vibrata. In se res lahko to eno glas je tako glasi. In to en glas dobi neko tako posebno moč in, bom rekla, energijo, ki res seže globoko v srce in odpira potem duha. Ne. In prav te Hildegardine melodije, ki tisto, kar mene navdušuje pri njih, ne, to sem že večkrat rekla, je to, da se takoj dvigne, ne, njena pesem se takoj dvigne visoko gor, ne, in obsegi so zelo veliki, ne. In to, te mladi glasovi so prožni, so lahki, so še neobremenjeni, ne, tudi njihovi možgani in njihova srca pravzaprav, ne, so veliko bolj lahko kot od nas odraslih in so lahko to veliko bolj čisto, veliko bolj verno interpretirala, ne. In kolikor sem jaz brala o Hildegardi, po njenih sestrah, so ta dekleta, ki so vstopala v samostane, to so bile mlade punce, to so bile še pravzaprav punčke mnogokrat, ne, tudi Hildegarda sama je zelo mlada vstopila v samostane in to so bili te glasovi, ne, in mislim, da je to, da smo zelo blizu tistmu, kar je verjetno takrat bilo slišati iz njenih samostanov.
1: Doktorica Katarina Šter, a bi potem sploh bilo mogoče najti bolj primerne, ustreznejše izvajalke za to glasbo?
0: Mislim, tukaj se mi zdi, da je razpon velik, pa da vsekakor različni izvajalci lahko dajo različne stvari. Bi se pa vsekakor strinjala s Heleno, da pri benediktincih je res bila ta navada, da so sprejemali tudi že na šolanje in že zgodaj v samostane zelo mlada dekleta, pravzaprav otroke 7-8 let stare, ki so živeli potem to liturgijo, so se na pamet tudi učili tam, pač deklice in dečki, deklice v ženskih samostanih in dečki pač v moških samostanih. Tako da, in ona tudi piše pač o tej veliki množici vseh teh Bogu posvečenih devic, teh nun. In se mi zdi, da recimo je tukaj, kot je rekla Helena, pač ti mladi čisti glasovi in da je to zbor tega. Ne? Ker recimo to so take težke stvari, da imaš ponovat so to neki profesionalni ansambli, ki to delajo, ampak dobiti nek zbor, ki bo to delal. In kar bi morala še posebej poudariti, ki se je tega lotu, da bo to pel na pamet. A ne, ker to je pa verjetno še en velik korak naprej za katerokoli glasbo, ne samo to, ampak v Hildegardinem času pač koral si se naučil na pamet, si ga toliko prepel in toliko pel, da si zelo hiter pobiral te stvari in si bil v tem. In tudi to petje na pamet, ki izpred tvojih oči potegne kot prvič bariero do poslušalca, ki je nek papir, pergament, karkoli že imaš. In si ti tam, tako z vsem tem, kar svojim glasom. Tako v bistvu je ena taka zelo ranljiva pozicija. Tudi moram reči, da je verjetno ljudi nagovorila sej tudi recimo res lepa vizualna podoba, vse te enotnosti. Ni bila samo enotnost glasov, ampak se je to videlo v nekem gibanju. V tem, kje smo na konc pač pristali s tem projektom. Mislim, da na to se ljudje zelo odzivajo, ko gledajo pač te posnetke po YouTube-u. Koliko jim da recimo prav ta kvaliteta teh glasov, tudi ta podoba povezana s kvaliteto. Ne? Mislim, v našem času vsem smo zelo vizualni. Tudi vsak koncert je zelo, zelo velik se presod pravijo, preden zbor začne sploh peti. Tako da mislim, da je to bil res tak en tak lep projekt, za katerim je bilo veliko ljubezni in truda, pa da se je vse zelo pokazali tudi. Ne?
1: Neža Penko, kako je pa to v resnici in v praksi šlo? Namreč v osnovi so bile neume, ki jih je čudovito pripravila, tudi pokazati nam je prinesla doktorica Katarina Šter iz originalov, pa potem prepise. Kako je šlo to učenje? A je doktorica Katarina Šter zapela, pa ste ponovile? Kako je šlo od začetka pa do tistega, da ste znale na pamet in zraven še plesale?
2: Ja, v začetnih fazah, ko smo torej prejeli tole knjižico, je potekalo tako, da smo v bistvu me ponavljale za Katarino. Ona je zapela manjši delček, mi smo na to ponovile in v začetnih fazah je bilo to res nadrilano do konca. Da smo to že vse sanjale potem po noči tele določene delčke. Za vse je bilo potem težko predvsem to spraviti v večjo celoto, ker so si določeni deli zelo podobni oziroma saj besedilo gre z manjšimi spremembami skozi celoten projekt zelo podobno skozi. Zato smo se v bistvu nekako dogovorile tudi z dirigentko, da je določen glas, kot če bi bile v nekem normalnem zboru, torej za kakršnokoli drugo glasbo, zadolžen za določeno skladbo. Torej, da je tisto skladbo res obvladal naprej in nazaj in bil kot nekaka vrste vodja. Da smo bile potem tudi vse ostale pevke, bi lahko rekli mirne, da aha, tisti delček pev bo pa že potegnul naprej in mi se bomo potem priključile. Tako da veliko dela je bilo, učile smo se tudi po posnetkih, ki sta nimi jih pripravljali tako Helena kot tudi Katarina. Tudi po manjših skupinah smo se potem dobivali na še dodatnih vajah. Potem, ko je pa šlo to skupaj v večjo celoto, pa ko smo res me dobile neko občutek varnosti, da tudi že me mogoče malo razumemo, kaj ne bi to bilo, je pa potem tudi potem to nekako klikljno. In se je začelo samo od sebe potem dogajati. In na koncu so bile te knjižice že take, jaz, ko sem nekaj let nazaj pospravljala te svoje note, ko sem se pospravljala iz zbora, to je taka knjižica, da razpada, rumena je od toliko časa, kot smo imele po rokah. Tako da veliko dela in tudi našega prostega časa v tistem je bilo obdobju posvečenega temu, ker smo se pač vse zavedale, da bomo to pele na pamet in da takrat, če zmanjka, zmanjka, ne, in bo pač tišina na odru in kako naprej, smo se mogli znajti. Zato je bilo v bistvu pri nas veliko napora, tudi vsaka sama je veliko naredila za to, da smo potem vedeli, da aha, zdaj bomo pa me lahko prosto sledile tudi gibu, kam gre kdo, kam se postavi, kdaj so inštrumenti, katere besedila sledijo in da potem lahko nekako doživljamo koncert tudi me celostno, ne samo poslušalci.
1: Prosim, Helena Folkar-Zupančič.
3: Ja, jaz bi tukaj dodala, da so dekleta na koncertu pela te pesmi, Hildegardine pesmi, brez mene, brez dirigentke. Jaz sem sedela v prvi vrsti in one so morale same vdihati in same začeti. Ne? In tega se je bilo potrebno tudi naučiti. Ne? Se pravi, da se zanesejo same nase in druga na drugo. In vemo, da je cerkev pri svetem Jožefu zelo velika in razporejene so bile vse povsod po celem prezbiterju ali pa ob stenah v dolgih 10 metrov recimo vrstah in se praktično med seboj niti niso videle. Ne? Tako da te postavitve so bile zelo različne in so dekleta res morala biti suverena. Ne, in še to se mi je zdelo pomembno, kar smo tudi vaščas poudarjale, da razumajo vsako besedo. Ne? Na nek način je bilo to lažje, ker se sicer vse škofike učijo latinščino, oziroma vsi škofici, pa vendar so bile besede, ki so jim bile nove, kar nekaj jih je bilo in je tudi to doprineslo, ker kakšna beseda je bila celo malo, ne vem, če lahko rečemo onomatopoetska, no, v tem smislu, ne? Da je melodija, ki, v katero je bila beseda ovita, je izražala njen pomen. Ne? In se mi zdi, da je tudi to pomagalo potem pri tem memoriranju. No? Je pa bil seveda res, res izziv.
1: Morda takole za boljši občutek in zavedanje, kako zveni latinščina, prosimo doktorico Katarino Šter, če nam prebere eno izmed pesmi?
0: Vse en mogoče slovenski prevod najprej, zato da vemo, o čem govorimo, pa tudi se mi zdi, da kakor so čudoviti prevodi, da ko pa greš v originalni jezik, pa z vsemi tistimi podpomeni, pa to je pa še eno drugo nadstropje, bi rekla. Ne? In je to ena krajša pesem o moč modrosti, o virtus sapiencije, o moč modrosti, ki krožiš vse povsod, in vse stvari pripelješ na eno pot, ki edina ima življenje. Imaš 3 krila. Od teh eno se v višavo dviga, drugo muči se na zemlji, tretje pa kroži vse povsod. Bodi hvaljena, kakor ti pritiče, o modrost. O virtus sapiencije, quae circuiens circuisti, comprehendendo omnia in una via, quae habet vitam, tres alas habens, quarum una in altum volat, et altera de terra sudat, et tertia undique volat. Laus tibi sit, sicut te decet, o sapientia. In bi rekla, ne, tukaj so še ne take res sočne besede. Hildegarda ima zelo sočne besede, a ne, mi imamo recimo drugo krilo, ki se muči na zemlji, ampak tukaj je sudat, implicira, da se pravzaprav že kar poti na zemlji, a ne, to je res una človeška usoda, a ne, vse take stvari, ki nekako zelo estetsko v prevodu pridejo, ampak so pa zelo nekako zemeljske, prav nekako iz drobovja v Hildegardinem jeziku. Pa če smem še dopolniti s tem učnim procesom za eno anekdoto, a ne, pripovedovala mi je ena učiteljica petja, a ne, kateri so tudi te punce kakšne hodile na uro in je pa rekla, veš, mi je sem vprašala eno učenko, kako, da zdaj pa delajo Hildegardo, a ne, in kako zdaj to je. In rekla, to je res noro. Je rekla, je prišla ena čudakinja tam in vsa navdušena in tam in nekaj pila in rekla, meni ni nič jasno, jaz ne vem, kako bomo mi to tam delali, ampak to je blazen dolg čas, a ne. Tako, to se mi zdi, da nekako so realistične, so neki realistični odzivi pravzaprav, a ne, Tako in bi rekla, da je bilo neko pravzaprav kar herkulsko delo, sploh recimo za maturantke, ki so takrat zaključovali, ker mi smo s tem, mislim, da smo začele februarja po Zoomu s tem predavanjem in pol je bilo to v 2-3 mesecih vse od A do Ž.
1: A tako hitro?
0: Ja, ja, od prvih vaj do zadnjega šiva na obleki, vse je bilo v teh 3-4 mesecih.
1: Doktorica Katarina Šter, kakšen je korak od besedila, ki ste ga prebrali, do Hildegardine glasbe?
0: Ne vem, jaz mislim, seveda si pravzaprav si lahko vsak najde svojo pot. Jaz kot literatinja tudi grem vedno najprej po poti besedila, ne, tako in ker tudi Hildegarda sama, ne, ko je prejemala vizije, ona je za razliko od drugih mistikov, ki so padali v ekstazo in so potem razlagali neke svoje vizije, ampak v nekih takih nerazumljivih jezikih ali pa v nekih nerazumljivih podobah, ona je vedno trdila, da prejema te vizije, za katere je bilo tudi naročeno, strani tako Boga kot potem cerkvena avtoriteta, ki to potrdi, a ne papeži to naroči, da naj s tem nadaljuje, da ona prejema vse te vizije pri polni zavesti in da ona sliši tako besedila kot njihovo glasbo. Se pravi, to je pravzaprav zlepljeno v eno. In tudi vse te podobe, kot sem jih jaz poskušala brati, si jih razlagati, ne, prek besedila, ne vem, so neki pomembni samostalniki, stvari, ki so med sabo povezane. A ne, tudi se mi zdi, da ima ona zelo tak, bom rekla, nemški pristop, pri katerem niti kakšni predlogi niso nepomembni, ker ona ima dostkrat, to je tako in potem so se stvari zgodile tako in zaradi tega tretjega je pa potem nekaj četrtega. Ne? In to je, vse te vzročnosti se je potrebno nekako kar mal predstavljati. Tudi nekako na en tak slikovit način, ker se mi zdi tudi zelo dober. Tako da predvsem eno razumevanje besedila, pa tudi recimo v katerem koli obdobju življenja si, da je to besedilo moje postane, ne? Da ga lahko, ne vem, če se eno krilo te modrosti muči na zemlji, ne, Hildegarda poveže pač nekak nebo in zemljo in tisto krilo, ki oboje povezuje, ne, če sem jaz mogoče tam neka maturantka, ki ima težave z matematiko, je tisto moje krilo na zemlji, ki se muči, je matematika. Tako, mal za hec. Tako da prek tega besedila meni osebno zelo pomaga, če se zraven narišem kakšne slike ali pa kje se spreminjajo podobe ali pa recimo, kje je glas bolj dramatičen, kdo govori recimo tam v eni pesmi smo tudi imeli, kdaj je predstavljen nek sovražnik, ki ima tam neke črne stolpe, a ne, skor tako kot gospodar prstanov in potem pride z ognjenim mečem ta sveti duh in se z vsem tam bori in kako ozdravlja rane in kaj vse počne. Vse te slike, podobe, se mi zdi, je fajn, da si zgradim en tak mentalni film. Potem pa seveda melodija, ki je lahko zelo podobna eni melodiji ene druge Hildegardine pesmi, ampak tukaj noter najdeti koščke, ki so prav za te besede tako povedni, tako z njimi zlepljeni. Ne? Tako da potem te melodije na začetku seveda je treba se tudi naučiti malo poslušati, slišati, ne? Da so si zelo podobne, ja, ampak niso čist iste. Ne? Tudi v teh majhnih detajljih od ene do druge pesmi ali pa od ene formulacije besedila do druge, tam noter so taki ključi, a ne, za delo. Pa tudi malo spoznavanje posameznih modusov, to smo tudi na hiter malo preletele in tudi mečkan šle v smer petja po pitagorejski uglasitvi, a ne, kaj je, smo se trudile za kakšne zelo čiste, velike intervale, čiste kvinte in tako. Tako da vse to vse to je ta proces vključeval. Seveda potem se mi zdi, da si uho malo natreniraš nekako s ponavljanjem. Jaz sem si naredila v začetku neko interpretacijo, nisem vedela, bo to končna ali ne. In smo s punce so potem za mano ponavljale in sem pol čas rekla, ja, ampak veste, zapele to tako, uno pa tako. Poslušajte še enkrat. Ne? Tako se mi zdi, tudi jaz, ko sem delala čez kakšnimi drugimi koralnimi skupinami, en velik čas je potreben temu nameniti, da se ene stvari slišijo, da se slišijo razlike med njimi. Mogoče na prvo žogo niso, a ne, vse zgleda isto, ampak pol se začne šele oblikovati. A ne, tako se mi zdi, da te srednjeveške melodije tam postavijo en pred tabo in kamen, vse zgleda isto in moraš ti izklesati tam podobo, a ne, tam ven. In vsaka fraza, ki jo tako nekako oblikuješ, ti prinese. Če ne, lahko se podločiš, pa je brez nosa, pa roka, ne, ampak je to druga odločitev.

0: Umetnost Hildegarde Bingenske je bila res celostna in je v njej obstajalo tisto, kar smo danes že zdavnaj raztrgali na posamezne elemente, glasbo, besedo, gib, tudi naravo. Kako držati vse to skupaj, Helena Fojkar-Zupančič?
1: Ja, to je pa kar poglobljeno vprašanje. Hildegarda nagovarja celostno, ne, ker je ona svojega človeka gledala kot celostno bitje, kot telesno in duhovno bitje. In mislim, da to njena glasba diha. In lahko povem en primer, ne, ko smo z dekleti se učile, sem jim rekla, punce, ve niste več ve. Ko ve pojete, ste tisto, kar pojete. Ne? In se mi zdi, da na ta način, da se celostno posvetimo eni stvari, pa tudi če je tako na nek način za ta svet nepomembna, kot je lahko ta Hildegarda, ki smo jo mi delali, je to tisto, kar te dela celega in živega in polnega. In na ta način življenje začutiš, ti začutiš, da si živ, da si prisoten, da si navzoč v tem trenutku in v tem času in hkrati ti mali delček si delček neke neskončno večje celote, ki je obstajala od nekdaj in ki bo še obstajala. In mislim, da skozi Hildegardino glasbo, da smo vse, ki smo bile v to pletene, pa verjetno tudi naši poslušalci in tisti, ki zdaj poslušajo to po YouTubeu, da to začutijo.
0: Neža Penko, kaj je ostalo od lekcije Hildegarde Bingenske? A je bila to le strašljiva izkušnja koralnega petja? Ali je bila popotnica, ki vas bo spremljala?
2: Definitivno popotnica za naprej. Mislim, da smo se skozi Hildegardo naučile tudi kot me, kot punce in kot zdaj po nekaj letih kot ženske že, kaj v bistvu to sploh pomeni in kaj vse lahko me skozi neke najbolj primitivne nastope, kot so res to enoglasno petje, na nek način vzamemo iz sebe in to pokažemo svetu. Kaj vse lahko me zmoremo, koliko se lahko neki stvari posvetimo, da lahko potem to v bistvu nas celostno prevzame in potem to nekako s seboj vzame še vse tiste, ki so pripravljene se na nek način odprti in prisluhant. Meni je definitivno ostalo v spominu ti koncerti, ki so se nekako zaključili kot mi smo v bistvu šle okrog cele publike v krogu in zaključile z začetno skladbo, ki je na začetku zazvenela kot solistična, katere besedilo gre Caritas Abundat in Omnia, torej ljubezen prepravlja vse. In mislim, da je to v bistvu tisto glavno sporočilo, ki smo ga mi takrat mogoče še malo nezavedno vzele seboj, zdaj pa gledamo nazaj in ko v bistvu vse to nekako postavljamo pred svet, ko se to mogoče malo bolj posluša, mogoče tudi me malo bolj zrele punce, na nek način vidimo, kaj takrat vzamemo seboj in kaj imamo še trenutno seboj od tega čisto nekega preprostega, hkrati zelo zahtevnega projekta. In se na nek način mislim, da vse z velikim veseljem in ponosom, predvsem ponosom spominjamo na to, da še vedno, ko se ljudje spomne na ta projekt, da vse z velikim veseljem rečemo, ja, tudi jaz sem pa tukaj le zraven pela. Tako da veliko nam še prinaša, nam še bo, še posebno zdaj, ko greš tole še s CD-ko v svet in ko bo mogoče še več ljudi tole doseglo, da je v bistvu ženska, ki je pred toliko in toliko leti delovala, tako celostno v bistvu še nas vedno opominja na to, kaj lahko tudi mi delujemo in kako lahko mi doprinašamo svetu.
0: Neža Penko, Helena Fojkar-Zupančič, doktorica Katarina Šter. Hvala za privilegij, da sem se lahko pogovarjala z vami. Bilo je res ganljivo in želim tej škatlici z glasbo res široko, široko pot med poslušalce. Vam pa seveda še enkrat hvala za pogovor.
1: Hvala lepa.
2: Hvala.

Izvenele so Antifona de Spiritu Sancto o Svetem Duhu Hildegarde Bingenske, kompozicija o Ignis Spiritus, o ogen duha tolažnika Damjana Mučnika in instrumentalna medigra Bass Dance, prav tako Damjana Mučnika. Glasbo najdete na novi zgoščenki Caritas Abundat in Omnia Dekliškega zbora Svetega Stanislava pod vodstvom Helene Fojkar-Zupančič, posvečene predvsem ustvarjalnosti Hildegarde Bingenske. Besedila je iz latinščine v slovenščino prevedla Neža Karlin. Za začetek oddaje, posvečene novi zgoščenki, smo že slišali antifono Caritas Abundat in Omnia, ljubezen preplavlja vse, v izvedbi Julije Skobe. Sklenili pa bomo z isto antifono v zborovski izvedbi. Zborovski panoptikum smo pripravili Jernej Boc, David Lap in Brigita Rovšek.

0: Spremljali ste ponovitev zborovskega panoptikuma, v katerem smo marca predstavili zgoščenko Caritas Abundat in Omnia, ljubezen preplavlja vse, dekliškega zbora svetega Stanislava. Na njo so se ujeli predvsem korali Hildegarde Bingenske.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.
0: Poročila. Predstavniki zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. Z Zavoda za zdravstveno zavarovanje so sporočili, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacijentov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je prispel v Oman, kjer se bo danes nadaljevala pogajanja z Združenimi državami Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana nadaljevala, a premirja je konec. Washington od Irana zahteva naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Bela hiša prav tako želi javno priznanje Irana, da je bilo streljanje na ladje napaka. Kolumbija je po predsedniških volitvah v eni od najglobljih političnih kriz v zadnjih desetletjih. Odhajajoči predsednik Gustavo Petro, ki je vodil propalestinsko politiko, ob začetku vojne v Gazi pa celo prekinil diplomatske odnose z Izraelom, je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje BlackCube obtožil, da je z manipulacijo računalniških volilnih sistemov pomagal do zmage skrajno desnemu kandidatu Abelardu de la Espriella, ki napoveduje novo poglavje v odnosih z Izraelom. Na jugovzhodu Španije si prizadevajo obvladati enega od najhujših gozdnih požarov v zgodovini države. Okoli vasi Bedar, ki je po podatkih španskih oblasti v požaru umrlo 12 ljudi, še 23 je pogrešanih, so razporedili več 100 gasilcev in drugih strokovnjakov. Med žrtvami je več britanskih državljanov. Vreme. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob desetih, Rateče 24 stopinj, letališče Lesce 25, Rudno polje 21, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 18, Ravne na Koroškem in Velenje 27, Celje 25 stopinj, Hrastnik 28, Maribor 26, Krajinski par Goričko 24, Ptuj in Krško 26, Črnomelj 24, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 19, Dolenje pri Ajdovščini 25, par Škocjanske jame 22. Ljubljana ob desetih jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 25, Slovenjgradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 26, piha severovzhodnik 14 km na uro, Murska Sobota in Novo mesto jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki je pretežno jasno 27, Lisca jasno 21, piha zahodnik 12 km na uro, Postojna pretežno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 28, Koper 28, letališče Portorož pretežno oblačno 27 in Kredarica ob desetih delno oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Zaradi policijske intervencije pa je zaprta cesta Gaber-Uršna sela-Novo mesto. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Klesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt za priključek Ljubljana center, na Štajerski avtocesti pa je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Snebarje proti Ljubljani. Zaradi pritreditve bo danes od 18. do jutri zjutraj do 5. zaprta glavna cesta Celje-Krško v Laškem. Slišali ste poročila, ura bo 11:06.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars. Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Dramska igralka Ana Facchini je leta 2001 postala članica Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in mu ostaja zvesta še danes. Letos je na 61. festivalu Borštnikovo srečanje dobila Borštnikovo nagrado za igro za vlogo v prizoritvah 1973 in Anhovo. Vabimo vas k spremljanju pogovora z iskrivo ustvarjalko, ki med drugim pravi, da morajo vloge same poiskati igralke in igralce. Ano Facchini je v oddajo Naši umetniki pred mikrofonom povabila Kaja Novosel.
3: Ana Facchini, pri dramskih igralkah in igralcih običajno najprej vprašamo, zakaj želja po poklicu oziroma poslanstvu igralke in igralca. Tako da prvo vprašanje tudi za vas, zakaj ste se odločili za poklic igralke, odkot ta želja?
4: Ta želja se je pri meni kar nekaj časa oblikovala. Na začetku je nisem znala prav definirati, ker če se spomnim v otroštvu, sem si zmeraj želela takih poklicov, ki so bili malo posebni, malo drugačni. Ne vem, najprej sem hotela delati v trafiki, ker se mi je zdelo, da se tam pol dogaja, da vedno prihajajo neki novi ljudje, pa zabavnik je bil na dosegu roke, ker sem ga zelo rada brala takrat. Potem sem nekaj časa imela obsesijo z borzo, ampak ne zaradi ekonomije, ampak zaradi tega, ker kadarkoli sem to videla po TV-ju, so zmeraj papirje v zrak metali, je bilo zmeraj tako. Tako da se mi je postopoma izkristaliziralo, da v bistvu me ne zanimajo ti poklici kot taki, ampak da me zanima bolj ta teater poklicov, ki jih prinašajo s sabo. In potem, ko sem v osnovni šoli začela malo bolj resno nastopati na vseh možnih proslavah, ker sem se z lahkoto učila teksta, ponavadi sem se ga kar zapomnila, že če sem nekoga sam slišala kaj povedati, se mi je potem to nastopanje na odru priljubilo. In v srednji šoli sem postala del amaterskega mladinskega odra SNG Nova Gorica, takrat je bilo še PDG, pod vodstvom Emila Aberška. In ko sem v bistvu videla otvoritveno predstavo Krst pri Savici nove gledališke hiše v Novi Gorici, se mi je zazdelo, da ta čarovnija pa nekaj tako posebnega, da bi si jaz res želela biti del tega in ne samo kot gledalec v dvorani, ampak da bi hotela biti res na odru in pač dihati to čarovnijo, no, biti del tega. Tako da sem se potem odločila poskusiti na sprejemnih izpitih in uspelo mi je in zdaj sem tu.
3: Potem ste se kaj kmalo oziroma zelo kmalo po študiju vrnili nazaj v SNG Nova Gorica, najprej kot gostje, potem pa kot članica ansambla, torej leta 2001. Ja. Ste si torej želeli ostati v nekako domači regiji in ustvarjati, ali je to bilo splet srečnih naključij?
4: Na začetku moram reči, da sem se kar upirala. Takrat me je takratni umetniški vodja Primož Bebler povabil k sodelovanju predstavi tistega lepega dne. In v bistvu zelo kmalo mi je tudi ponudil angažma, ampak sem kar leto in pol odlašala, nisem hotela podpisati, zato ker se mi je zdelo, da pač hočem ohranjati neko samostojnost, da nočem iti nazaj domov. Zdelo se mi je, da bi pač rada raziskala še kakšne druge možnosti, ampak potem so priložnosti v SNG Nova Gorica oziroma takrat PDG kar prihajale ena za drugo in zelo hitro mi je postalo jasno, da je ta ansambl in ta hiša nekaj posebnega, nekaj, kar z mano zelo vibrira. Delali smo krasne projekte, sodelovali smo z velikimi režiserji, gostovali smo ogromno tudi po svetu in res takrat je prišla ena taka močna injekcija mladih ljudi v teater in povezali smo se tudi s starejšo ekipo takoj in zelo močno, tako da sem se zelo hitro začela počutiti tam doma. In nekako potem sploh nisem imela več neke želje oziroma ni bilo razloga, da bi iskala kaj drugega, ker so mi oni tam res nudili vse, kar se mi je zdelo, da kot

0: To je zame še vedno ena izmed mojih najljubših izkušenj, zato ker sem imela priložnost delati s svojim mentorjem Miletom Korunom, ki ga obožujem, ker je ne samo, da je gledališki velikan, je za moje pojme tudi res krasen pedagog, krasen človek, velika osebnost in zaupanje, ki ga je imel vame od samega začetka, je nekaj, kar je mojo gledališko pot močno definiralo in za kar sem mu neizmerno hvaležna.
1: No, pa od vaše prve nagrade k zadnji, ravno v tem letu, ste na 61. festivalu Borštnikovo srečanje prejeli nagrado za igro in sicer za dve vlogi v prizoritvah 1973 in Anhovo. Tam utemeljito omenja vaše ustvarjanje prostora identifikacije in empatije. Kako pomembna se vam zdi empatija v gledališču?
0: Mislim, empatija je temeljni pogoj za človeško bivanje, tako v gledališču, kot tudi na splošno, mislim, v realnem svetu. Brez tega ne gre oziroma gre bolj slabo, tako da mislim, da je gledališče prostor, kjer moramo gojiti in na nek način tudi učiti empatije sebe, pač kot ustvarjalce, pa tudi preko dela, ki ga upravljamo, gledalce. Sploh v tem današnjem svetu, ki se tako noro vrti v ene zelo čudne smeri, mislim, da je empatija še toliko bolj pomembna in da res moramo izkoristiti pač vsako možnost, ki se nam ponudi, da jo poudarjamo, da jo gojimo, da jo negujemo, zato ker če ne, kot človeštvo se nam ne piše prav dobro. No? Mislim, da je stik z drugim tisto, kar nas lahko reši. Ne? Mislim, v tem času individualizma in izolacije, kjer smo na nek način vedno bolj sužnji ekranov, je ta prvoosebni človeški stik nekaj, kar je nujno potrebno, no? Mislim, za človeštvo. Res to se mi zdi, da je pač gledališče za to tudi en krasen medij, kjer lahko delamo na tem, da empatijo gojimo. No?
1: In na teh dveh omenjenih vlogah pravzaprav zelo gradite na ansambelski igri. Prva nagrada, ki ste jo dobili, pa je taka velika dramska vloga iz kanona dramatike. Odkar ste članica ansambla, ste nanizali resen pester nabor vlog, tako da vam je katero morda ljubše, nekako bolj udobno, torej gledališko, bodi si žanrsko, bodi si...
0: Težko bi zdaj rekla, da mi je karkoli bolj udobno ali ljubše. Mislim, definitivno, če pogledam nazaj, so bile vloge, ki so mi bile bližje, ampak če pa gledam naprej in na to, kar še prihaja, moram reči, da ne bi znala izbrati oziroma ne bi znala določiti. Hkrati si pa tudi ne želim izbirati in določati, pa prepuščati pač neki svoji projekciji in pričakovanjem tega, kar se mi še mora zgoditi, ker mislim, da se na ta način pač tudi omejim od marsičesa. Vsake vloge, ki mi pride na pot, se poskušam lotiti z odprtim srcem in res brez nekega predsodka, brez nekega pričakovanja, ker se mi zdi, da vsaka prinaša neko svoje vesolje, možnosti, neko novo polje dela, vsak nov sodelavec prinaša seveda svojo energijo, svoj način, pa naj si bo to režiser ali pa soigralec. Tako da mislim, da uživam prav v tem novem, v tem nepoznanem in zato nočem omejevati tega polja. No.
1: Pa si morda želite kakšne vloge še v prihodnosti ali tudi to puščate odprto, da ne?
0: Joj, to je res tako nehvaležno vprašanje. Premalo poznam to neskončno zakladnico, da bi lahko rekla, da imam neke vloge, ki bi si jih zares želela. Mislim, so kakšne, recimo, ki se ti zdijo zanimive, ko si prebral kaj ali pa ko si kakšno predstavo gledal, pa si rekel, wow, ne, to bi jaz, to bi, le kako je. Ampak to je zmeraj tako, kadar nekaj bereš ali pa kadar nekaj gledaš, ti dela domišljija in ne vem, mislim, da smo igralci tudi tako, no, da včasih ne znamo zares oceniti, ocenjati tega, kaj je najboljše za nas. Tako da včasih se mi zdi, da je tudi

0: prav, da se prepustimo, da nas vloge poiščejo same, ne da jih iščemo mi. No. Tako da ja, tudi tukaj ne bi znala zares odgovoriti z neko določeno vlogo, ampak verjamem in pa zaupam, da bojo tiste to prave same prišle. No.
1: Mogoče predstave ne iščejo, oziroma vloge ne iščejo samo igralke in igralce, ampak tudi predstave nekako poiščejo gledalke in gledalce. Zadnja sezona v SNG Nova Gorica je bila izrazito uspešna, tako festivalsko kot pravzaprav tudi kar se tiče odziva publike. Za vami je tudi leto ustvarjalnega dela v sklopu Evropske prestolnice kulture, ki je zagotovo privabila neko novo občinstvo in nekako spodbudila gledalke in gledalce, da na novo morda najdejo gledališče. V tem zelo ustvarjalnem letu sodelovali ste torej v Dodekalogiji, kar je vodilo na festival Borštnikovo srečanje in nagrado za igro. Ampak kako pomembno je prav izven osrednje Slovenije nekako gojiti ta odnos s publiko, tudi na zelo senzibilni ravni povezave z domačim krajem in okolico?
0: Ja, letošnja sezona je bila res neverjetna. Mislim, ko je govora o obiskovalcih, se govori o pritoku nekih 10 tisoč in več ljudi, kar je nepredstavljivo za tako majhen kraj, kot je Nova Gorica. Tako da smo res lahko zadovoljni in upam, da bo to dobra popotnica za naprej in verjamem, da bo, ker so ljudje odhajali iz predstav navdušeni in so potem tudi iskali naprej kontakt z gledališčem, delili so svoje vtise, prihajali so tudi na vse dogodke, ki smo jih imeli ob predstavah, recimo na kakšnih druženjih, pogovorih in tako. Tako da se je nek močen stik vzpostavil tako z Dodekalogijo, ki je res, mislim, da orala eno konkretno nivo, ne? Hkrati se pa tudi z Anhovim odpira neka vez v Soško dolino in v profil ljudi, ki niso zahajali v gledališče in ki jih gledališče kot tako nikoli ni pritegnilo. Zdaj so pa ugotovili, da ne samo, da jih nagovarja, ampak jih zastopa, da jim daje glas, da jih na nek način projicira v širši slovenski in mednarodni prostor in vidimo in čutimo, da jim to zelo, zelo veliko pomeni. Tako da sem vesela, da smo lahko bili del te zgodbe, da smo lahko to, kar smo z Anhovim ustvarili, pač naredili za te ljudi, da je to pač v našem majhnem dometu naš prispevek k temu boju. In tudi goriška publika, kljub temu, da je v primerjavi recimo s prestolnico bolj omejena, da smo pač številkami nekje nižje, je zelo, zelo navezana publika, zelo zvesta publika in komuniciranje z njimi tako v predstavah, kot tudi potem po predstavah ali pa ne vem, na cesti, ko se srečaš ali pa na spletu, je nekaj zelo lepega. Vidi se, da Goriška živi in diha z našo hišo in tega smo res zelo veseli. No.
1: Se spomnim ene gospe v videu iz 1982, ko jo vprašajo, kaj bo po Dodekalogiji in reče, ostali bomo reveži.
0: Ja, ja, res. Mislim, na ljudi je Dodekalogija naredila neskončno velik vtis. Zato, ker so to pač zgodbe novogoriških ljudi, zgodbe naših non, naših mam, očetov, stricov, tet, nas samih. Ljudje so se v tem našli so se v zgodbah, našli so se v kostumih, našli so se v scenografiji, v glasbi. Predstave, ki so v Dodekalogiji nastajale, sploh te, ki so bile pač v Novi Gorici, so jih tako direktno nagovarjale, da so se zares počutili del predstav samih in so se tudi ponujali, da če rabimo karkoli, da bi nas prišli pomagati oblačiti ali pa če rabimo še kakšne zgodbe ali pa nek stric se je ponudil, da bi nam kuhno prišel popraviti, ker se v predstavi govori, da so jo narobe montirali. Tako da pač, ja, ljudje so z nami zelo globoko, no. In mi z njimi, seveda.
1: Pa se vam zdi, da je to neka moč umetnosti danes, ta povezanost? Veliko govorimo v poplavi vsega, kar se okrog nas dogaja, v teh, tej hitrosti dražljajev, da fizična bližina morda izgublja svojo moč, svoj namen, da smo vedno bolj odtujeni.
0: Ja, omenila ste hitrost, ne. Nekaj, kar se nam je zdelo noro, je tudi, kako so ljudje znali ustaviti konje in sprejeti te naše maratonske predstave prejšnje sezone, ker pri nas nismo bili navajeni takih dolžin. Letos smo pa res eno za drugo ponujali predstave, ki so bile dolge 3, 4, 5 ur in več. In na začetku nismo vedeli, kako bojo ljudje to sprejeli, kako bojo gledali, a bojo zdržali. Tudi zaradi tega, ker smo, ja, v današnjem času smo navajeni hitrejšega tempa in nivo koncentracije je res zminimaliziran na kratke klipe, nekaj sekundne, tako da smo bili neizmerno presenečeni nad tem, da so ljudje dihali s predstavami in da sploh ni bilo nikoli nobenega osipa, da so kar ostajali in da se jim je po predstavi zazdelo, da bi lahko gledali še in da jim ta ritem ustreza, da jih vrača nazaj v nek normalen človeški ritem in so si želeli, da bi se to nadaljevalo, ne? Da bi pač ta tempo norega življenja današnjega mogoče malce upočasnili in mislim, da jim je gledališče tukaj ponudilo možnost, da se to zgodi in da so to pač z veseljem sprejeli.
1: Torej gledališče po vašem bo obstalo?
0: Jaz mislim, da gledališče nima nobene nevarnosti, da bi ga karkoli ugonobilo, zato ker nekaj, kar tako direktno nagovarja ljudi, kar je tako blizu človeškega bistva samega, to pripovedovanje zgodb ena na ena, tega noben drug medij ne more proizvesti na tak način, kot to počne gledališče. In mislim, obstaja že tisočletja in obstajalo bo, globoko verjamem v to in sem tudi hvaležna za to, ker mislim, da je gledališče eden od gradnikov človeštva.
2: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo gostili dramsko igralko Ano Facchini. Oddajo je pripravila Kaja Novosel, tonsko jo je uredil Franci Modar.

Lepo pozdravljeni. Drugič zapored se posvečamo predstavitvi dvojnega vinilnega albuma, ki ga je založba Non Such izdala leta 1971 in ki je bil povzetek dotedanjih izdaj založbe. To so bili pravzaprav začetki raziskovanja svetovne glasbe v režiji posameznih zasebnih založb, zato je bil tudi obseg dotedanjih izdaj dokaj omejen in seveda lahko pogrešamo marsikater kotiček sveta, ki do takrat pri tej založbi še ni bil raziskan. Ampak danes se bomo posvetili pretežno Indiji, nadaljujemo torej s predstavitvijo Azije, kot je bila predstavljena na tem dvojnem albumu. Ob koncu oddaje pa bomo slišali tudi nekaj primerov iz Južne Amerike in Afrike. Čisto za začetek bomo slišali Banturiti, to je primer južnoindijske klasične glasbe, in sicer glasbo pripisujejo skladatelju Tyagaraji, ki je živel med letoma 1767 in 1847, petje je v jeziku Telugu, je pa med zapetimi oblikami prav kriti najbolj popularna in razširjena. Pesem je verske osebine in sicer nagovor božanstvu Rami, naj pevca odvede v njegovo palačo. Poleg petja bomo slišali še violino, mridangam, kanfiro in tamburo.

To je bil primer južnoindijske klasične glasbe Kriti, pel je Ramnath Krishnan. Zdaj bomo slišali pa dva primera indijske glasbe, skladbo Glas stotih baru. Na sarangi bo igral Ram Narayan, v spremljavi pa bomo slišali še tablo in tamburo. Primer je Alup, to je počasen uvod. Ta velja za primer glasbe, v katerem izvajalec lahko pokaže vse svoje sposobnosti in genialnost. Sicer je pa sarangi godalo, med izvajanjem ga držijo pokončno kot nekakšen majhen čelo, ima pa tri melodične strune in tri ducate sozvenečih strun, medtem ko melodične strune izvajalec med igranjem krajša s pritiskanjem s prsti od strani. Takoj zatem bomo slišali še primer indijske ulične glasbe, to so bengalski bauli, pela bo Purna Chandra Das in to je primer prave ljudske glasbe. Pesmi, ki jih bauli prepevajo, so verske, posvečene hindujskim božanstvom, obenem pa delno filozofske in spodbujajo pravilen način življenja. Opozarjajo na človeške pomankljivosti in omejitve. Bauli za spremljavo večinoma uporabljajo razna preprosta tolkala, mali boben kartal, majhne činele, zvončke obešene na gležnje in dotaro, to je štiristrunsko brenkalo.

sta bila še dva primera glasbe iz Indije, najprej klasičen primer severnoindijske glasbe, zaigran na sarangi, nato pa še bengalski primer petja baulov, torej ljudske ulične glasbe. Zdaj bomo slišali še en primer klasične glasbe iz Južne Indije in sicer še en kriti, tokrat Telisis Rama Chintanato. V glavni vlogi bo tokrat vina, to je glavno strunsko glasbilo južnoindijske glasbe, to je velika lutnja, brenkalo, ta ima lesen zvočni trup in še manjši rezonator na vratu. Glasbilo ima štiri melodične strune in tri bordune. Med igranjem pa strune izvajalec vleče v stran na pragovih in to izvedbi daje značilne zavite okraske. Kamfira je nekakšen mejhen tamburin, narejen iz kuščarjeve kože in ima še en kragulček. Tudi avtor te klasične skladbe pa je Tyagaraja, kot je bil že tudi v prvem primeru, ki smo ga slišali v današnji oddaji. Poslušamo pa drugi del predstavitve kompilacije založbe Nonsuch z naslovom Iz oddaljenih kotičkov sveta, ki je šla leta 1971.

To je bil torej še en primer južnoindijske klasične karnatske glasbe, kot ji tudi pravijo. Zdaj bomo slišali pa še en odlomek iz klasične glasbe severne Indije. Na Bansuri indijsko piščalbo zaigral Devindra Murdeshwar, tablo bo igral Gopal Das, oblika je tokrat kajal, izhaja iz arabske besede, ki pomeni navdih, domišljijo. Raga Yaman odgovarja občutju prvega dela večera po sončnem zahodu.

je bil torej še en primer indijske glasbe, in sicer oblika kajal, uragi jaman, zaigrano na bansuri oziroma bansri, kot tudi pravijo. Zdaj se selimo po Ameriko. Najprej bomo slišali pesem Grem v Betlehem, to je uspavanka in obenem tudi božična pesem, ta izhaja iz Kolumbije, iz Guapija, to je osamljena kolonija potomcev sužnjev na kolumbijski tihomorski obali. Drugi primer, ki sledi takoj zatem, pa je Candomblé. Candomblé je ena od različic, ki so blizu evropskim religijam. Posnetek, ki ga bomo slišali, pa izhaja iz javno dostopnega obredja. Nekateri obredi so namreč skrivni. Ta je posvečen praznovanju božanstva Ošala.

To sta bila dva primera glasbe iz Južne Amerike, in sicer iz Kolumbije in Brazilije. Najprej primer po kristjaninih potomcev sužnju iz kolumbijske pacifiške obale, nato pa še primer kandombleja iz Brazilije, primera afriške religije v Južni Ameriki. Za konec oddaje bomo slišali pa še en primer iz Afrike, in sicer afriško mbiro. To je glasba ljudstva Šona iz takratne Rodezije, današnjega Zimbabveja. Naslov skladbe je Gumbu Kumbu, gre za vzgojno pesem, ki simbolično poje o življenju. Pravi, da je treba biti močan in pogumen, da lahko plezaš na goro, ampak vsak človek pleza na goro drugače in naši otroci je ne bodo preplezali na enak način kot mi. S tem primerom bomo torej sklenili današnjo oddajo, drugo po vrsti posvečeno kompilaciji založbe Nonsuch iz leta 1971. Slišali smo primere glasbe iz Indije, dva primera iz Južne Amerike in enega iz Afrike. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: Na programu ARS smo prispeli do poročil. Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici v Potočarih poteka osrednja spominska slovesnost. Pokopali bodo posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Zunani minister Tone Kajzer je ob obletnici poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je poudaril krepitev sprave. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da se je število smrtnih žrtev po silovitih potresih 24. junija letos povzpelo na 4118. Še skoraj 17 tisoč ljudi je bilo poškodovanih, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma. V okviru Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina, ki poteka v Ljutomeru, so sinoči pripravili pogovor s častno gostjo festivala, legendarno britansko igralko Caroline Munro. V ospredju pogovora so bili njeni pogledi na filmsko ter gledališko umetnost. Poudarila je pomen sodelovanja in človeškega stika v ustvarjalnem procesu. Festival letos ponuja skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se poteguje 5 filmov. Policisti po sinočnjem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja iščejo oboroženega roparja, ki je s kraja pobegnil s kombijem. V jutranjih urah so ga izsledili na območju Travnega dola, pozneje tudi Dobin dola. V iskanje je vključenih več policistov, dejavnosti potekajo na širšem območju, zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gaber Uršna sela Novo mesto. Občane pozivajo, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. Vreme. Popoldne in zvečer bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, jutri bo po večini sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše jutrišnje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob 11. Rateče 26 stopinj, Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 17, Ravne na Koroškem 28, Velenje in Celje 27, Hrastnik 29, Maribor 27, piha severnik 13 km na uro, Ptuj in Krško 28, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 22, Koper 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 28 stopinj, Park Škocjanske jame 25. Ljubljana ob 11, zmerno oblačno 29, zračni tlak 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 27, Slovengradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 27, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota jasno 27 stopinj, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, piha zahodnik 13 km na uro. Postojna pretežno oblačno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, letališče Portorož zmerno oblačno 30, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen, temperaturo morja 27 stopinj in Kredarica ob 11 zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Zaradi policijske intervencije pa je zaprta cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter počasni pas med Duncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Sneverje proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 12:08.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Spominčice.
0: Za tokratne Arsove spominčice smo posegli v ustvarjalne opuse Jozefa Suka, Vilka Ukmarja in Levša Janačka. Najprej bo zvenela Sukova balada opus 3 v interpretaciji violončelista Matije Lorenca in pianistke Marije Matilde Espinosa.

Violončelist Matija Lorenz in pianistka Marija Matilde Espinosa sta takole poustvarila balado opus 3 Jozefa Suka. V Arsovih spominčicah pa zdaj simfonična pesnitev številka 1 Vilka Ukmarja. Igrali bodo člani orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Marka Muniha. Še oznake stavkov Adagio Allegro, Andante, Adagio Maestoso in Allegro con brio.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom Marka Muniha zaigral simfonično pesnitev številka 1 Vilka Ukmarja. Arsove spominčice pa zaokroža skladba za klavir z naslovom V meglah Leoša Janačka. Oznake Andante, poco messe, adagio con moto, molto adagio, andantino, presto, meno mosso, ter presto, meno mosso. Pri klavirju je Pavel Šivic.

0: Arsove spominčice je zaokrožil Pavel Šivic s skladbo za klavir v Meglah Leoša Janačka.
1: Spominčice.

0: Poročila. Zunani minister Tone Kajzer je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, saj v postopku ministerstvo ni sodelovalo. Nekdani zunani ministrici se funkcija vse bolj izmika, zadržke do imenovanja naj bi izrazila kar Slovenija. Da ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije, naj bi visoki zunanje politični predstavnici Unije Kai Kalas, ki je Fajonovo predlagala za ta položaj, sporočil premier Janez Janša. V Omanu se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Tja je že prispel iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana sicer nadaljevala, a da je premirja konec. Po pričakovanjih bosta pogovore vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunani minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot 500 tisoč iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga tajfun dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Ta konec tedna je močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici leta je umrlo že 46 ljudi, v enakem obdobju lani pa 34. Vreme. Popoldne in zvečer bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju, čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob 12. Rateče 27 stopinj, letališče Lesce 28, Rudno polje 23, Krvavec 18, Jezersko 26, Rogla 17, Ravne na Koroškem 29, Velenje 28, Celje 29, Hrastnik 30. Maribor ob 12. 28 stopinj, Krajinski par Goričko 27, Ptuj 29, Črnomelj 31, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 23, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 30, Parč Kozjanske jame 27. Ljubljana ob 12. jasno 30 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 29, Sloven Gradec jasno 29. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28, piha severovzhodnik 11 km na uro, Murska Sobota jasno 29, piha severovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 30, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Lisca jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Postojna jasno 25, letališče Portorož zmerno oblačno 30, Vogel 20 in Kredarica ob 12. oblačno 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Predor Karavanke je v obe smeri zaprt zaradi okvare vozila. Za osebna vozila je mogoč obvoz prek prelaza Ljubel in Korensko sedlo. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravber Komanda proti Kopru. Zastoji so na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravber Komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na štajerski avtocesti pa je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Sneberje proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 13:07.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Spoštovane in spoštovani, začenjamo tretji cikel oddaj Izrazi doma. Obiskali bomo domove in ateljeje slovenskih umetnikov in tako pobližje spoznali njihov odnos do doma, ki je obenem tudi delovni prostor ali delovnega prostora, ki je pogosto tudi podaljšek doma. O tem, kje doma preživijo največ časa, kako so si zamislili svoje bivališče in koliko pozornosti namenjajo različnim vidikom bivanja doma, bodo spregovorili igralka Maša Drganc, igralec in likovni umetnik Boris Mihal, igralka Saša Mihelčič in režiserka Ema Kugler. Mašo Drganc, ki je od leta 1999 stalna članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer je odigrala številne vloge, recimo Clarisso Dalloway oziroma Virginia Woolf v Gospe Dalloway, pa Jane v Tarzanu, nazadnje pa smo jo gledali v dramah Zdravnica in Bog, poznamo tudi po odmevnih filmskih in televizijskih vlogah. Tesa Drev jo je za oddajo Izrazi doma obiskala v njenem stanovanju v središču Ljubljane in jo spodbudila, da je povedala, kaj zanjo predstavlja občutek doma, zakaj se brzda, ko gre za vprašanje nakupa novih predmetov za dom, kakšen slog je najbolj blizu in kakšne zgodbe se skrivajo za njenimi najljubšimi predmeti v domu.
3: Trenutno v tem domu, kjer sva se danes dobile, kjer živim 4 leta. Rodila sem se tudi v Stari Ljubljani, na Gosposki, pravzaprav od otroštva živim v starem delu mesta in sem zelo navezana na njega in sem vesela, da sem se v bistvu obdržala tudi še zdaj, ko sem se spet preselila pred 4 leti, še vedno v starem delu mesta, ampak v malo bolj mirnem pecirku, no? Ker moram reči, da če si se rodil v Stari Ljubljani, opaziš v 50-ih letih ogromno razliko od tega, kaj je bila Ljubljana pred 50-imi leti ali pa pred 40-imi, ko sem se kot mala punčka igrala gumitvist pred Vegovo, recimo tam, kaj je glasbena šola, ko so tisti stebrički, sem si napilala gumitvist in sem tam skakala, no zdaj ni več take Ljubljane. Ampak dom zame pomeni predvsem prostor, kjer jaz in moja družina živimo v nekem miru, intimi. Tudi, ko sem si ga pred 4 leti, se pravi na novo, ta dom ustvarjala, sem pazila predvsem na to, da se mi počutimo ugnezdene, varno, da nam je prijetno. Ne gledam toliko na to, kaj bojo ljudje rekli, ko bojo prišli v moj dom, pa kaj jim bo všeč, pa tako. Ampak v bistvu bolj na to, da poslušam sebe, pa vidim, kjer vsi predmeti so se mi v vseh letih nabrali, kaj je tisto, kar sem se, ko sem se selila, zavrgla, kaj sem vzela s sabo, kaj sem kupila novega vsejen. Dom je nekaj, kjer prebivajo tudi moje mačke, tako da jo boste mogoče kdaj slišali, in psi. Ampak dom je tisto, ki sem si želela ustvariti skupaj skupaj s svojo družino, se pravi svojima otrokoma in možem in dvema psoma in dvema mačkoma. In mislim, da nam je to zelo dobro uspelo, predvsem zato, ker ko so prišli ljudje, ki so bili pri meni na obisku, recimo na mestnem trgu, kjer smo prej živeli, pa potem so prišli sem, pa so rekli, oh, pa se tudi pa tako zgleda, da ste vi kle doma že 20 let, ne? Sem rekla, joj, to me pa tako veseli, ker točno to je to. Jaz sem dom na nek način samo preselila na malce drugo lokacijo, ampak ta občutek, nisem rabila nič časa, da bi se udomila. Nikoli se mi ne zgodi, da bi se zmotila pa se zapeljala na levo namesto na desno, čeprav je samo 500 metrov oddaljen ta novi dom od prejšnjega. Ne. Takoj sem se počutila domače, ker sem odnesla sabo slike, klavir, kose pohištva, ki sva jih z možem dala delati, takrat, ko sva se spoznala. In imam že nekako občutek, da so vsi ti kosi, kako bi rekla, del naju. Ne sam del najenega življenja, ampak en sestavni del, ne sam del najenega življenja, ampak en sestavni del najenega skupnega življenja.

začela sem bolj poslušala sebe v smislu, kje se hočem nadaljevati, kje sem bila, kaj bom vzela sabo, kar je moje, kar sem jaz. Priznam pa, da par stvari sem pa zavrgla, pa sem si rekla, dobro, to pa zdaj je res lepa priložnost, da se temu odrečem, ker se me nič ne veže na to. Ne? Ampak se je pa izkazalo, da v bistvu zelo velik stvari oziroma kosov pohištva je pa kar del mene. Moram pa priznati, da se zelo, da sem kar minimalist tudi pri tem, da si, ne maram imeti velik stvari, ne maram veliko posedovati. Se pravi, vse, kar gre v predale ali pa nekako zgleda na policah, je z mano. Vse ostalo gre v center ponovne uporabe ali pa tako naprej. Tudi zmer poudarjam, da si ne želim nekih daril, razen cvetja ali pa stvari, ki jih lahko pojem, pa tako naprej, ker se mi zdi, da me stvari obremenjujejo. Rajš imam manj, pa da imam čas se posvetiti ali pa videti vsako to stvar, ne pa da se mi nekje v stalaži nabira ali pa na podstrešju ali pa v kleti ene stvari, ki jih pravzaprav ne potrebujem. No. Tako da se pa zmeri potrudim, da te stvari grejo nekomu, ki jih rabi. Tudi ne vem, imaš veliko možnosti zdaj, da najdeš ljudi, ki ene stvari potrebujejo, ki jih ti ne več, zato da ne grejo v smeti, kle se skušam ozaveščeno obnašati, no, in tudi tako sem rada nepotrošniška, rada imam stvari, ki so mi jih dragi ljudje podarili, ki pričajo o nekih njihovih zgodbah, zato bom veliko kosov tudi od moje babice ali pa od celo kose pohištva od mojega pradedka, ki je bil tesar oziroma mizar. Recimo ena omara, ki mogoče za nekoga ni nič posebenega, ima zame celo zgodbo. V tej omari je imela shranjeno moja stara mama, se pravi moja prababica, rjuhe, prte, pa take, vse te blagovnate stvari, ki jih je ful lepo zlikala in pazila, da so bile bele. No, zdaj jo imam jaz sicer zunaj, na pol zunaj v loži in imam not shrambo, recimo. Ampak vsakeč, ko jo odprem, se spomnim na mojo prababico. In to je v bistvu princip, ki je meni zelo ljubno. Ali pa recimo ta svetilka, ki jo imam kle, to sva si kupila z možem, ko sva se poročila v Benetkah, sva si pol kupila eno luč, ki je zelo tipična pač ta beneška izdelava in recimo ne potrebujem zdaj ogromno stvari od tam, ampak recimo ta luč je en simbol recimo tega trenutka. Pa še dva polštrčka sem si takrat kupila. Mislim, tako in obleke in stvari za stanovanje morajo biti del neke zgodbe, ki se mi dogaja v življenju. No, jaz moram priznati, da tudi v moji kuhni, če bi odprli predale zdajle, imam jaz, se pravi, točno toliko posod in recimo en komplet posod mi je kupila moja babica za poroko. In ta komplet gre v tisti predal in imam 4 različno velike lonce, potem imam 2 ponvi, mogoče je posod za solato mičken več, pa mogoče malce preveč, ampak ker so tako lepe, pa na kakšnih potovanjih v južni Italiji moraš vedno kakšno prinesti domov, ampak na srečo sem jaz tudi zelo spretna v razbijanju vsega v kuhni, tako da mogoče včasih boljš imeti kakšen kos več. Ampak jaz zelo gledam na to, da imam v bistvu toliko, kot se mi zdi, da potrebujem. Otroc zdaj sicer kdaj, kaj tudi sami kuhajo, rečejo, pa zakaj imamo sam 6 žlic, pa 6 vilc, pa 6 nožev, ne? In jaz rečem, zato, ker jih je toliko dovolj, ker drugače je predal poln in to meni ne paše v pomisi, če pač zmanjka, ne? Tako se mi zdi, da hočem odstajati tako, da so bolj esencialne stvari, ker se mi zdi, da smo pač v tem času vsi nagnjeni k nekemu megalomanstvu, se mi zdi, da skušam no, to brzdati sama pri sebi. Tudi kar se tiče čistoče, pa tako naprej, seveda, ko so bili otroci majhni, sem težko sama vse to zmogla, pa sem imela kakšno pomoč kdaj. Ko so pa otroci malo zrastli, sem pa v bistvu ugotovila, da mi gre na živce, da pravzaprav, če smo 4 člani družine, je čist lepo, če vsak nekaj naredi in nekako bom takole rekla, zelo preprosto svoj drek za sabo pospravi, ne? Se mi zdi, da ljudje to nismo danes navajeni, se mi zdi, da znamo zelo veliko odpadkov narediti, pa zelo malih sami pol tudi znamo reciklirati ali pa tako naprej. Skratka je moja ideja ta, da tudi na nek način za higieno in lepoto doma sami poskrbimo. V nekem načelnem se mi zdi, da si želim, da tudi

tudi roc ne zrastejo gor z neko luksuzno pomočjo nekoga, ki ti vsak dan pospravi sobo in tako naprej, ampak se mi je zdel prav, da znajo sami to narediti, ker bojo potem znali cent tudi delo teh ljudi, ki to počnejo in seveda bojo lepš skrbeli za svoj dom

0: Ja, moja babica, se spomnim, da je vedno ta lepe stvari, lepe obleke, ta najlepše prte, ta najlepši kristal imela v omarah. In vedno sem ji govorila, pa kdaj boš to uporabljala, če ne zdaj. In pa starejša, ko je bila, bolj sem jo zafrkavala s tem v smislu, pa sem rekla, pa da je Miki, mi bomo to sam razbil, mislim, ti imaš zdaj to, mi bomo pa to uporabljali. Pa rekla, dejte, dejte. No, tako da jaz v bistvu vse te stvari, kar uporabljam, sej, pol je hudo, ker imela sem ene 4 kozarčke, ki so mi bili blazno pri srcu za vino iz Pulje, nobene velike vrednosti, ampak sentimentalna vrednost. No, pa mislim, da imam sam še enega. Tako da pri meni se pravim, te stvari pridejo, pa grejo, ne? Ampak vseeno imam pa občutek, da boljš, da jih uporabljam, ker na ta način vsakič podoživim nek spomin, če pa jih imam v omari, pa ne. Tudi, recimo, hec, tudi posteljnina, ne? Jaz imam tako posto, da ima tudi vse predale spodi, tako zato, da čim bolj izkoristim prostor in imam noc, se pravi, 2 kompleta za posteljnine in absolutno zdaj gledam tam eno posteljnino in mi je blazno všeč, ne, ampak si jo ne bom kupila, dokler se eni ne bom odpovedala in jo dala naprej ali pa tako naprej. In pol vedno ene 3-krat premislim, a je to res nujen nakup zdajle, a ni ta posteljnina še lepa, tako na nek način skušam biti tako, da stvari niso same na sebi umevne, da se jih kar naprej kupuje, menjuje, zavrač, mislim, daje v smeti ali pa tako naprej. Tolk pa tolk brisač, 2 posteljnini ima vsak tukaj in to je to. In to me v bistvu res na nek način osrečuje in imam občutek, da ne kopičem nekih stvari, ki jih pravzaprav ne morem uživati. Vse, kar pa imam, se pravi, od teh lepih, dragih spominov, pa to, kar kroži na mizi in se razbija in zaperemo tudi kdaj pa kdaj kakšno posteljnino, no pol pa le kupam novo, ampak tako. Ja, naše stanovanje ni pretirano veliko, je ravno prav in mislim, vse sem imela že ideje, da bi dala tam eno vitrino, pa da bi tam dala tiste stvari, ampak potem sem ugotovila, da v bistvu nočem trpati stvari v prostore, da mi je zelo važno, no kle imamo visoke strope, 1, 2, 3 metre, 40 recimo, v prejšnjem stanovanju smo imeli, mislim, da 4,20 metra, tako da jaz, ko sem sem prišla, se mi je zdelo, da sem ful nizko, da me nekaj tlači dol, ker sem bila navajena te res ogromne sobane, ker je bila hiša še starejša, ker ta je stara 100 let una, pa mislim, da eni kosi prejšnje hiše, tiste na mestnem trgu so bili, stolp je bil iz 1600, ne vem kaj, skratka. In mene zelo tudi prevzema hiša sama, v kateri sem, no, zelo težko bi pomoč moja živela v novogradnji, zato ker meni tudi ta zgodovina pa zgodba te hiše, to na nek način name vpliva, ko vanjo vstopam, ko hodam po stopnišču in tudi od sosedov sem se potrudila zvedeti čim več zgodb o stavbi. Mene enostavno te stvari tako, kako bi rekla, bogatijo pol. Ja, no, in sem se odločila, da ne bom trpala, da mi je bolj pomembno, da imam občutek zračnosti. Vesela sem, da je stanovanje, da ima veliko oken, da smo v bistvu tudi dosti visoko, gledam na Ljubljanski grad, poslušam ptičke in v bistvu živim v centru mesta, pa na nek način po 10 uri zvečer pa do 8 zjutraj imaš občutek, da si nekje kar daleč z Ljubljane in to je en zelo, zelo lep občutek in tak pomirjujoč. Meni je bilo zelo pomembno, ko smo se sem selili in navdušena sem bila nad parketom, nad starimi okni, nad vsem tem in sem v bistvu potem še doma, ker računalniško nisem najbolj spretna, si svoje pohištvo, narisala sem si en tak tloris stanovanja, na kar sem si svoje pohištvo tudi v merah izrezala in potem sem v bistvu delala en tak puzzle in to je bil zame en tako lep kreativen čas, zato ker sem se v bistvu ukvarjala s tem, kako v tej novi razporeditvi prostorov v novem stanovanju pohištvo, ki je del mene ratalo v takrat 20 letih, recimo, ne, kako ga čim več vzeti sabo, pa ga nekako razporediti tako, da bo funkcionalno pa estetsko, recimo, zame ugodno. Ne. In jaz sem v tem načrtovanju blazno uživala. No. In to že se spomnim, že prvič, ko sva se z možem prvo stanovanje opremljala, je to, seveda je super imeti posvet spet enega arhitekta, nekega strokovnjaka, ki ve, ki je fino med vtičnice, ki je dober, da se luči prižigajo, pa tako naprej. Ampak v resnici je to meni ena taka lepa, intimna, kreativna pot, ki pa ni končana. Zdaj, jaz lahko v vsakem trenutku, seveda se tukaj, se počutim čisto svobodno, pa si rečem, ok, te omarce imam pa zdaj le za dost, bom si kaj nekaj drugega zmislila, ne? Da se razumemo. Ampak predvsem mi je fino živeti tukaj, biti popolnoma udomljena in potem videti, kaj v bistvu moje potrebe, ki se seveda z leti tudi spreminjajo, kaj se spreminja, kako se jaz transformiram in s tem se tudi transformira prostor s časoma. Je pa res, da recimo, kar je men, pa ne vem, še mogoče komu, ki pride sem, jaz sem velik ljubitelj knjig in imam ogromno knjig, ampak vse te knjige so na mojem vikendu, ki ga imam nekje v gozdu, ker sem se odločila, da v bistvu imam tukaj vedno samo recimo no, enih 20 knjig že imam, ne? Ampak vse ostalo knjižnico imam tam, zato ker se mi ne da tukaj, ker je toliko prahu zdaj še s temi knjigami brisanja. Skos mi malo manjkajo, če sem kdaj malo dlje v Ljubljani, mi neka knjižna polica manjka, ampak sem ugotovila, da je kar prav, da jaz imam to v naravi, pa tam imam tudi potem čas se te knjige prebirati. Živim v Ljubljani v glavnem takrat, kadar imam velik dela, kadar sem upeta v svojo službo v gledališču, takrat imam ponavadi 3 knjige na nočni omarci, pri postelji in je to dovolj. Ampak ja, se pravim, to je vse zato, da imam občutek, da nekak stene dihajo, da prostor diha, da se ne nabira prah, da imam občutek, da je ena svežina, no. Zelo ne maram, kadar imam občutek, da ene stvari so tam, pa sploh ne vem zakaj. Včasih gledam eno vazo, pa si rečem, pa tiste vaze nisem uporabila že, ne vem, 3 leta in pol zelo razmislim, a bo ona še tukaj, a je mogoče čas, da gre ona, mogoče svojo pot, pa pride en drug kost, ja, tako.
1: V nadaljevanju oddaje Izrazi doma bo dramska igralka Maša Drganc povedala, kakšen je bil proces prenove stanovanja blizu Grajskega griča v Ljubljani, v katerega so se pred nekaj leti preselili skupaj z družino.
0: Seveda, ko smo se selili in adaptirali stanovanje, ki je bilo staromeščansko in razporeditev prostorov in vseh teh inštalacij ni bila ustrezna, želeli smo si narediti 2 kopalnici, ker sta otroka že pač odrasla pravzaprav. In jaz sem najprej mislila, da bi imeli eno tako veliko kopalnico, pol mi je pa hvala Bogu arhitektka zelo pametno svetovala, da se seveda to kopalnico lahko naredi tako, da jo imam jaz v spalnici, kar je velik luksus. Drug del kopalnice se pa pregradi in ima ta otroka iz bližine svojih sob vstop. In to je čudovito. Tako da moja kopalnica je vedno čista in pomivam samo za sabo in to je krasno, ona dva pa pomivata za sabo. Tako da to je tudi en del, ki je zelo praktičen pa zelo fajn. In najbolj mi je ta pomoč arhitektke prišla prav pri tem, seveda, ki je imela ona tudi nek program, kjer smo lahko videli, kako predelati, kako zamenjati določene vhode, izhode iz sob. Morali smo pregraditi eno sobo, da smo dobili iz tega 2 otroški sobi in seveda tudi električne inštalacije, potem vodovod je bilo treba napeljati na nove in to in za vse te stvari moram reči, da nimam ne znanja, tudi niti veselja ali pa kako bi rekla in tukaj je arhitekt zelo prav prišel. Tudi absolutno sem se posvetovala z njo, katero steno bi mogoče obarvala pa tako naprej. Zelo, zelo sem bila vesela, da sem jo imela in mi je ogromno pomagala, ampak moram reči, da končne odločitve sem pa vedno nekako sva sprejemala pa kar sama pa bila mogoče kdaj tudi zelo svoje glava, ampak tudi zdaj, če me kakšna stvar mot, vem, da sem jo jaz zafrknila, pa jo bom mogoče kdaj popravila. Mal se nam je takrat mudilo, tako da par failerjev stanovanje, če mene vprašaš, zdaj ima, ker bi jih naredila drugače. Če bi imela takrat mal več časa, sam se nam je zelo mudilo vse skupaj čim prej izpeljati, seveda to obnovo in preselitev. Tako da ja, ene par napak je, ampak a ni tako v življenju, ne? Iz napak se učimo in ko bom enkrat, če mi bo dolg čas v življenju, kar sicer nekaj jaz denar, sicer rajš namenjam potovanjem kot neki infrastrukturi ali pa prenavljanju stanovanja, tako da, ampak če mi bo kdaj dolg čas ali pa tako bom, vem, kaj bi še lahko izboljšala v tem stanovanju pa spremenila, ampak zaenkrat nam odlično služi in predvsem moram reči, da se počutim izjemno srečno. Vsakeč, ko ležim zvečer v postelji, preden zaspim, si rečem, koliko je meni lepo, da imam tak lep dom. Glede na to, da sem igralka in da delam v kreativnem poklicu, seveda čutim svoj dom kot eno mojo ekspresijo. In kakšni ljudje tega ne marajo, ne želijo povabiti ljudi k sebi, pa da bi oni kaj več zvedeli o njih mogoče in jim zato prav pride, da jim nekdo drug izriše po nekih standardih ali pa modi ene prostore, v katerih potem oni komod živijo. Jaz to ne morem. Ne? In recimo točno zato, ker sem v bistvu kot igralka pa vedno del enih novih scenografij. Se pravi, jaz moram moje like vedno prilagoditi scenografiji oziroma mi je scenografija perfektna zato, ker me ona preseli iz prostora v prostor, v različne prostore. Ne? In moram reči, da tudi na odru je zame prostor nekaj čudovitega, no? Kadar pride scenograf, pa kadar je seveda finančno tudi možno, naredi eno scenografijo ali pa seveda luči so tukaj velik del, ne? Ki ti dela eno štimungo, ki ti dela atmosfero, ki ti dela ene občutke in na ta način mogoče tudi zato, ker sem z gledališča tudi doma, sem na te stvari bolj pozorna. Pri meni ni nobene luči, ki bi bila zelo močna. To me malo zafrkava doma vsi, zato ker jaz ne maram teh splošnih, močnih luči. Rada imam toplo svetlobo, tako da pri meni je 1, 2, 3, 4 luči, ampak vse 4 so v bistvu zelo nežne. Tudi zvečer ni nikoli pri nas svetlo, ker se mi zdi pomembno, da se počas umirjam proti večeru, da me ta svetloba ne budi, ampak da me ravno obratno na nek način pripravlja na off. In tudi tukaj mi je zelo všeč, ker imam veliko oken iz tega glavnega prostora in veliko neba in pol, kadar imam pač ta trenutek, ko nisem v gledališču, pa sem kdaj celo kle doma, gledam ven, kako se dela večer in to je meni tako ena najlepših obdobij v dnevu. Ta luksus videti, kako se dan zaključuje na nebu in kako prihaja noč. In tukaj, ko opazujem še grajski hrib zraven in imam veliko dreves in potem samo te različne svetlobe, ki se menjajo. Ja, in na nek način je to mogoče tudi zato, ker sem se v gledališču naučila biti občutljiva na luč, na scenografijo, na atmosfere.

Kje doma preživim največ časa? Po moje v tem dnevnem prostoru. Odvisno, kjeri fazi študija sem tudi v službi. Bolj, ko sem angažirana na vajah, več, ko delam eno vlogo, sem zelo veliko v svoji sobi, sem v spalnici veliko, zato ker sem zelo rada v postelji, kjer se učim tekst, v bistvu tako, ja, se v postelji, ne morem se recimo, ali pa zvečer, če je dom prazen, če ni nobenga, se za mizo, ki ima zelo usmerjeno luč dol. Drugače imam pa rada tak občutek intime, no, kadar to počnem. Tako da ja, ali v postelji, ali pa za mizo, kle v središču, v sredini kuhinje. Zelo malkrat sem na kavču, ne vem, mogoče zato, ker sem zelo storilna, kadar sem v kuhni, pa se mi zmer zdi, da moram še to, pa še tist, tako da ne najdem nekega miru. Se pravim, zato se raje zaprem v spalnico, ker ne vidim dela. Trenutno veliko časa preživim tudi na tem sobnem kolesu v spalnici, ker si rehabilitiram koleno po poškodbi in hvala Bogu sem si ga tako usmerila, da gledam na atri ven in gledam, spet imam tak lep razgled in polno cvetja tam, tako da odprem si balkonska vrata in v bistvu na nek način, ker se ne smem še voziti s kolesom, kar je moje osnovno transportno sredstvo sicer po Ljubljani, ampak ne smem, zdaj pa na tem sobnem kolesu pač zremu ne bo in treniram mišice, da bom pač upam, da čim prej zmožna tudi po Ljubljani s kolesom. Zelo rada sem tudi v kopalnici. Kopalnica je en tak zelo intimen prostor nastal v tem stanovanju. Imam kar velik slik obešenih v kopalnici, v bistvu zato, ker se mi zdi spet, ko ležim v banji, kar tudi zelo rada, ker velikrat mi boli hrbet, recimo, pa tako, ker so naporni dnevi v službi ali pa tako, zelo rada si prvoščem kopel in v bistvu imam nasproti bane kar velik slik, ki me v bistvu na nek način, ja, tudi so spremljale celo življenje ali pa počas prihajale do mene kot darila, kot nekaj, kar sem si jaz zbrala. Tudi lučka nad bano je iz točno tistega leta, ki je nastala ta hiša in sem jo dobila v enem antikvariatu in ko so rekli, da je iz leta 1900, mislim, da je bila prej visela v nebotičniku in ko sem to zvedla, sem rekla, to pa jaz nujno rabim in jo imam nad bano. Ima eno mehno lukenco, ki smo jo sicer skrili, tako da smo jo obrnili malo in to recimo so stvari, ki mene blazno veselijo in ko ležim v bani pod to lučko, ne vem, me misel ponese in na nebotičnik in na leto 1927-28, ko je bila ta hiša zgrajena, pa tako naprej. Tako, ja, in to so taki, imam drobne predmete v kopalnici, ki si umivam zobe, ki mi veliko pomenijo. Ja, tako nekako se obkrožam s stvarmi, ki me navdajajo z nekim občutkom, da sem v življenju že nekaj doživela. Ja, loža je pa bila prej, ko smo se uselili, ko smo kupili to stanovanje, bila zaprta in tudi mislim, da smo edini v našem stopnišču, ki smo jo pol odprli. Ljudje si blazno radi povečujajo prostore s tem, da si zaprejo še ložo, ne? Ampak recimo jaz do zdaj nisem imela balkona oziroma lože in je to zame en najlepših prostorov. Tudi fino mi je tam zmeri dati rastline in opazovati, kako hitro res rastejo zdaj le v tem pomladnem času in čez poletje. Tako pomirja me in tudi v atriju imamo dve lipi, mislim, da in vsak dan pride kos in vsak večer nam pripravil eno čudovito podoknico, tako da ja, proti večeru sem zelo rada na tej loži, tudi hladna je, obrnena je za sever, tako da v poletnih dneh je tist najlepši kotiček svežine. Jaz sem itak človek, zunanji človek, tako da v bistvu tudi domujem bolj toliko, kolikor se moram spočiti ali pa si nabrati energijo ali pa recimo, kadar je slabo vreme, mi je dom tako krasen, se počutim, da imam nekaj topelga pa varnega. Drugače sem pa človek zunanjosti, mislim zunanjega sveta. Nekak, če sem frej, če imam čas, če je lepo vreme, mene ni doma. Sem v gozdu, sem zunaj, se sprehajam, kolesarim. Skratka, dom je meni v bistvu pribežališče v trenutku, ko sem že nekaj doživela. No.
Trenutno tega drevesa tukaj ni, ker je na rehabilitaciji. Drugače pa Benjamin, drevo Benjamina, ki sva ga z Borutom kupila si kot najno prvo drevo, ki sva se spoznala, to bo zdaj 30 let. In to drevo je zdaj trenutno na rehabilitaciji na vikendu, ki je dobilo tist enega zajedavca, no, skratka, in se borim zdaj z njim tam. Drugače to drevo je sigurno, kako bi rekla, esenca doma. In ga zelo pogrešam. Zdaj sem si dala kleno drevo življenja, pa se delam, da mi isto pomeni, ampak v resnici mi ne. Drugač sta pa tukaj dve svetili. Ena je to, kar sem že prej omenila, Lučka Beneška, ki sva o Fortuni, mislim, da je ta, mislim, imam zelo rada tudi ta Fortuni muzej, pa sploh ta oblikovalec me tako zelo navdušuje, pa Benetke imam zelo rada, no, ali pa sem jih imela rada, dokler niso postale prenatrpane. Ta svetilka je tako kar nekaj, kar če bi mogla zdaj se odpraviti od doma, bi jo probala zgrabiti pa iti, če bi bil požar. In še ena svetilka, ki sva jo kupila, pa še čisto malo pred to. Tako da te dve svetili sta tako res, se mi zdi, tisto, kar bi sprejela v eno roko, pa drugo roko, Borut bi vzel drevo, pa bi šli. Jedilna miza tale, ja, to je pa v bistvu hecna zgodba. Ta jedilna miza je pa, se pravi, ko smo kupili stanovanje, sem imela tam neko mizo, ki smo jo enkrat kupila, ampak je bila bolj kupljena zato, ker smo jo rabili, ni bila nekaj, na kar bi se navezala, no, in to je en kos, ki sem ga z veseljem pač dala stran. In potem, čim sva se odločila, da kupimo to stanovanje, sem v bistvu sem rekla, ampak kakšno bomo imeli mizo, ne? In potem je ta arhitektka, ki je z mano delala, Ana Gruden, v bistvu ona v enem momentu rekla, a rabiš kakšno mizo? In potem mi je pokazala tole mizo, črno, ker imam tudi en kos zelo starega klavirja, ki je tudi črn in tudi ta stolček klavirski. In jaz zagledam to mizo, ki mora biti tudi stara, ma ne vem, se sem vedla, pa sem zdaj pozabila, ampak enih 100 let ima sigurno, no, če ne več. Raztegne se ogromno, že tako je velika, ampak to se še raztegne in je lahko za, ne vem, 12 ljudi ali pa tkaj še več. In ta miza je pa je stala v knjigarni Vale Novak, ki je bila včasih na židovski stezi in jaz sem takrat še tam stanovala na židovski stezi in se jaz recimo te mize spomnim iz tiste knjigarne in takoj, ko sem jaz to zgodbo zvedla in zagledala to mizo, sem rekla, to je nujno, to je ta miza. Tako da ja, to je en teh kosov, ki te v bistvu usoda pripele do njih. Tako da ja, se pravi, ta miza in jaz obe sva bili, ali pa ona je stala, jaz sem živela na židovski stezi in zdaj sva se skupaj znašli v tem novem domu. In zdaj imam že ves čas, že 4 leta, kar smo tukaj, ona je seveda malo zlizana, malo je načeta, ne, kar priča o njeni starosti in kar naprej se spopadam, pa take drobtine grejo not v razpoke, ki so te dilce, pa tako naprej. In zdaj skus se sprašujem že 4 leta, a naj to zafugirat dam, a naj jo še enkrat prebarvam, da bo čist krasna črna, ampak ne, za enkrat se jo še nisem nasitla v tej že obrabljeni verziji, ki seveda priča o tem, kaj vse je dala tudi ona skos. Ne? Priznam, to je tudi eden od lepših ali pa dražjih kosov pohišča, meni dražjih. Ja. Jaz mislim, meni je zelo všeč, kar so kombinirani moderni in stari kosi. Nikakor si ne bi želela živeti v nekem občutku, kot da sem v nekem gradu, pa ne vem kaj. Mislim, tako pa da je. Ne, to ne, pa tudi prenasič se pol. Mislim, da je zelo, mislim, zame je važno, da je nek balans med tem zelo, ko bi rekla, novim ali pa starim, ne. Kaj pa jaz vem, jaz to lovim tako kot vloge, čist po instinktu. In če bi zagledala kakšen zelo, ne vem, fascinanten dizajnerski pis, ki tudi so seveda danes, ne. Sam je pa treba reči, da so taki kosi danes izjemno dragi. Jaz pa še vedno rajš potujem za nekaj tisoč evrov nekam, kot da bi si kupila mogoče mizo za, ne vem, toliko pa toliko, no. Se mi zdi, da stare stvari pa seveda meni nosijo veliko vrednost, po ceni pa niso tako zelo ponovat pretirane. Ne? Tako da kaj pa vem, no? Tako bolj po občutku vse to delam.
pa ne vem, kaj sem, kar se kuhne tiče, ne? Seveda mora biti pult tak, da ga lahko očistiš, mora biti nov, mora biti iz materijala, ki je temu, pa kopalnica, da lahko očistiš stvari, da se jih da imeti higijenske. Ne? Mislim, tako da pri teh kosih, ja, to ne bi imela kakšnih starih predalov, ki se jih težko izvleče, da dobiš vilco ven, recimo. No? Vodila od predala se mi zdijo tako ena od luksuzov našega življenja in tudi vse te kose pohištva, ki jih imava zdaj že, se pravim, skor čez 20 let, 25 let, sva takrat dala delati mizarju, imela sva arhitektko, ki nama je delala te kose in sem zelo vesela, da vsa ta vodila še delajo. Meni je važno, da je, se pravi, predal, da lepo teče, da funkcionirajo stvari, da se ne zatika. Drugač pa se prepuščam neki intuiciji, kaj, a mi je všeč staro ali novo. Pa tudi, če bi bilo preveč starih stvari, mislim, da bi si jih počas... Se pravim, če ne bi uporabljala stvari, jih kar počas se jih pol znebim. Ja. Jaz sem rasla gor v bistvu v zelo umetniških krogih takratne Ljubljane in tudi moja mama se je vedno ukvarjala z risanjem in tako naprej. Moj oči mi je bil slikar. Tako da, ja, nekako rasla sem gor s hišo polno slik in ogromno knjig umetnosti, klasično glasbo, vse to. In danes v mojem stanovanju je samo par kosov takih, ki meni veliko pomenijo, zato ker sem v bistvu, kako bi rekla, v nekem zelo slikovitem stanovanju svojega otroštva, kjer je bilo polno slik, vedno nove risbe. Rasla mi zdaj zelo paše mogoče imeti tudi kakšno steno, na kateri ni nič. Pa to ne pomeni, da ne obožujem umetnin, ampak da vem, da vsaka slika v bistvu name, mogoče sem tudi senzibilna bolj, name vpliva, zato v bistvu pazim, da imam na steni stvari ali pa samo toliko, da to na nek način ne obremenjuje mojega življenja, ne, nasproti te slike, ampak da me v bistvu ali inspirira ali pa preprosto sprošča. Tako da ja, se pravim, največ slik sem natrpala v kopalnico, kjer sem sproščena v banji in takrat je ta čas. Veliko jih imam pa tudi spravljenih. Pa se mi zdi, da jih tudi menjam rada. Imela sem recimo tisto mačko Biljane Unkovske, v prejšnjem stanovanju je bila to osrednja slika mojega stanovanja, ampak v tem stanovanju pa še nisem našla oziroma je zelo odvisno, ko se preseliš, so tudi ene druge silnice iz sten. Tako da ja, zdaj imam pa recimo ta gol hrbet te ženske, ki mi je pa tako bolj, ko bi rekla, bolj mi odgovarja zdaj. Ampak mačka čaka na svoj trenutek v enem momentu. Tako da ja, se mi velikrat zgodi, da tudi zamenjam slike. Zmer je to, mož malo slabe volek, pa mora nove lukne delati, pa je to v teh starih hišah kar problematično. Pa še nekaj, no, ko sem bila majhna in sem imela svojo sobo, sem skoraj vsak vikend, pa to je tudi moja mama znala, ko smo živeli v tisti stari hiši, pa veliko starega pohištva je bilo, ampak to premikanje, to, da en dan je kavč na tej strani, na drug dan je miza tam, to je bila moja strast, no. Vedno, tako da še zdaj včasih pride mož domov pa reče, od kdaj imamo pa mi to? Sem nekaj od danes. Pač danes se tako počutim, no. Tako da imam zelo rada pohištvo, ki ga tudi lahko premikam, ne. Ne, da je nekaj fiksirano v steno, pa tako. Zato, ker nikoli ne vem, kaj me popade enega lepega dne in si zaželim malo nove postavitve. Žal mi je, ker imam ta klavir, ki je zelo težek in mora prideti ta gospod, ki nam ga tudi oglašuje, z nekim dvigalom, da ga premaknemo, ne, ker me zdaj že nekaj časa zelo mika, da bi naredila eno drugačno postavitev, ampak tega klavirja res ne morem sama premikati, tako da bomo videli, kdaj bo se to zgodilo.

Za oddajo Izrazi doma je Tesa Drev obiskala ljubljansko stanovanje dramske igralke Maše Drganc, ki je razmišljala o svojem odnosu do intime v lastnem domu, v katerem prebiva z možem, njunima dvema otrokoma, s psi in mačkami. Prihodnji teden bo o svojem domu, ki je obenem atelje, spregovoril likovni umetnik in igralec Boris Mihal. Oddajo je tonsko uredil Janez Ahlin. V nadaljevanju pa Domovina, simfonična pesnitev Marjana Lipovška v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Uroša Prevorška.

0: Takole so člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom maestra Uroša Prevorška poustvarili Domovino, simfonično pesnitev Marjana Lipovška.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Iranski vrhovni vodja Ajatola Mojabta Hamenej je napovedal maščevanje za smrt svojega očeta, Ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v februarskih izraelsko-ameriških napadih na Islamsko republiko. Iranska tiskovna agencija Fars pa ob sklicevanju na neimenovani vir navaja, da se ne bodo pogajali z Združenimi državami Amerike, dokler te ne umaknejo svojih sil s položajev. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni razkril. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, čež da se noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je poudarila, se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Kubo je že drugič ta teden in četrtič letos zajel električni mrk. Tamkajšnji elektroenergetski sistem hromi ameriška energetska blokada. Deli otoške države so bili sicer brez električne energije že pred vnovičnim kolapsom sistema, saj se spopadajo z velikim pomankanjem goriva. Sanacija poteka. Vreme. Nad Srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj vlažen zrak. Popoldne in zvečer bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob 13. Rateče 29 stopinj, letališče Lesce 29, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 21, Krvavec 18, Jezersko 27, Rogla 17. Ravne na Koroškem 30 stopinj, Velenje 29, Celje 30, Hrastnik 31, Maribor in Krajinski par Goričko 28, Ptuj 29, Krško 32, Črnomelj 31, piha jugozahodnik 17 km na uro, Kočevje 28, Koper 30, par Škocjanske jame 29. Ljubljana ob 13. pretežno jasno 31 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 30, Slovengradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 29, piha severovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 30, piha severovzhodnik 11 km na uro, Novo mesto zmerno oblačno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, Lisca pretežno oblačno 27, Postojna zmerno oblačno 27, Ilirska Bistrica 27, piha južni veter 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 16 km na uro, Koper 30, letališče Portorož pretežno jasno 30, Vogel 21, piha južni veter 16 km na uro in Kredarica ob 13 oblačno, grmi 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič-Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Duncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas vožnje podaljša za približno 15 minut, ter na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se na tem odseku podaljša za približno 25 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Snebarje proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je bila 14:06 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
2: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
0: V tokratnem divertimentu pa se bodo vrstile danca festiva, kancona, še ena kancona in sonata tragika. Pozabljene melodije opus 38 in 39 Nikolaja Metnerja. Pri klavirju je Lilija Silberstein.

0: Takole so se v interpretaciji pianistke Lilje Silberstein zvrstile pozabljene melodije iz opusa 38 in 39 Nikolaja Metnarja.
1: Tretji program.
0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa je na programu ARS na sporedu ponovitev oddaje Razgledi in razmisleki. Gost je direktor Naravoslovnega muzeja v Leipzigu, profesor dr. Roni Majk Leder.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Naravoslovni muzej v Leipzigu je bil več let predmet razprav o zmanjšanju sredstev in celo o zaprtju. Profesorju dr. Roniju Majku Lederju pa je uspelo spremeniti mnenje javnosti in odločevalcev. Tako je ustvaril eno zanimivejših zgodb na področju kulture v Evropi. Postopno je oblikoval zamisel o preselitvi muzeja v nekdani podzemni zabaviščni kompleks Bowling Treff, o njegovih učinkih na širšo skupnost in o zgledu trajnostnega delovanja. Postal je ambasador za misli, ki so jih kmalu začeli verjeti tudi drugi. Odprtje novega naravoslovnega muzeja v Leipzigu načrtujejo za leto 2030. O tem, kako mu je uspelo, smo se z njim pogovarjali ob mednarodni konferenci o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine na Bledu. Selitev Leipziškega prirodoslovnega muzeja v nekdani vzhodno-nemški podzemni kompleks, imenovan Bowling Treff, označuje za enega zanimivejših kulturnih projektov v Evropi. Preden ste prišli, je imel muzej prostore v starem poslopju, v zvezi z njim so pogosto omenjali visoke stroške in celo zaprtje. Številne kulturne ustanove po vsej Evropi in tudi drugod se srečujejo s podobnimi izzivi. Kako ste začeli reševati muzej?
4: Yeah, I guess, like you already mentioned, it's a story that many other natural museums just were faced with, so...
5: Kot ste že omenili, gre za okoliščine, s katerimi se spoprijemajo tudi številni drugi prirodoslovni muzeji. Za politike so vedno najpomembnejši umetnostni muzeji in galerije. Umetnost je pač veliko pomembnejša kot prirodoslovje, česar sicer ne razumem. Treba je biti zelo predan temu, kar počneš. Imeti moraš vizijo o tem, kako bi moralo biti. In to sem storil. Spoznal sem, da bi bilo morda najbolje, da bi muzej preselili pod zemljo, kajti staro muzejsko poslopje, ki ga imamo, ima preveč oken, premajhno prostornino, sploh nikoli ni bilo mišljeno, da bi v njem bil muzej. Šlo je za nekdanje šolsko poslopje, torej nikoli ni bilo zares primerno za muzej. Zahtevalo je kar nekaj časa in veliko energije, da sem vse prepričal o tem projektu, o svoji viziji in da sem to vizijo spremenil v resnično misijo, v misijo za prihodnost. Trajalo je 4-5 let, da sem politike prepričal, da je to pravi korak, naslednji pravi korak v prihodnost. Selitev pod zemlje je bila zelo, zelo premišljena, saj v muzeju ne potrebujemo oken, ki smo jih imeli v starem poslopju res veliko. Vedno smo prekrivali okna, kajti svetloba je pri naših razstavah sovražnica, še posebej, kadar se trudiš predmete zavarovati. Ta podzemna stavba je zato idealna. Zdelo se mi je, da bo kot nalašč za muzej. In naposled so to razumeli. Naslednji korak je bil pridobivanje sredstev. To je bil še večji izziv, kajti takšen projekt je zelo, zelo drag. Toda šlo je podobno. Uspelo mi je prepričati ljudi, da bo imel takšen muzej zelo pomemben vpliv na celotno družbo, saj vendar nekako ustvarjamo naslednjo generacijo, motiviramo naslednjo generacijo znanstvenikov. Naši otroci bodo motivirani za študij matematike, naravoslovja, zoologije, botanike, geologije in podobnega. O tem je treba govoriti, saj gre za prihodnost. Potrebujemo te zelo bistre ume, ki bodo ustvarjali boljšo prihodnost, ki se bodo zavedali naših potreb, ki se bodo zavedali, kako uporabljati energijo, ki jo že imamo, kako pridobivati bolj zeleno energijo, najti bolj zelene rešitve. In to se dogaja zdaj. Smo v sredi procesa graditve. Potrebovali bomo še 3 leta. In potem bomo leta 2030 odprli zelo, zelo imeniten nov muzej. Upam, da se nam bo takrat celotna Evropa, vsa Evropska unija pridružila v Leipzigu.
3: Kako pomembne pa so bile v tem procesu komunikacijske veščine? Sposobnost, da navdihnete javnost z zanimivimi zgodbami, da pripovedujete, hkrati pa niste preveč znanstveni.
4: I guess that's the most important thing. You gotta have to be the ambassador.
5: Mislim, da je to pravzaprav najpomembneje. Biti moraš ambasador svoje ideje. Ljudi moraš prepričati o tem, o čemer razmišljaš in v kar verjameš, da tudi oni začnejo verjeti. Ljudje raje gledajo in vidijo, kot pa razmišljajo. Zato je zelo pomemben estetski vidik. Odločilen dejavnik je čista lepota narave. Pokazati moraš čudovite slike in jim tudi povedati čudovite zgodbe. Rekel bi, da sem res nekakšen pripovedovalec zgodb. Rad pripovedujem zgodbe, kar je sicer težko, vendar spet ne tako zelo. Je tudi zabavno, ko skušaš ljudi prepričati, naj verjamejo v to, v kar verjameš sam.
3: Kdaj pa vam je postalo jasno, da se je v zavesti javnosti, v zavesti tistih, ki odločajo, nekaj spremenilo?
4: I always believed in myself and in my vision. So
5: Sam sem vedno verjel vase in v svojo vizijo. Vseeno pa je bil proces zelo počasen. Bil sem prepričan, da mi bo nekako uspelo. Ne bi pa mogel določiti točke, ko se je to zgodilo. To je bil počasen, dolgotrajen proces, ki še vedno traja. Še vedno tudi dvomim. In zelo vesel bom, ko bo stvar končana. Zdaj smo na sredini, gradimo, imamo denar, bom pa zelo vesel, ko bo končano in ko bom lahko odprl nov muzej in povabil goste.
3: Kako ste bili lahko tako prepričani, da vam bo uspelo? Na vašem mestu ne bi bil vsak tako prepričan.
4: I guess it's kind of a mindset. I always carry that mindset with me.
5: Mislim, da gre za način razmišljanja. Verjamem vase, verjamem v svoje projekte, verjamem v svoje vizije. In če verjameš v svoje vizije, potem izžarevaš posebno vrsto energije, ki se širi okrog, ki zlahka vstopa v zavest tvojih partnerjev, v zavest ljudi, ki bi radi sodelovali s tabo ali tistih, ki morajo sodelovati s tabo. To je iskra, ki preskoči.
3: Zakaj je Bowling Treff najboljša stavba? Kaj je bilo nekoč v njej?
4: Actually, it's two buildings in one. So there is the oldest part.
5: Dejansko gre za 2 stavbi združeni v eno. Starejši del je podsistem, transformatorska postaja za preskrbo Leipziga z električno energijo. Zgrajena je bila v začetku 20. stoletja, okrog leta 1920 ali 25. Zgradili so jo pod zemljo, tam je bila namreč tržnica, prostor je moral biti prazen, brez zgradb. Ta podsistem so se zidali pod zemljo, uporabljali so ga vse do 50-ih let. Potem pa ga niso več potrebovali, spremenili so ga v bolj ali manj pozabljeno skladišče. Sredi 80-ih let prejšnjega stoletja v nekdanji Nemški demokratični republiki se je nekaj zgodilo. Prebivalce Leipziga je vznemirilo, ker so v središču mesta, kjer so stale palače, trgovske stavbe, Leipzig je namreč slaven zaradi svoje proste trgovine, ta poslopja začeli rušiti zaradi pomankanja denarja, zaradi slabega proračuna. Ves denar se je stekal v žive programe in velike stavbe v novih naseljih. Ljudi je to jezilo. Na to pa se je mestna uprava odločila, da moramo nekaj dati mestu in sklenili so, da bodo zgradili športno palačo namenjeno bowlingu. Da pa bi sezidali takšno reč, je bilo treba poskrbeti, da bo graditev stala manj kot 5 milijonov vzhodnonemških mark, da o tem ne bi bilo treba poročati vladi v Berlinu. V nasprotnem primeru tega ne bi nikoli sprejeli. In tako so prebivalci Leipziga sami postavili bowling tref. Tu sta torej dve zgodbi povezani v eni stavbi, kar je nekako čarobno. To je čarobna kombinacija, ta bowling tref, ki je, ko gre za postmoderno arhitekturo, najznamenitejša stavba nekdanje Nemške demokratične republike. Kar pomeni, da gre tudi za nacionalno dediščino. Pa tudi prva stavba, podzemna transformatorska postaja, je kulturna dediščina, tehniška dediščina mesta Leipzig. Ti stavbi, ki ju povezuje prirodoslovni muzej, ustvarjata čudežno povezavo. Zelo se veselim dokončanja muzeja.
3: Zdaj pa k osrednjim zgodbam muzeja. Prostor bodo med drugim dobili Mamut iz Borne, nemška globokomorska odprava z ladjo Valdivija in preparatorska umetnost Hermana Hendrika Termera.
4: The skeleton of the mammoth of Borna, it used to be the most complete mammoth skeleton of that time.
5: Mamutov skelet iz Borne je bil nekoč na začetku 20. stoletja najpopolnejše mamutovo okostje. Mož, ki ga je opisal profesor Johannes Felix, je bil zelo znamenit in to je bil tudi najbolje dokumentiran mamutski skelet. Shranjen je bil sicer v drugem muzeju, v tako imenovanem Grassijevem muzeju v Leipzigu, ki so ga med vojno leta 1943 porušili. Mesto so bombardirali in muzej je do tal pogorel. Tudi mamut iz Borne, znameniti skelet, je zgorel. Mi pa bi ga radi spet obudili v življenje kot Feniksa iz pepela, vendar z zgodbo. V naši zbirki smo sicer našli mamutovo spodnjo čeljust ter sprednjo in zadnjo nogo. Radi bi povedali njegovo zgodbo, tudi to, da je bilo okostje del zbirke Grassijevega muzeja in je bilo uničeno v tisti usodni noči leta 1943. Postal bo del zbirke novega muzeja. To se pravi, da bomo šli v muzeju skozi zgodovino vse do začetkov življenja. V podzemljski zgradbi muzeja bomo prikazali pot v zgodovino življenja od danes do takrat, ko se je življenje začelo širiti. Govorimo o 600 milijonih let evolucije. Izkoristili bomo to, da smo pod zemljo in se bomo stratografsko ustrezno spustili navzdol. Epizoda za epizodo, časovni okvir za časovnim okvirjem, vse do začetka. Naslednje, kar je zares pomembno, je prva nemška globokomorska odprava z ladjo Valdivija v letih 1898 in 1899. Tudi ta se je začela v Leipzigu, česar nihče ne ve. Ni se začela v Hamburgu ali Bremnu ali Bremerhavnu. Ne, začela se je v Leipzigu, sredi kopnega, kjer v bližini ni nobenega morja. Imamo samo reke. Obstajala pa je močna želja, da bi prišli do morja. Mogoče je bil to začetek tega projekta. Profesor Karl Kuhn, ki je bil pobudnik tega projekta in njegov vodja, je resnično verjel, da bi bil tak projekt koristen za univerzo v Leipzigu. Zato je zaprosil za financiranje. Prosil je kralja, ki je takrat vladal, da bi dal denar za to velikansko odpravo. Vedeli so za britansko odpravo Challenger in hoteli so se lotiti nečesa podobnega ali celo boljšega. Zgodilo pa se je takole in začelo se je v Leipzigu, zato je zgodba še posebej lepa. Globoko morje in zgodbe o globokem morju in bitja, ki živijo v globokem morju, vse to spominja na dinozavre. Ne moreš se zmotiti, če pripoveduješ zgodbe o tem. Dobil boš občinstvo, goste, ljubitelje. Navdušeni bodo. Zato je bil pravi trenutek za nekaj takega. To je drugi pomemben del, drugi steber tega muzeja. Tretje, kar je pomembno, pa je tisto, zaradi česar smo zares slavni. Imamo največjo zbirko preparatov na svetu, ki se imenuje po Hermanu Hendriku Termeru. On je nekakšna pop zvezda preparatorstva po vsem svetu. Moderno metodo preparatorstva so iznašli v Leipzigu. Tega nihče ne ve. Imamo tudi največjo zbirko. Vsak preparator, kjerkoli na svetu, vsak zoološki preparator pozna ime Termer in pozna njegovo metodo. Nihče pa ne ve, kje je vse to shranjeno. No, shranjeno je pri nas. Imamo mednarodno priznano zbirko, mednarodno priznane zgodbe in zdaj je čas, da damo tem zgodbam in tem znamenitim temam tudi primeren prostor, da se predstavijo.
4: To give those stories and those iconic themes the appropriate stage.
3: Načrtujete, da bo muzej ogljično neutralen. Kaj pa raba energije v muzeju? V muzeju veljajo glede klime zelo stroga pravila, da obvarujete občutljive zbirke, pa tudi kar zadeva digitalne projekcije in drugo razstavno tehnologijo. Kako boste poskrbeli, da vse to ne bo znatno povečalo rabe energije v muzeju?
4: I struggle with the phrase carbon neutral, because when you look at it from a scientific way or from a scientific perspective, it's impossible to be.
5: S pojmom ogljične neutralnosti imam težave. Če pogledate na to z znanstvenega stališča, je dejansko nemogoče biti brezogličen ali ogljično neutralen. Če pa pomisliš na vodenje muzeja, bi bilo to morda mogoče. Energijo, ki jo trošite, lahko kompenzirate z drugimi projekti, kot je sajenje rastlin ali dreves. Če pa pogledate celoto, celoten sistem, potem verjetno to ni mogoče. Lahko pa si to postavite za cilj, nalogo, da bi glede tega dosegli čim več. In na ta način lahko pridete do boljših rešitev. Lahko najdete način, kako stvari izboljševati iz dneva v dan. Naš primer je težaven že zato, ker smo pod zemljo, saj moramo že zaradi požarne varnosti najti posebne rešitve v zvezi z varovanjem ljudi in predmetov. Poskrbeti moramo za prezračevanje, saj pričakujemo, da bo muzej vsako leto obiskalo več 100 000 ljudi. Prezračevati moramo, ljudje v muzej namreč prinašajo vlago in podobno. Zrak je treba prečiščevati in menjavati. In to bo mogoče samo s tehnično podporo. To sicer imamo, treba pa je upoštevati, da je muzej pod zemljo. Naše stene so pri tleh, tako rekoč v zemlji. To pomeni veliko energetsko učinkovitost, saj ogrevanje ni potrebno. Sistem klimatizacije je zelo stabilen in se ne odziva zelo hitro. Za naš sistem klimatizacije ni potrebno, da se odzove takoj. Imamo torej sistem počasnega prenosa in mislim, da je to ključno. Morali smo tudi prepričati ljudi, da ni treba uporabljati zelo ozkih klimatizacijskih koridorjev, kar za objekte niti ni dobro. Mislim, da je bolje imeti sistem, ki se počasi prilagaja. To so ti različni dejavniki, s katerimi imamo opraviti pri takšnem novem muzejskem projektu. Če pogledamo globalno, nikoli ne bo javne ustanove ali javne zgradbe, ki bo brezoglična. Nemogoče. Morali bi imeti drug planet, na katerem bi posadili dovolj dreves, za kaj takega. Imamo pa nalogo, dolžnost, da se temu čim bolj približamo. Pošteno povedano.
4: Trees, so you know, but you have this task, this duty to get as close as possible. So that's honesty, right?
3: Kako pa boste zagotovili, da pripravljenost za okoljsko vzdržnost muzeja ne bo samo še ena oblika institucionalnega zelenega zavajanja, temveč da boste dejansko spodbudili ljudi k drugačnemu ravnanju? Kaj bo spremenilo njihov način razmišljanja? Muzej ste si zamislili kot zgodbo o uspehu, imate pa še drug načrt, ki je morda težavnejši ali pa tudi ne. Torej, kako boste poskrbeli, da bodo ljudje ravnali, ne samo mislili drugače?
4: I think it's most important being honest, so telling the truth, and like you just said,
5: mislim, da je najpomembneje, da si pošten, da govoriš resnico. Omenili ste zeleno zavajanje. Tega ne maram, ker ni pošteno. Treba je povedati tako, kot je. Ljudem lahko poveš o omejitvah v sistemu, v globalnem sistemu, in to počnemo. To počnejo muzeji. Javnost nam zelo zaupa, in to z razlogom. Zato moramo biti pošteni. Moramo povedati resnico o tem, za kar menimo, da je resnica znanstvenega stališča, in to tudi počnemo. Uporabljamo tako imenovano sivo energijo. Naše poslopje že stoji. 70 let ga skoraj niso uporabljali. Imamo podzemne prostore, ki jih niso uporabljali. Ni nam treba izdelati novega betona, da bi v podzemlju zgradili to stavbo. Ta je že tam. Treba je razmišljati o vnovični uporabi. Zelo pomembno se nam zdi, da to vnesemo v enačbo. Drugo pa je, da skušamo priskrbeti energijo na dober način, toda vendarle tako, da energijo imamo. Po vsem svetu se spoprijemajo z energetsko krizo. Prepričan sem, da moramo do energije priti z mešanico različnih metod. Tu je sončna energija, pa vetrna energija, je pa še veliko drugih načinov, ki jih lahko vključite. In to je pošteno.
4: So many other things that you bring that you can bring into this mixture, and that's honesty, you know.
3: Projekt je zelo ambiciozen. Kakšne napake, neuspehe ali razočaranje pa prinaša tak ambiciozen projekt? Kaj so vaši strahovi?
4: I cannot remember any setbacks. Maybe that's a way of protecting myself.
5: Ne morem se domisliti nobenih neuspehov. Mogoče na ta način varujem samega sebe in svojega duha, da ostajam močan. Proces je doslej potekal premočrtno. Mislim, da zato, ker moraš, kot sem že povedal, verjeti v svojo vizijo. To vizijo lahko potem spremeniš v misijo, v katero se vključijo tudi drugi ljudje. Ne osredotočam se toliko na to, kaj bi lahko imel, temveč na to, kaj bom počel v prihodnosti.
4: What I will do in the future.
3: Je leto 2029 še vedno realen datum odprtja muzeja?
4: So the construction process will end in 2029. We are in the middle of it.
5: Graditev se bo končala leta 2029. Zdaj smo na sredini. Največji del se bo začel čez kakšna dva tedna. To bo najobsežnejši del, celovita strukturna prenova. Ves proces graditve pa bo končan leta 2029. Takrat bomo postavili razstavo. Še vedno se zdi realno, da bi muzej lahko odprli leta 2030.
4: Museum in 2030.
3: Kako pa se bodo morali odzvati obiskovalci, da boste lahko rekli, da vam je uspelo ustvariti nekaj res izjemnega?
4: I think they will be surprised. They really will love it.
5: Mislim, da bodo presenečeni. Navdušeni bodo. Vstopili bodo v muzej in ko ga bodo zapustili, bodo rekli, uf, smo se pa res nečesa naučili. In to je vedno dobro.
3: Ste že ustvarili kakšne podobne uspešne projekte?
4: I was working for a couple of years in the United States at the Florida Museum of Natural History and I saw a couple of very
5: Nekaj let sem delal v Združenih državah v prirodoslovnem muzeju Floride. Tam sem videl nekaj res dobro zamišljenih projektov in tudi sodeloval pri njih. To je bil del IDIG Bio, kar je verjetno največji projekt za digitalizacijo prirodoslovnih zbirk na svetu. Oblikoval sem tudi nekaj razstav v manjših muzejih. Poznam velike muzeje, kot je Smithsonian ali muzej v Berlinu, pa tudi manjše. In vse te izkušnje so me dobro pripravile na ta projekt. Najpomembneje pa je, da ima človek idejo. Vse se začne z idejo. Če imaš idejo, lahko ustvariš vizijo, nato pa vso svojo energijo usmeriš v to vizijo in jo uresničiš.
4: Make it true.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Gost oddaje je bil profesor dr. Roni Mike Leder, direktor Naravoslovnega muzeja v Leipzigu, ki mu je selitvijo muzeja v nekdani podzemni zabaviščni kompleks Bowling Treff uspelo rešiti muzej pred propadanjem. Pogovor smo posneli ob mednarodni konferenci o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine na Bledu. Prevod je pripravila Staša Grahek, bral je Jure Franko, za tehnično izvedbo je poskrbel Robert Markoč, pogovor sem vodil in pripravil Aleksander Čobec. Srečno!

0: home heaven.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci v oddajici Jazz Siesta. Otvorila jo bo pevka Didi Bridgewater s skladbo Horace Silverja Permit me to introduce you to yourself. Didi Bridgewater.

Didi Bridgewater in njen poklon Horacu Silverju. Leta 2016 je za ploščo Take Me to the Alley pevec Gregory Porter prejel nagrado Grammy. Poslušajmo z nje skladbo In Heaven v nebesih. Gregory Porter.

Gregory Porter. Zdaj pa izlet v slovensko zgodovino džeza. Pred 25 leti je namreč Mija Žnidarič izdala ploščo Ne, ne, ker se ne sme. Z nje bomo slišali skladbo Srce oziroma Comes Love. Mija Žnidarič.

Ja, Žnidarič. Pevec Eddie Jefferson je eden prvih mojstrov vokalize v zgodovini džeza. Slišali ga bomo v skladbi, ki sta jo leta 1934 napisala brata Gershwin za opero Porgy and Bess. Govorim seveda o skladbi Summertime. Eddie Jefferson.

Eddie Jefferson, mojster vokalize, tehnike, ko se pod znana inštrumentalna sola podpiše besedilo in zapoje. Mojstri tega stila so tudi v zasedbi The Manhattan Transfer, ki jo bomo slišali v skladbi A Night in Tunisia. Leta 1941 jo je napisal Dizzy Gillespie. Sloviti uložek na alt saksofonu pa je takrat odigral Charlie Parker, tokrat pa ga bo odpel v stilu vokalize John Hendricks. The Manhattan Transfer. Mm-hmm.

Seks je bila izredno popularna v 60-ih letih 20. stoletja. Slišali jo bomo v skladbi, ki jo je napisal sloviti pevec Otis Redding, v skladbi Sitting on the Dock of the Bay, Sergio Mendes.

Sergio Mendez and Brazil 66, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec pa še trubentač Chuck Mangione in skladba Hide and Seek. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Na naših cestah danes vlada kaos. Poleg občutno povečanega prometa zaradi glavne turistične sezone in začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske, daljši zastoje nastajajo še zaradi številnih del na cestah, prometnih nesreč in okvar vozil. Več ur je bil zaprt predor Karavanke, zaradi nesreče sta bili zaprti tudi Pomurska in Primorska avtocesta. Letos tudi sicer zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. Podrobneje o razmerah na cestah ob koncu o kateri boste slišali še.
2: Pravna stroka opozarja, koalicija in resnica z manevri za preprečevanje ustanovitve preiskovalnih komisij kršita ustavo. Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem, če bo poskušal izvesti atentat nanj. Slovenija ob obletnici genocida, Srebrenica mora ostati trajen spomin in opomin. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, s plohami in nevihtami. Jutri bo sončno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tatjana Popovič. Začenjamo na domačem političnem parketu, kjer še vedno odmeva včerajšnja že druga preprečitev ustanovitve parlamentarne komisije za preiskavo zadeve Black Cube in sumov obvodnega financiranja političnih strank. Ker poslovnik in ustava določata, da mora državni zbor na zahtevo 30 poslancev tako preiskovalno komisijo ustanoviti, v koaliciji skupaj s stranko Resnica to preprečujejo s tem, da glasujejo proti dnevnemu redu seje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da lahko poslanci glasujejo po svoji vesti. Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da to velja le, če njihovo glasovanje ni v nasprotju zakoni in ustavo. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Poslanci koalicije so uporabili enak manever kot konec junija. Gre za sprevrženo parlamentarno prakso, je jasen pravni strokovnjak Rajko Pirnat.
4: Gre za očitno namerno kršitev ustave, ki pomeni hud poseg pravzaprav v samo jedro demokracije. Morate vedeti, da demokracija stoji in pade na pravilih.
3: Jasno tudi dekan pravne fakultete Miro Cerar.
5: Kakršnikoli postopkovni ali drugačni manevri, ki ne vodijo v to, da se odredi takšna preiskava, so neustavni.
3: V SDS in NSI zapleta ne komentirajo, demokrati, ki so se prejšnjič vzdržali, pa ne gre za kršenje ustave. Elena Zavadla Ušaj.
6: Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali o dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti.
3: V tej smeri tudi prvi med enakimi Zoran Stevanovič, ki opozarja, da imajo poslanci pravico, da glasujejo po svoji vesti, kar bo potrdilo tudi ustavno sodišče.
7: Jaz sem prepričan, da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovila.
3: A se pravna stroka s takim razmišljanjem in argumenti ne strinja. Rajko Pirnat.
4: Ne morejo poslanci glasovati po svoji vesti, če je ta njihova vest napačna. Če je ta vest v tem, da ne kršijo ustavo.
3: Podobno tudi Miro Cerar.
5: Ustava je zavezujoč okvir tudi za njihovo ravnanje, ne glede na njihovo vest. Kajti samo pomislimo, kam bi prišli, če bi lahko vsak po lastni vesti kršil pravo.
3: Bodo pa zaplet sedaj skušali razrešiti najprej na komisiji za poslovnik, ki jo bo Luka Mesec sklical že prihodnji teden.
8: Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Glede na mnenje pravnikov obstaja možnost izpodbijanja zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika, ker vsebujeta pravno praznino, saj ne urejata, kako se v takem primeru, ko smo mu priča, preiskovalna komisija lahko ustanovi. Možen je tudi upravni spor zaradi kršitve ustavne pravice z dejanjem državnega organa, torej državnega zbora. Očitno pa je, da naš pravni red ni prilagojen politični kulturi, kakršno imamo sedaj.
1: Ena od koalicijskih zavez vlade je oblikovanje vitke države ter manjša in učinkovita administracija. Številni zaposleni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev zdaj sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos odgovora na to vprašanje še nima. Več Katja Arhar.
9: Glede na skupni kadrovski načrt, na dan 1. maja letos je bilo v organih državne uprave, se pravi na ministrstvih in vladnih službah, brez uniformiranega dela zaposlenih 16.785 javnih uslužbencev. Vlada je konec junija že sprejela uredbe o reorganizaciji in določila tako organe v sestavi po novem 14 ministrstev, kot tudi direktorate in inšpektorate znotraj teh ministrstev. Podrobnejši akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo biti sprejeti do 18. julija, pojasnjuje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
10: In takrat bo jasno, kako so se službe združevale, ali bo prihajalo do presežnih delovcev.
9: Matos ocenjuje, da bi na njegovem ministrstvu prišlo do presežka zaposlenih. Se vodi ministrstvo, znotraj katerega so se združila ministrstva za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, ki so prej zaposlovala nekaj več kot 1200 javnih uslužbencev.
10: Kaj ti menim, da določene službe niso bodisi ali niso potrebne, ali pa zaradi združevanja ministrstv bodo odvečni določeni javni uslužbenci, iskalo pa se bo rešitve ali za prerazporeditvami na druge delovne mesta, na druge ministrstva ali pa v okviru pogajanja s sindikati za presežne delovce.
9: Del reorganizacije državne uprave je tudi decentralizacija in mora biti naselitev nekaterih ministrstv izven Ljubljane. Ta teden je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj kot prvo že preneslo svoj sedež v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, da bi želel preseliti ministrstvo v novo mesto, pa je že izrazil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je ameriška vojska v preteklih dneh vnovič napadla cilje v Iranu, Islamska republika pa izvedla povračilne napade v regiji, je včeraj in danes orožje bolj ali manj potihnilo. Teheran in Washington naj bi vnovič dala priložnost pogajalskim ekipam, da dorečejo režim varne plovbe skozi Hormuško ožino. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je ameriški vojski ukazal maščevanje, če bi se uresničile grožnje, da bo Iran nanj izvedel atentat. Luka Robida.
11: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več.
12: Iran remain committed to the faithful implementation of memorandum of understanding, provided that.
11: A Iran ostaja zavezan izpolnjevanju memoranduma o razumevanju, če ga bo tudi ZDA izpolnjevala. Če pa ga bo ameriška stran kršila, potem tudi na iranski strani ni več razloga za spoštovanje dogovorjenega, je ponoči v Združenih narodih sporočil iranski veleposlanik pri svetovni organizaciji Amir Sayed. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Nemški zunani minister Johan Vadeful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, ki naj bi povečale možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni navedel. Pred zasedanjem nemško-francoskega ministerskega sveta prihodnji teden je pozval tudi k vnovičnemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Državi nameravata sodelovati še pri več drugih skupnih pobudah in po besedah Vadefula Evropi zagotoviti večjo sposobnost ukrepanja na področju zunanje politike, med drugim tudi odpraviti zmedo glede pristojnosti v zunanji politiki 27-terice.
1: Prva od velikih napovedovanih reform v Nemčiji je pod streho. Oba domova nemškega parlamenta sta sprejela svežem varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, ki krči košarico pravic pacijentov, bolnišnicam pa nalaga zmanjševanje stroškov. Posledice zakona naj bi občutili vsi, le pred farmacevtskimi podjetji je vlada Friedricha Merca pokleknila. Maja Derčar.
13: Blagajne zdravstvenih zavarovalnic v Nemčiji beležijo 19-milijardno luknjo. Da je zavarovanci ne bi več pokrivali z vedno višjimi prispevki, sta vlada in parlament z zakonom zarezala v zdravstvene izdatke. Nina Varkan, nemška ministrica za zdravje. V prihodnosti želimo shajati z denarjem, ki ga imamo, in plačevati le za tisto, kar resnično prinaša koristi. Psihoterapevti protestirajo proti znatnemu znižanju nadomestila za psihološko zdravljenje. Katja Udolf, psihoterapevtka za RTV Slovenija. Na področju ambulantne psihoterapije pričakujemo, da se bo financiranje iz zdravstvenih blagajn zmanjšalo za do četrtino. Nobena ambulanta ne bo mogla poslovati vzdržno. 5-mesečne čakalne dobe se bodo zaradi krčenja občutno podaljšale. In druge spremembe za zavarovance, višja bodo doplačila za zdravila, za zobno protezo. Zavarovanje brezposelnega partnerja ne bo več brezplačno, presejalni pregledi za kožnega raka brez simptomov ne bodo več kriti in bolnišnice bodo morale še bolj zategniti pas. Brita Hasselmann, sovodja poslanske skupine Zelenih. Zavarovalne premije ne bodo stabilne, namesto tega bomo priča stečajem bolnišnic, preobremenjenim družinskim zdravnikom in izdanim psihoterapeutom. Zdravstvena reforma je sprva predvidela tudi občutno višje obvezne popuste farmacevtskih podjetij pri prodaji zdravil. Nemška vlada je na koncu od teh načrtov odstopila pod pritiskom farmacevtske industrije, ki je grozila, da bo razvoj in proizvodnjo selila iz Nemčije. Nihče ni zadovoljen z varčevalnim svežnjem, ki bo v veljavo stopil s prihodnjim letom.
1: V Bolgariji so aprilske parlamentarne volitve prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a se nova vlada že sooča z očitki o neodločnem vodenju države in dvigu cen zaradi uvedbe evra. Odzive analitikov in ljudi na prve ukrepe vlade Rumena Radeva je zbrala naša balkanska dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
14: V 5 letih je moral 8-krat razpustiti parlament, na to pa se je na volitve podal sam. Nekdani predsednik Bolgarije, Rumen Radev, sicer vojaški pilot, je pometel s tekmeci. 2 meseca po volitvah pa...
15: We are not sure that there is a pilot in the plane.
14: Povedano na kratko, nismo prepričani, ali je pilot v letalu. Za RTV Slovenija pravi odgovorna urednica portala Mediapol.bg Stojana Georgijeva. Finančni minister je napovedal odpuščanje v javnem sektorju, a je premier Radev to kmalu preklical. Enako je bilo zrezi v porodniška nadomestila in pokojnine. Stojana Georgijeva. Ti dve družbeni skupini sta ključni, še posebej za takšno populistično in levo usmerjeno stranko, kot je stranka Rumena Radeva. Nekdanji premier Bojko Borisov je po hudem porazu ostal brez polovice poslancev, proevropski liberalci pa so neenotni. Volitve so v Bolgariji prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a so ljudje na ulicah Sofije kritični tudi do nove oblasti. Ljudje so zelo razdeljeni. Veliko ljudi polaga upe v novo stranko. Vem pa tudi, da je veliko takšnih, ki so zelo skeptični, pravi 18-letni Veren. Najbolj zaskrbljeni so upokojenci. Todor težko živi s 500 evri.
16: Na mnogo mesta poskrbno.
14: Marsikje se je podražilo. Lev je postal evro.
17: Ne mogu da živim samo od pensionar.
14: Samo s pokojnino ni možno preživeti. Ne morem potovati, ne morem si kupovati knjig, pravi upokojenka Doroteja, ki še vedno dela. Bolgari bodo lahko že kmalo ocenili novo oblast, ki mora v nekaj mesecih ponuditi kandidata za predsedniške volitve.
1: Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je v Potočarih potekala osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 bošnjakov. Ena izmed udeleženk spominske slovesnosti je povedala.
18: Ja kao čovjek dolazim ovdje sa željom iz srca da odam počast.
19: Tu sem zato, da se poklonim vsem žrtvam genocida. Mislim, da danes ni treba povedati nič. Tišina govori najglasneje. Vse druge dni v letu pa moramo govoriti, se spominjati ter opominjati na mir in pravičnost. Tudi mlade moramo pripeljati sem, da spoznajo, kaj se je zgodilo. Vsi pa bi se morali iz tega nekaj naučiti.
18: Da iz ovog izvučemo največjo pouku, kao ljudi.
1: Tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar je podarila, da se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Zunani minister Tone Kajzer pa je podaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so podarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je podaril krepitev sprave.
2: Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot pol milijona iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je z močnim dežjem in silovitimi vetrovi pustošil po južnem japonskem otočju Sakishima ter se dotaknil severnega dela Tajvana.
1: Včeraj se je v Marezigah začel 21. festival Marezi Jazz. Tridnevni festival jazzovske glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb. Nocoj pa pride na vrsto druga polovica nastopov. Otvoritvene večer je obiskala Vita Zadnik.
20: Tako je včeraj zvečer odmevalo iz Marežganske vište, ki letos vnovič gosti mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v Srednji Evropi, na katerem letos nastopa 10 orkestrov. Po ocenah organizatorjev se je prvega večera udeležilo nekaj več kot 1000 obiskovalcev. Programski koordinator festivala Andrej Filipič.
21: Jazz ima toliko oblik, da se za vsakogar nekaj najde. Torej, najde se za poslušalce za vsakogar nekaj, ampak še bolj se pa najde za glasbenike, ker ima v bistvu toliko nekih skritih zadev, ki jih lahko raziskujemo, da je praktično neskončno.
20: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba 27 mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
22: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe, tako da imajo teoretične predmete, ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta, na jazzovskem slogu samem po sebi. In potem seveda izkušnja z big bandom.
20: Na prvem festivalskem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi big band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
23: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak leto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudovitim razgledom. Vrhunska muzika se igra, pomagamo si bendi med seboj.
20: Današnji glasbeni večer bosta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, jutri pa bo festival sklenila kapela skupina in filmski večer.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa med drugim sveže kolesarske novice z dirke po Franciji. O zaključku teniškega Wimbledona, zadnji tekmi slovenskih odbojkaric v Evropski ligi, seveda bo beseda tekla tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
24: Po sinočni zmagi Španije z 2-1 proti Belgiji je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki znan prvi polfinalni par – Francija-Španija. Pred nedeljskim jutrom pa bo po prihajajočih tekmah Anglija-Norveška in Argentina-Švica znan tudi še drugi. Prispevek Boštjana Janežiča.
25: Torkov polfinale bo po mnenju mnogih finale pred finalom. Španci bodo zanj igrali spet po naslovu svetovnih prvakov po 16 letih, Francozi za tretjega zaporednega. Španija je predlani pred evropskim naslovom v Nemčiji v polfinalu Francijo izločila z 2-1. Španci so sinoči izkoristili kakovostno širino, bili aktivnejši, pa tudi smolo Belgijcev. Na ogrevanju se jim je namreč poškodoval kapetan Tillemans pred zadnjim delom tek me pri 1-1 še vratar Courtois, približno takrat pa niti De Bruyne ni mogel dokončati četrtfinala. Joker s klopi je bil spet Mikel Merino, ki je zmagoviti gol dosegel po 2 minutah igre in slabem posredovanju drugega vratarja Belgije Lamensa. Drevi bodo uigrani in čvrsti Norvežani s Holandom na čelu, ki je pri sedmih golih na turnirju, izzvali Angleže, ki imajo nekaj težav z branilci. Bellingham in Kane, ki je pri šestih zadetkih na prvenstvu, se vse bolje dopolnjujeta. V nočno-jutrenih urah bo še zadnji četrtfinale Argentina-Švica. Argentinci, ki edino jedro tvorijo okrog Mesija, so favoriti, na mundialih so dobili obe medsebojni tekmi, a organizirani Švicari prek Džake sporočajo, da ne bodo zgolj statisti.
3: Kolesari na dirki po Franciji so zakorakali v drugo tretjino letošnje 113. izvedbe. Današnja osma etapa je ravninska s ciljem v Bergeraku. Dirko spremlja Igor Tominec.
4: Še 77 kilometrov je do zaključka današnje etape. Spet gre za vročo ravninsko preizkušnjo, nekaj zelo podobnega, kar smo na Turu spremljali že v včerajšnji etapi. Danes spet pričakujemo skupinski sprint, imamo tri ubežnike v etapi in potem glavnino, ki zaostaja minuto in 40 sekund. V glavnini ritem narekujeta predvsem dve moštvi, Alpecin, ki lovi z Jasperjem Philipsenom prvi letošnji uspeh na tej dirki. Ta belgijski sprinter sicer v preteklosti že ima kar 10 etapnih zmag. Poleg tega pa v spredju sodeluje tudi Soudal, ki je včeraj s Timom Merlierjem že dosegel etapno zmago in si danes seveda želijo nekaj takšnega tudi ponoviti. Vsekakor pa nas čaka nekaj kaosa v zaključku, že zdajle se dogaja, ko gredo skozi eno od lepih srednjeveških mestec, kjer so se ulice zožale in kjer se je zadnji del glavnine celo povsem ustavil, tako da si bodo ubežniki, Belgijec Liam Slok, Francoz Thibaut Gernalec in Čeh Jakub Otruba morda lahko ustvarili še kakšno sekundo prednosti več. Ampak do cilja je še dolgih 76 kilometrov in torej nekaj manj kot dve uri dirkanja na jugozahodu Francije.
3: Slovenske odbojkarice so prvo tekmo finale Evropske lige sredi tedna na Švedskem izgubile s 3-2. Povratna tekma bo danes, naloga pa bo po prvem porazu v sezoni zahtevna. Več Nina Smole.
5: Slovenske odbojkarice so v sredo doživele prvi poraz v sezoni, a priznavajo, da so zmago proti Švedinjam zapravile same. Izid 3-2 z prve tekme je zdaj že pozabljen, osredotočenost pa le še na večerni tekmi. Pred Slovenkami je zdaj težja naloga, najprej morajo na tekmi zmagati s kakršnim koli rezultatom, nato pa osvojiti še zlati niz. Da je ekipa pripravljena na morebiten dolg dvoboj, odgovarja Eva Pavlovič Mori.
6: Ja, je, seveda, da. Mi smo rekli, če bomo igrali do ene zjutro, bomo igrali do ene zjutro. Nima veze, kakor samo, da igramo ta zlati niz, da ga zmagamo. Sicer prioriteta je tekma, zrte, ker so tam zdaj pike, ki jih nabiramo, tako da tisto prioriteta, ampak češnja na torti bi bila zlati niz pred navijači in jaz sem tudi rekel, če prije do zlatega niza, to se moraš pol samo uživati, prepustiti, odigrati, kar se da najboljši dati. 200% od sebe, da po tekmi ne moreš hoditi, ampak res, da ne bo obžalovanja. No.
5: Tekma za naslov prvakinje Evropske lige se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20:30, ujamete jo tudi na valu 202.
3: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200-metrski razdalji kajakašica Anja Apolonija osvojila drugo mesto in se zanesljivo prebila v jutrišnji A-finale. V končnih današnjih odločitvah bosta v A-finalih nastopila Mija Medved na 500-metrski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkovš in Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Chamoniju. V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu pa se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova, kar pomeni, da bomo dobili novo zmagovalko na turnirjih za Grand Slam. Več pred češkim finalnim dvobojem, Mojca Breskvar.
7: Wimbledon bo še 10. leto zapored osvojila 10. različna igralka. Karolina Muhova se je po dobrih 3 letih spet prebila v finale na turnirjih največje četverice. Njena rojakinja Linda Noskova pa je na največjih turnirjih sploh prvič prišla dlje kot do četrtfinala. Obe finalistki sta v Wimbledon prišli z dobro popotnico, zmago na turnirju na travnati podlagi. 29-letna Muhova je bila najboljša v Bad Homburgu, 21-letna Noskova pa v Berlinu. Na poti do finala sta obe izgubili dva dvoboja po treh nizih. Muhova je premagala tri nekdanje zmagovalke turnirjev za Grand Slam, Noskova eno. Ne glede na razplet finala bosta obe Čehinji v ponedeljek na VTA lestvici izboljšali svojo najboljšo uvrstitev. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat, lani na turnirju v New Yorku, ko je bila po treh nizih boljša Muhova.
24: Še košarka v Ljubljani se tudi za slovensko reprezentanco začenja evropsko prvenstvo za igralce do 20. leta starosti. Slovenska izbrana vrsta se bo za uvod pomerila s Češko.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne in zvečer bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastajala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Dragomer proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 15 minut, ter med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna. V Slovenskih Konjicah je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste pri križišču z ulico Toneta Melive. Na regionalni cesti Gaber Uršna sela Novo mesto je zaradi policijske intervencije popolna zapora. Na glavni cesti Ravne Dravograd je pri Ravnah zaradi rekonstrukcije ceste popolna zapora do 19. Obvoz poteka po relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh. Ura pa je zdaj 15:57 minut.
8: Od tišine do glasbe.
9: Od misli do besede.
8: Tretji program Radia Slovenija.
9: Program Ars.

Drugo polovico sobotnega popoldneva na programu Ars začenja, tako kot ponavadi, oddaja baletne glasbe in v njej najprej baletna suita Igra kart Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi maestro Samo Hubad.

To je bila Igra kart, baletna suita Igorja Stravinskega v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Sama Hubada. Zdaj pa Snežni metež, glasbene skice po zgodbi Aleksandra Puškina, Georgija Sviridova. Oznake oziroma naslovi stavkov: trojka, valček, pomlad in jesen, vojaška koračnica, poroka, romanca, odmevi valčka in zimska cesta. Simfonični orkester Ostankino vodi Vladimir Fedosejev.

Oddajo baletne glasbe je sklenil Snežni metež. Glasbene skice po zgodbi Aleksandra Puškina, Georgija Sviridova. Simfonični orkester Ostankino je igral pod taktirko Vladimirja Fedosejeva.

Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars. Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju druge poletne ponovitve oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Carla de Incontrere. Tokrat se bomo pomudili v Neverju in Noanu in najprej osvetlili prikupno zgodbo o papagaju, ki je krajšal družbo v samostanu sester Marijinega obiskanja v Neverju. V nadaljevanju se bomo razgledali po tem starem mestu, katerega zgodovino je zaznamovala predvsem vladavina gospodov Klevsko-Neverških iz znamenite rodovine Lamarck. Osrednji del oddaje namenjamo sveti Bernardki, lurški pastirici, ki je zadnja leta svojega življenja prebila v samostanu. V sklepnem delu pa se odpravljamo še na francosko podeželje, kjer v vasi Noan stoji podeželska hišica pisateljice in časnikarke Aurore Dupin, bolj znane pod psevdonimom George Sand. Oddajo med drugim prepleta glasba Jacquesa Offenbacha, Gilles Bonchoisa, Claude Debussyja, Jacqueja iz Mantove, Frederica Chopina in Olivierja Messiaena. Družbo pa vam bosta delala še glasova Mateje Perpar in Ivana Lotriča.

Prišli smo v Never in v pozdrav nam je zazvenela glasba Žaka Offenbacha v uverturah komični operi Wer Wer. Orkester Cincinnati Pops vodi Eric Kanzel.

Ver je papagaj samostana sester Marijinega obiskanja v Neveru. Od redovnic se je naučil številnih pobožnih izrekov, ki jih je ob velikem čudenju obiskovalcev svetega kraja neprestano ponavljal. Novica se je hitro razširila in sestre v samostanu istega redu v Nantu so prosile, naj se jim omogoči, da bodo tudi one vsaj nekaj časa deležne ptičeve družbe. Rečeno, storjeno. Ververa so zaupali v varstvo krmarju rečne ladje na Loari in ga poslali v Nant. Primerilo pa se je, da je papagaj med plovbo poslušal mornarje in ženske slabega slovesa, ki so neznansko prostaško kvantali, in ko je prišel v Nant k redovnicam, je uporno ponavljal same opolskosti. Bolje kot star hudič na dnu posode z blagoslovljeno vodo. Nemudoma so ga poslani nazaj v Never, kjer so ga sestre zaman poskušale pripraviti do tega, da bi spet začel govoriti latinsko. Posvečale so mu nad vse ljubeznivo pozornost in mu ponujale njegovo najljubšo hrano, celo preveč, ker je revež nazadnje zaradi prebavnih motenj umrl.

Tako se glasi zgodba, ki jo je upesnil Jean-Baptiste Louis Gresset in je bila v 18. in 19. stoletju zelo priljubljena. Pravijo celo, da je bila ena najljubših Napoleonovih beril v izgnanstvu na Sveti Heleni. Navdihnila je številne slikarje in literate in večkrat so jo priredili v gledališki libreto in jo pri tem tudi močno predelali, kot vidimo po Offenbachovi stvaritvi za opera Komik iz leta 1869, ki jo pravkar poslušamo. V tem primeru se vse skupaj dogaja v Nevers, deloma v nunskem samostanu, deloma pa v gostilni pri Zlatem levu. Zgodba se začne s smrtjo ubogega papagaja, pravzaprav z njegovim pokopom na samostanskem vrtu, kjer ima Valentin, mladi in obetajoči predniči nečak, pogrebni govor. Njegove besede so tako ganljive, da ga takoj prekrstijo v Ververa in novinke ga obsujejo z nežno pozornostjo. Na to se stvari zapletajo v zabavno zaporedje spletk, ljubezni in ljubosumja.

0: Never leži blizu sotočja rek Loara in Alje. Ponaša se s starodavnostjo. Bil je pomembno selišče Eduov staroselskega ljudstva v tistih krajih, pod Julijem Cezarjem pa je odigralo bistveno strateško vlogo pri osvajanju Galije. Danes je ime Never predvsem povezano s Fajons. Zaradi številnih obrtnih delavnic, ki delujejo že od 16. stoletja, ko je Ludovik Gonzaga, mož Henrije de Kleve, vojvodinje Neverske, poklical na svoj dvor mojstre iz Faence, italijanske prestolnice lončarstva. Izjemno pričevanje o tem umetniškem izročilu je bogata Collection de Faience v mestnem muzeju, kjer poleg italijanskih in francoskih izdelkov hranijo tudi perzijske lončene posode, kitajski porcelan, ljudsko keramiko in izdelke iz pihanega in emajliranega stekla, ki jih tudi tradicionalno izdelujejo v neverški pokrajini.
1: Knežja palača, ki je simbol mesta, je bila več stoletij srce političnega in kulturnega življenja v pokrajini, ki so ji vladali gospodje Klevsko-Neverški iz znamenite rodovine Lamarck. Sorodstveno so bili povezani z najplemenitejšimi družinami Svetega rimskega cesarstva. Legenda pravi, da je bil eden od prednikov klevskih Lohengrin, labodji vitez. V zapiskih o zgodovinski gostiji, ki so jo leta 1454 v Lilu priredila papež in Filip Dobri, da bi organizirala novo križarsko vojno proti Turkom, se je Adolf de Kleve pojavil v oklepu z Lohengrinovim grbom in podaril zmagovalcu viteškega turnirja, ki je sledil dragoceno ovratnico, zlatim labodom in velikim rubinom.
0: Slovesnost so v celoti spremljali z vokalno in instrumentalno glasbo. Žal ne vemo, katera glasba je spremljala slovesni prihod gospoda Klevskega, kot tudi ne poznamo drugih pripetljajev slovesnega dogodka, z eno izjemo. Gre za šanson Žila Bonšuaja. Kot je zabeležil vrhovni obrednik, je v dvorano vstopil čudovito velik in lep jelen. Na njegovem hrbtu je stal mladenič in ko se je približeval, je mladenič z jasnim in močnim glasom zapel prvo frazo pesmi, jelen pa je pel tenorski part. Je ne vis encore pareil, podobne vam še nisem videl.

0: To je bil prvi del šansone, ki so jo peli na Banquet du V, za obljubnem banketu, ki se je zapisal v zgodovino kot eden najbolj neobičajnih in razsipnih javnih dogodkov poznega srednjega veka. Za izvedbo je poskrbel ansambel Žila Benšvaja pod vodstvom Dominika Velarja. 90 let po tem zgodovinskem dogodku se je, kot smo že omenili, Henriette de Clèves, dedinja vojvodine Nevers, poročila z Ludovikom Gonzago, sinom mantovskega vojvode, in palača ob Loari je postala eno trdnjav francoskega verskega fanatizma. Avgusta 1572 se je Ludoviko odpravil iz Nevera v Pariz, da bi se udeležil srečanja, na katerem so se odločili za pokol hugenotov, ki so ga izpeljali še isti mesec na Šentjernejsko noč.
1: Nedvomno je bil to eden od podvigov, zaradi katerih se je Ludoviko prislužil imenovanje za velikega mojstra sionskega priorstva. To skrivno iniciacijsko ložo je leta 1956 ustanovil Pierre Plantard, pristaš skrajne desnice in zagrizen antisemit, ki se je razglasil za potomca meroviških kraljev in v podporo svojim trditvam ponaredil vrsto skrivnih listin, ki naj bi dokazovale tisočletni obstoj sionskega priorata. Tega naj bi v Jeruzalemu med prvo križarsko vojno ustanovil Gottfried Bujonski. Namen sekte naj bi bil varovanje potomstva Jezusa in Marije Magdalene, ki je baje preživelo v skrivnostni senci svetega Grala in vladalo staremu frankovskemu kraljestvu. Plantarjeve izmišljotine so navdihnile več dobičkonosnih trgovskih poslov, televizijske nadaljevanke, stripe, romane, med katerimi je najbolj znana Da Vincijeva šifra Dana Browna, svojo filmsko upodobitvijo v režiji Rona Howarda.
0: Ludovico Gonzaga je torej zašel v Plantarjevo izmišljeno zgodbo kot 11. veliki mojster priorstva. V podobnem pravličnem kontekstu lahko vzremo tudi Henrietto Klevsko iz družine, ki se je ponašala, da izhaja iz Lohengrina, labodjega viteza, Parsifalovega sina, junaka brez madeže in strahu, varuha svetega grala.

0: O pulcherrima inter mulieres, o najlepša med ženami, se glasi začetek tega moteta izpod peresa Jacqueja de Mantua, skladatelja francoskega rodu, ki je živel na dvoru Gonzagov in je svojimi vedrimi in preprostimi večglasnimi skladbami zvesto sledil duhu protireformacije na glasbenem področju. Motet je izvedel ansambl Brabant pod vodstvom Stevena Rajsa. Vojvodsko palačo v Neverju so večkrat prezidavali in preurejali. Danes je sedež občine, nekaj dvoran je vključenih v mestni zgodovinski muzej, v njej pa je tudi akvarij, v katerem je na ogled nenavadno raznovrstni ribji zarod, ki uspeva v reki Loari.
1: Slavno preteklost pa oživljajo neštete dragocenosti, ki jih najdemo vse povsod po palači in na njenem pročelju. Grbi družin Nevers in Gonzaga z angeli, orli in labodi. Visoki relief sredi osrednjega stolpa nas spominja na mitskega prednika gospodov Klevskih, Lohengrina. Kot ga opisuje legenda, stoji vzravnan poleg svojega konja na ladjici, ki jo vleče labod, simbol čistosti, zvestobe in poguma. Te podobe nam skupaj z zgodovinskimi dogodivščinami družine Neverških narekujejo kratek oklepaj. Vrnili se bomo k ponarejenim listinam Pierra Plantarja. Na seznamih velikih mojstrov sionskega priorstva so se poleg Lodovika Gonzage znašli tudi nadvse slavni umetniki, znanstveniki, državniki in tudi skladatelj Claude Debussy.
0: Plantarju je zadostovalo, da je Debussy rad zahajal v ezoterične krožke, ki so bili v modi v Parizu v času impresionistov in simbolistov. Okultizem in skrivne družbe so zelo privlačile njegove najljubše prijatelje, Verlena, Malarmeja, Vledelila Doma, ki so bili vsi vročični oboževalci kulta lepote, kakor se je izrazil Jean-Michel Nectu, in so podlegali neubranljivi skušnjavi nestvarnega. V teh krogih se je srečal in spoprijateljil z velikim mojstrom Sarpe Ladanom, ki je 1890. leta ustanovil katoliški red Rožnega križa, templja in svetega grala, prvo skrivno združenje Fin de siècle. Za Plantarja je bilo to dovolj, da ga je včlanil v priorstvo in ga prištel v izvoljeni niz varuhov svete relikvije.
1: Res je, dve leti potem, ko je spoznal Peladana, da bi si izložil pros lirik, cikl štirih melodij za glas in klavir po svojih pesniških besedilih. V prvi Sen se med zabrisanimi podobami z mislijo na ljubljenega Wagnerja pojavijo tudi vitezi svetega grala.
0: Noč ima ženske sladkosti in stara drevesa sanjajo pod zlato luno, o njej, ki je pravkar šla z biseri ovenčana mimo, strtim srcem, zavedno strtim srcem, niso ji znali poslati znamenja. Vse so šle mimo, krhke, blazne, svoj smeh so sejale po nežni trati in nastavljale pogledom sapic božajoče čare cvetočih bokov. Ojoj, ostal je le še bled drget. Stara drevesa pod zlato luno jokaje, kot solze izgubljajo svoje lepe zlate liste. Nihče več jim ne vrne ponosnih zlatih čelad, potemnelih zdaj, potemnelih zavedno. Vitezi so pomrli na potih gralu. Noč ima ženske sladkosti. Kot bi se roke lahno dotikale duše, blazne roke, tako slabotne, v času, ko so zanje peli meči. Izpod dreves se slišijo čudni vzdihi. Duša moja, neke stare sanje te vklepajo.

0: Drev, prvo od Debussyjevih proz lirik, je zapela sopranistka Eli Ameling ob spremljavi pianista Daltona Baldwina. Zapustimo Vojvodsko palačo in pojdimo v samostan svetega Žildarja. Mogočna zgradba na griču je sprejela Bernadette, lurško pastirico, ki je tu prebila zadnja leta svojega mladega življenja. Njeno po čudežu nestrohnelo telo počiva v stekleni krsti v samostanski kapeli. Ko je deklica prestopila prag samostana ob Loari, je bilo 22 let.
1: V romanu Das Lied von Bernadette si je praški jud Franz Werfel zamislil prvo pretresljivo srečanje deklice s sestrami.
0: Drugi dan pri kosilu se zbere v obednici kakšnih 40 žensk. Med njimi tudi 9 pravkar preoblečenih novink. Pri njihovi mizi ima Bernardka zadnji prostor.
1: Drage sestre, veste, da imamo od včeraj v hiši novo postulantko. Imenuje se Bernardka Subiru in je doma v Lurdu. V nekaj dneh bo preoblečena kot novinka in bo dobila ime Marija Bernarda. Nekatere izmed vas so gotovo slišale o prikazovanjih in mističnih doživljajih, ki jih je imela gospodična Subiru, in prav tako o zdravilnih posledicah, ki so vzdignile toliko pozornosti. Stopite sem, hčerka, in povejte nam na kratko in preprosto o vsem, kar ste slišali.
0: Čisto obupana stoji Bernardka ob bralnem stojalu in gleda po mladih in starih ženskih obrazih, vseh kakor brez želje, ravnodušno mirnih in očitno utrujenih od težkega jutranjega dela. Nekateri gledajo postulantko otroško nerodno, drugi mrtvo, 3 ali 4 pari oči pa so videti prijazno topli. Bernardka, ki je svojo zgodbo že tolikokrat pripovedovala, ob neznanem hladu ne more nič povedati. Stokajoč lovi posamezne stavke.
1: Starši so nas nekoč po zimi poslali iskat dračja.

Marija in Ivana sta me pustili samo na otoku Šale, ob Mlinskem potoku nasproti votline. Nenadoma je stala v skalnati votlini zelo lepa gospa, ki je bila prelepo oblečena. Ukazala mi je, naj se umijem v studencu in tudi vodo naj pijem. Tam pa ni bilo studenca. Šele drugi dan je začel teči iz majhne luknje, ki sem jo izgrebla v kotu na desni strani.

Glasbo, ki je spremljala pripoved o Bernardki in jo še vedno poslušamo, je zložil Olivier Messiaen. Gre za odlomek iz Psalmodij d'Libiquité pour amour, psalmodije vseprisotnosti za ljubezen, zadnje iz niza treh drobnih liturgij o Božji navzočnosti, Petite liturgie de la présence divine. Otroškemu zboru francoskega radija in francoskemu nacionalnemu orkestru dirigira Kent Nagano. Jean Loriot igra na Martinojeve valove.

0: Leta 1940 sta Franz Werfel in njegova žena Alma, vdova Gustava Malerja, skozi višijsko Francijo bežala pred gestapom. Ko sta čakala na vkrcanje za Ameriko, sta se zatekla v Lourdes.
1: Več tednov sva se skrivala v tem pirenejskem mestu,
0: je zapisal v predgovoru k romanu.
1: Bil je strahoten čas. Bil pa je obenem zame tudi izrednega pomena, ker sem tu spoznal čudovito zgodbo o deklici Bernardki Subiru in čudovitih ozdravljenih. Nekega dne v najhujši stiski sem se zaobljubil. Če se bom rešil iz tega obupnega položaja in dosegel rešilno ameriško obalo, tako sem se zaobljubil, tadaj bom zapel, preden se česarkoli drugega lotim, pesem o Bernardki, in sicer tako, kakor bom najbolje znal. Dovolil sem si zapeti pesem o Bernardki, čeprav nisem katoličan, temveč žid. Pogum za to dejanje sem prejel neki davni zaobljubi. Že v tistih dneh, ko sem spisal svoje prve verze, sem si prisegal, da bom z vsem svojim pisanjem poveličeval Božjo skrivnost in človeško svetost, ne glede na čas, ki poln posmeha in brezbrižnosti obrača hrbet tem zadnjim vrednotam v življenju.

0: Ponovno odprimo knjigo in preletimo zadnje strani pripovedi Franca Werfla.
1: V obeh zadnjih letih življenja je Bernardkino telo tako shujšano, da je samo še dih. Kljub temu pa se zdi, da je bolezen obmirovala, ali bolje rečeno, da se je sama v sebi izčrpala. Čim bolj iz neskončne praznine izstopa preteklost, Lurd, svet od nekoč, toliko bolj se ostrike sanje v srcu. Počasi pride tako daleč, da se tisto, kar naj bi bilo, zlije v občutljivo enoto s stvarnostjo. Človeške duše, ki tako zelo hrepenijo po luči, stegujejo svoje korenine v temo in sivino. Že v otroških letih, dolgo prej, preden je videla nebeške prikazni, so njene duhovne oči imele dar v okviru stvari videti obraze in podobe. V vlažnih madežih na stenah v kašoju, v oblakih, v listih, ki jih je pozibaval lahen veter, v belih kamnih v potokih, v jezikanju plamenov na ognišču. Vse to se je ujemalo s slikami, ki so silile iz otrokove notranjosti. Toda večina slik ni bila z področja lepega. Tresoča se odprtina v listju je imela podobo škratastega nestvora. Kamni v reki so bile lobanje utopljencev. In to vse skupaj je bilo za srce pirenejskega otroka skupek nedopovedljive groze. Zdaj, ko se tok njenega življenja prebija skozi zadnjo sotesko, se napadi tega strahu strahovito pomnožijo.

Ponavadi smrt z nenadnim posegom ugasne človeški obraz. Obraz Bernardke Subiru pa je zasijal. Ravno v trenutku, ko se ji izvije zadnji zdihljaj, pride na njen obraz novo zamaknjenje, ki je skozi vse obraze in predmete sveta bilo povezano z gospo, ki jo je gledala. Odprli so okno. Kakor sence, pokleknejo nune v molitvi okrog postelje. Druge se premikajo kot sence. Luč sveč je zlata in dnevna luč in luč sveč ozarjata Bernardkin obraz, na katerem je ostalo zamaknjenje.

0: Zapustimo Nevers in bregove Loare in se podajmo na romanje v Noan, kraljestvo George Sand. V tej vasici v Berryju stoji podeželska hiša pisateljice in časnikarke Aurore Dupin ali George Sand, junakinje protikonformizma, številnih romantičnih ljubezni in nežne, skoraj materinske ljubezenske zveze s Frederikom Chopinom. Hiša stoji sredi vasi, poleg cerkvice. Zgrajena je bila sredi 18. stoletja na ruševinah starega gradu in konec stoletja jo je kupila babica George Sand. George je imela samo 4 leta, ko je izgubila očeta in njena mati, ki je padla v hudo depresijo, je deklico raje prepustila v oskrbo babici. Tu je George Sand prebila otroštvo in obdobje odraščanja. Po babičini smrti je podedovala posestvo v Noanu, kjer je prebijala poletja in kjer je, ko se je po toliko burnih dneh v Parizu hotela nekoliko okrepiti, 8. junija 1876. leta tudi umrla.
1: Poletje v Noanu je posvečala pisanju, vzgoji sina Morisa in hčere Solange ter druženju s prijatelji in neštetimi gosti. Med njimi so bili grofica Marie Dagu, Franz Liszt, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Eugène Delacroix, če omenimo le najodličnejše, pa tudi Chopin, njegova sestra Ludvika, učenci, kolegi, polski emigranti. Že od otroštva se spominja George Sand v svoji Histoire de ma vie, je bila njena soba poleg babičine. Pravzaprav je šlo za boudoir, salonček za preoblačenje.
0: Ob mojih knjigah, mojih herbarijih, mojih kamninah ni bilo prostora za posteljo. Nadomestila sem jo z gugalno mrežo. Pisala in delala sem na polici neke omare.
1: Pozneje sta babičina soba in boudoir postala Chopinov studio in soba. George se je nastanila v veliki modri sobi, kjer je vse od tapet do zaves in postenih pregrinjal prekrivala azurno-modra barva z belimi medaljoni in rahločutnimi okraski v slogu Ludvika XVI. Vse je ostalo, kot je bilo. Velika kuhinja z bakrenim posodjem, ki visi na stenah, obednica s svečano pogrnjeno mizo, modre z jantarjem okrešene kelihe ji je podaril Chopin, knjižnica s pisalno mizo, na kateri je George Sand napisala skoraj vse svoje romane, glasbena soba, malo gledališče, v katerem se je posvečala gledališkim eksperimentom in ljubki marionetni teaterček, ki ga je sestavil njen sin Maurice.
0: Za hišo je velik vrt, kjer se je Chopin rad igral s psoma, makijem in didojem. Njima je posvetil celo kratko skladbico Galop v 28 taktih. Zaigral nam jo bo Ciprijan Kacaris.

0: Kraj mi zelo ugaja in tudi gostje ne bi mogli biti bolj prijetni.
1: Je zapisal Delacroix svojemu tovarišu z liceja Žanu Baptistu Pierreju.
0: Ko skupaj ne obedujemo, zajtrkujemo ali igramo biljarda, beremo ali poležujemo na divanih v svojih sobah. Nenadoma se skozi odprto okno zasliši piš glasbe. To je Chopin, ki vadi. Zvok klavirja se združi s petjem slavcev in vonjem vrtnic.

To je Mazurka v F-molu opus 63, številka 2, napisana v Noanu poleti leta 1846. Korda Grot igra na plejelov klavir iz tistega časa.

0: Chopin je zmerom silil v Noan, hkrati pa Noana ni prenašal.
1: Je zapisala George Sand v svojem življenjepisu.
0: Vsako leto je prebil tukaj 3 ali 4 mesece. Jaz sem ostajala dlje od njega, do trde zime, ko sem se vrnila k svojemu kroničnemu bolniku, kot si je pravil sam, ki si je neskončno želel moje vrnitve, prav nič pa ni objokoval dežele, ki je ni maral, razen za kakšnih 14 dni in jo je prenašal le zato, da bi bil ob meni. Od njega sem sprejemala vse, njegovo celotno življenje, ki je potekalo onkraj mojega. Ker nisem delila njegovega okusa, njegovih idej, ki niso bile povezane z umetnostjo, njegovih političnih načel, njegove presoje v vsakdanjih rečeh, resnično nisem hotela spreminjati njegove osebnosti. Spoštovala sem njegovo individualnost. Moja čustvena predanost ni mogla narediti čudeža, da bi se pomiril in postal srečnejši, dokler mu je Bog pustil še tisto malo zdravja. Misel na smrt ga je v spremstvu vseh praznovernih izmišlij slovanske poezije obsedala. Kot Poljak je živel v mori bajk. Strahovi so ga klicali, ga obsedali. Namesto, da bi gledal svojega očeta in prijatelja, kako se mu smehljata v svetlobi vere, je odrival njuna obraza brez mesa daleč od sebe in se zvijal pod njunimi mrzlimi rokami. Noan mu je postal zoprn. Vrnitev van spomladi ga je osrečila le za nekaj trenutkov. Ko pa je začel skladati, se je okoli njega stemnilo. Ustvarjal je spontano, čudežno. Tema je privrela iz njega, ko je sedel za klavirjem. Nenadoma popolna, čudovita, ne da bi jo iskal ali predvidel. Nato pa se je začelo najbolj mučno delo, kar sem mu bila kdaj priča, same muke in negotovost. Za cele dni se je zapiral v sobo, jokal, hodil sem in tja, lomil peresa, ponavljal in 100-krat spreminjal en sam takt.
1: V tej hiši je prebil 7 poleti in zložil nekaj svojih najboljših del. Med njimi tudi balado v F-molu iz leta 1842. Najlepšo, najbolj silovito, najbolj pretresljivo med 4 baladami, kot jo je označil Bernard Gavotti. Poslušajmo jo v izvedbi Louisa Lortija v dvorani Wigmore v Londonu leta 1995. Gre za posnetek z koncerta iz zasebnega arhiva tega slavnega kanadskega pianista.

0: Poslušali ste drugo oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer. Prevod odlomkov iz pesmi o Bernardki, Karel Mauser, priredila jih je Metka Zobec. Lektorski pregled je opravila Mojca Blažej Cirej, tonski mojster David Lap, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Spoštovane in cenjeni, ura je 18:02, na vrsti je oddaja Večerni glasovi. Mineva 110 let od rojstva italijanske pisateljice Natalije Ginzburg. Rodila se je v židovski protifašistični družini, živela predvsem v Torinu in prejela vrsto literarnih nagrad, med njimi je najpomembnejša za delo Družinski leksikon iz leta 1963. Natalija Ginzburg se ne sprašuje, kako piše in zakaj piše. V pisanju je našla zase edini možni način udeleženosti v svetu. Ne zateka se v zapletena dejanja, da bi lahko pripovedovala o življenju, o njegovih najglobljih in najpomembnejših vprašanjih. Njene zgodbe so fabulativno skope. Kratek roman ali povest pa najustreznejši okvir, saj njena besedila ne temeljijo na dogodkih, bolj na drobnih, čustvenih in psiholoških vzgibih, ki osvetljujejo duševna stanja in razpoloženje. To je poezija trpljenja, šibkega in skoraj neizraznega, eksistencialnega, popolnoma oropanega odrešenja in prihodnosti. Je poezija ljubezni do te malenkosti, kar nam ponuja življenje in kar propade že ob najmanjšem spopadu. Vzdušje v njenih besedilih je obupano, pogrebno in zato tako neizprosno normalno, da je resničnost na meji kafkovske deformacije. Njen svet, družinsko okolje, h kateremu se kar naprej vrača, vedno drugačno po situacijah in osebah doživlja kot bistvo življenja. Povest Večerni glasovi je leta 1961 navdihnila nostalgija ob dolgem bivanju v tujini. Natalija Ginzburg sledi potem spomina, ki je v tem besedilu prvič izrazitejši, v poznejših pa sploh središčna točka pripovedi. Prvinsko razsežnost ima tudi tišina. Je tišina tistega, ki je prisiljen prenašati nepretrgano govorjenje in prazno besedičenje. Na njej raste intimna in boleča zgodba dekleta, ujetega v utrujeno ljubezensko zvezo. Za avtorico je značilen tudi sam prišepetavajoči ton povesti, z njim se najbolj učinkovito prilagaja prikazovanju določene resničnosti, ponovljive in mnogokratne v Molovski lestvici. Odlomek povesti Večerni glasovi, ki ga je prevedla Vera Troha, bosta interpretirala Stanja Boninsenja in Aleš Valič. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1982. Vabljeni k poslušanju.

0: Poročila naj bi se v mesecu juliju. Nekega popoldneva sva odšla v mesto sama, brez moje matere, ki je ostala doma in se obadala z velikim črnim šalom, iz katerega je hotela sešiti obleko za poroko. Sicer pa je bilo telovo, vse trgovine so bile zaprte in nič posebnega nisva imela delati. Leto Mazino je moral spotoma k krojaču, ki mu ga je bil priporočil Purilo, da bi si v drugo pomeril novo obleko. Tako sva stopila do krojača in jaz sem sedla v majhen salon, da bi ga počakala. Tomazino je prišel pokazati svojo novo obleko. Suknič je bil poln niti za spenjanje in je imel svileno vratnik. Hodil je sem in tja pred ogledalom in krojač mu je sledil s polnimi usti bucik. Bila je temna obleka, ki naj bi oblekel za sprejem v naši hiši na večer pred poroko. Nato sva se začela potikati po mestu in se nazadnje ustavila v parku. Tomazino je oponašal krojača, ki je bil iz Barja in je govoril eje na mesto ajev.
1: Purilo ima gotovo ljubico iz Barija, ker mi vedno priporoča koga iz Barija. Barijec je bil tudi mehanik, k kateremu me je poslal. Kdo ve, odkot privleče Purilo vse te barice?
0: Prejšnji večer sva bila na večerji v Vili Lastovki.
2: Misliš, da je Rafaela srečna s Purilom?
1: Ne, mislim, da je globoko nesrečna. Samo Pepeja ima.
2: Zakaj se ne poskušaš pogovoriti z njo, da bi se odprla, da bi ji pomagal?
1: Ker ne bi ničesar dosegel. Narobe. Če bi ji kaj rekel in če bi mi kaj povedala, bi bila še bolj nesrečna. Misliš, da se da pomagati drugemu človeku? Ničesar ne moreš storiti za drugega. Rafaela gotovo ne misli, da je nesrečna. Pokopala je vse svoje misli. Nesrečna je, a tako, da si tega ne prizna, le tako lahko živi. Sicer pa, na vse zadnje vsi tako živimo.
2: Boš tudi ti, polagoma v minevanju let, končno pokopal svoje misli. Misliš, da bo tako?
1: Seveda. Pravzaprav sem na nek način že začel. Kako naj bi sicer šlo? V teh mesecih sem pokopal toliko svojih misli. Izkopal sem majhen grob.
2: Kaj hočeš reči? V teh mesecih, v teh zadnjih mesecih, odkar si z mano zaročen.
1: Kajpak, seveda. Saj tudi ti veš. Zdaj skoraj zmeraj molčiva, kadar sva skupaj. Skoraj vedno molčiva zato, ker sva začela pokopavati svoje misli. Globoko na dno. Globoko na dno naju dveh. Ko pa bova spet spregovorila, bova pripovedovala same nepomembne reči. Najprej sem ti moral povedati vse, kar se mi je motalo po glavi. Zdaj ne več. Zdaj je želja po pripovedovanju o rečeh izginila. To, o čemer razmišljam, pripovedujem samemu sebi. Potem pa pokopljem. Pozneje s časoma ne bom ničesar več pripovedoval. Niti sebi. Takoj bom vse pokopal. Vsako nedoločno misel še preden se bo oblikovala.
2: Ampak to se pravi biti nesrečen.
1: To je gotovo. Pomeni biti zelo nesrečen. A toliko ljudem se to pripeti. Človek v nekem trenutku noče več gledati svoji duši v obraz. Ker se boji. Če bi ji gledal v obraz, ne bi več našel poguma za življenje.
2: In ti si vse te mesece vedel, kaj se dogaja s tabo in si gledal, kako se godi. Si mislil na to, ko sva bila zvečer tam v salonu s teto Otavijo. Si obrnil hrbet svoji duši.
1: Seveda, na to sem mislil tam v salonu. Na kaj naj bi sicer mislil?
0: Hodila sva po parku ob reki. Bila je gneča, hrup, glasba in na travniku za gradom je bil Luna Park. Mimo naju so ljudje hiteli, zbirali so se na kamnitje ograje nad reko in skakali s travnate škarpe, kričali so in žvižgali, ker so bile tega dne regate. Po reki so vozili čolni s plapolajočimi zastavicami. Tudi nakladališčna lopa, postavljena na koleh, je bila polna ljudi in na strehi so plapolale zastavice.
1: Prej, ko sva bila tam, v sobi v Goriški ulici, sem ti vedno želel pripovedovati o svojih razmišljanjih. Lepo je bilo. Bila je prava svoboda. Občutek polnega diha. Potem pa je želja v vseh teh mesecih povsem ugasnila.
2: In misliš, da se ne bo več vrnila?
1: O ne. Kako naj se vrne, če je že pokopana? Prej sem lahko izbiral, ali se popoldne vidiva ali ne. Zdaj pa, v teh mesecih, sem čutil, da ne morem več izbirati. Da moram neizogibno k tebi, tja, v tvojo hišo, ker sem vendar dokončno izbral, enkrat za vselej. Moral sem delati to, kar so vsi pričakovali, da bom delal, kar si skupaj z drugimi tudi ti pričakovala od mene. Tako sem začenjal pokopavati svoje misli. Nisem mogel več gledati svoji duši v obraz. Da ne bi slišal njenih krikov, sem ji obrnil hrbet. Sem hodil daleč od nje.
2: To je strašno. O strašnih rečeh govoriš.
1: Ali nisi vedela, da je strašno? Tudi ti si vedela. Vedela si. In si to vedenje pokopala. Tudi ti si delala to, kar so vsi pričakovali, da boš. Svojo materjo si hodila k tapetnikom v trgovine s pohištvom, s perilom. Vendar pa si v sebi slišala dolge krike svoje duše. Dolge, a vedno bolj oddaljene. Vedno bolj pridušene. Vedno bolj prekrite s prstjo.
2: Če je tako, zakaj sva se zaročila? Zakaj se bova poročila?
1: Da bova kot vsi. In da bova storila to, kar pričakujejo od naju. Moja ljubezen do tebe ni bila velika ljubezen. To dobro veš. To sem ti vedno govoril. Ni bila velika, strastna, romantična ljubezen. Vendar pa je bila nekaj prisrčnega in nežnega. In imela je neko polnost, svojo svobodo. Ti in jaz, sama tam v Goriški ulici, brez načrtov za prihodnost, brez česarkoli, sva bila po svoje srečna. Nekaj sva imela tam. Bilo je malo, a nekaj je vendarle bilo. Bilo je nekaj zelo rahlega, zelo krhkega, kar bi se lahko strlo ob prvi sapi. Bilo je nekaj, kar se ni dalo ujeti in dati na svetlo, ne da bi umrlo. Prinesla sva tisto na svetlobo in je umrlo. In nikoli več ga ne bova imela. Hočeš, da greva tja, v Goriško ulico za nekaj časa? Obdržal sem tisto sobo, redno plačeval najemnino. Včasih, veš, sem šel tja, medtem ko si bila ti s svojo materjo pri šivilji ali v trgovinah. Šel sem tja, se malo odpočil in kdaj sem si skuhal kavo. Čutil sem neizmerno tišino, neizmeren mir. Hočeš, da greva tja zdajle za nekaj časa?
2: O ne, otožnost bi me preplavila, Tomazino. Ena sama reč drži, da sem jaz zaljubljena, ti pa ne. Zaljubljena sem zdajle, prej, vedno, ti pa ne. Ti pa nikoli.
0: Šla sva, da bi se odpeljala z avtobusom. Ne zadnjim. Bilo je šele 5 popoldan. Sonce še ni zahajalo. Ob tem času je bil avtobus skoraj prazen. Sedela sva drug poleg drugega. Nisva več govorila.

Naslednje jutro sem vstala, se čisto potiho oblekla, da me ni slišala mama, in sem šla v okroglo hišo. Tam še nikoli nisem bila sama, bila pa sem že s svojo mamo, s Džemino ali z Rafaelo že večkrat. Prišel mi je odpret Tomazino, Bil je že po konci, oblečen, čeprav je

0: V roki je imel majhno gobico in je z njo čistil registrator.
1: Hočeš kaj povedati v registrator? Presunljivo je, ko slišiš svoj glas. Najprej ga nisem prenašal, zdel se mi je odvraten, falzet. Zdaj sem se že navadil. Ampak presune pa. Poskusi.
0: Ne. Sedela sem, roki sem imela v žepih jopiča in sem ga gledala. Gledala sem ga, gledala sem njegovo glavo, njegove skuštrane lase, dolg in širok pulover, suhe roke, ki niso mirovale, neprestano so krilile. Prišla sem ti vrnit prsten in sem ga izvlekla iz žepa, drobnega z drobnim biserom. Prsten, ki mi ga je bil dal in je bil od njegove matere, gospe Cecilije. Vzel ga je, ga položil na mizo.
1: Nočeš se poročiti z mano?
0: Ne. Kako moraš misliti, da se še lahko poročim s tabo po tistem, kar sva se pogovarjala včeraj?
1: Včeraj sem bil obupan. Bil sem črnogled. Morda sem čutil, da bom imel vročino. Seveda. Prav imaš. Bolje je tako.
0: Razgledujem se naokrog. Vse sem si zamišljala. Vse preveč jasno. Zamišljala sem si tebe in sebe tu, v tele sobi, v tej hiši. Vse sem si predstavljala s tako natančnostjo, prav do najmanjših podrobnosti. In kadar vidiš prihodne reči s tako jasnostjo, kot da so se nekoč že zgodile, to znamenje, da se ne more nikoli zgoditi, ker so se že zgodile po svoje v nas samih in jih ni več dovoljeno izkusiti v resnici. Je kot včasih, ko je zrak preveč čist, preveč prosojen, vidijo se razločni, čisti, natančni obrisi, se pravi, da bo deževalo.
1: Kako mirna si. Ne jočeš? Tako mirno govoriš. Pa jaz? Kaj bom storil jaz?
0: Storil boš, kar si vedno delal.
1: Pa ti? Kaj boš naredila ti?
0: Tudi jaz bom naredila, kar sem vedno delala.
1: Kako mirna sva. Kako hladna, spokojna, mirna. Upam, da boš nekega dne srečala boljšega moškega od mene. Vidiš, v meni ni prave življenjske sile. To je moja največja pomanjkljivost. Kadar bi se moral o čem odločiti, me spreleti gnus. Hočem se odločiti, pa me tisti drget, kdo drug se zanj sploh ne zmeni in ga kmalu pozabi, jaz pa ga dolgo nosim v srcu. Ker imam vedno občutek, da so zadosti živeli že drugi pred mano. Da so izčrpali že vse zaloge, vso razpoložljivo življenjsko silo. Drugi, Nebija, Vicencino, moj oče, zame ni ostalo nič. Drugi, vsi, ki so živeli v teh krajih pred mano. Zdi se mi, da sem jaz le njihova senca. Najprej, po Vicencinovi smrti sem mislil, da bom uresničil vse njegove načrte. Toliko načrtov je imel pripravljenih. Za tovarno, menze, zavetišča, delavske četrti. Bile so pametne reči, uresničljive. Niso bile sanjarije. Njemu je zmanjkalo časa, da bi vse te reči dokončal. Mislil sem, da bom to storil jaz. Pa ne. Ničesar nisem bil sposoben narediti. Porilu vedno prikimavam. Ne ljubi se mi nasprotovati, prepirati se z njim. Sklonim glavo, rečem da. Včasih me popade, da bi šel od tod. Da bi našel nekaj življenjske sile. Morda bom šel v Kanado. Nekoč, lansko leto, mi je Borcagi rekel, da mi lahko preskrbi delo v Kanadi, v Montrealu.
0: Ne vem, kako je v Kanadi. Predstavljam si, da so tam kraji, kjer je polno lesa.
1: Da, prav res mora biti nekaj malega lesa, gozdov.
0: Z okna je bilo videti vilo Lastovko. Na vrtu je bil Porilo, ki je igral tenis z Borcagijevim fantom.
1: Glej ga. Glej ga lepega Porila. On že? On ima veliko življenjske sile. Ali bolje, nima je. A se vede, kot da jo ima. In doseže vse, kar hoče. Morda prav zato, ker je neumen in ni opazil, da so v teh krajih porabili že vso razpoložljivo življenjsko silo.

0: Kako je neki kraj lahko v breme? Težak je kot svinec, z vsemi temi mrliči. Kako me duši ta naš kraj, tako majhen, peščica hiš. Nikoli se ga ne morem otresti, nikoli ga ne morem pozabiti, pa če tudi grem v Kanado, ga bom nosil sabo. Če bi bila ti dekle z kakega drugega kraja, če bi te našel v Montrealu, ali ne vem kje, če bi se srečala in se poročila. Tako svobodna bi se počutila, tako neobremenjena brez teh hiš, teh gričev, teh gora. Bil bi svoboden kot ptič. Pa čeprav bi šla z mano v Montreal, bi bilo kot tukaj. Nič novega si ne bi znala izmisliti. Tam bi se morda še vedno pogovarjala o vičencinu, o nebiju, o purilu. Bilo bi, kot da sva tukaj. Razen tega pa, kdo ve, če bom šel res kdaj v Montreal. Zdaj pa pojdi. Proč pojdi. Takole brez joka, brez ene same solze. Proč pojdi s suhimi očmi, razprtimi, mirnimi. Ker ni vredno točiti solza. In hočem se te spominjati take. Pozdravljena. Z Bogom, Elza.
1: Pozdravljen. Z Bogom, Tomazino. In grem.

To je bila oddaja Izbrana proza. Ob 110. obletnici rojstva italijanske pisateljice Natalije Ginzburg ste spremljali odlomek povesti Večerni glasovi. Prevedla ga je Vera Troha, interpretirala sta ga dramska igralca Stanja Boninsenja in Aleš Valič. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1982.

Za začetek Arsovega sobotnega večera bomo slišali dve deli simfonijo številka 5 v B-duru opus 55 Aleksandra Glazunova in veliki koncertantni duo opus 85 Mavra Giulianija. Simfonijo številka 5 v B-duru opus 55 Aleksandra Glazunova bo izvedel filharmonični orkester BBC pod vodstvom Vasilija Sinajskega. In še oznake stavkov. Moderato maestoso allegro, scherzo moderato, andante in allegro maestoso.

Izzvenela je simfonija številka 5 v B-duru opus 55 Aleksandra Glazunova. Filharmonični orkester BBC je vodil Vasilij Sinajski. Zdaj bosta nastopila duo flavtist Luka Železnik in kitarist Uroš Barič. Izvedla bosta veliki koncertantni duo opus 85 Maura Giulianija. Oznake stavkov: Allegro maestoso, andante molto sostenuto, scherzo in allegretto espressivo.

Veliki koncertantni duo Opus 85 Maura Giulianija sta takole izvedla Luka Železnik na flavto in Uroš Barič na kitaro.

0: Danes boste lahko prisluhnili že drugemu prejemniku Borštnikovega prstana in njegovemu žlahtnemu glasu v seriji, kjer predvajamo odlomke iz radijskih in gledaliških del nagrajenih slovenskih igralcev. Vladimir Skrbinšek je prstan prejel leta 1971 in je veljal za enega prvih slovenskih karakternih igralcev. Igral in režiral je po vsej Jugoslaviji, preigral je celo plejado klasičnih vlog, manj znano pa je, da je v letih 1955 in 1956 vodil igralsko skupino na našem radiju. Vlog se je loteval analitično in poglobljeno. Kompleksnim likom je dodal poleg na zunaj hladne in zadržane igre še druge tone. Znan je bil potem, da je s svojo interpretacijo uspel tudi sodobnim likom zlesti pod kožo in postati njihov jasni interpret. V intervjuju z Jernejem Novakom iz 80-ih let je takole izrazil mnenje o sodobni dramatiki in sodobnem gledališču. V pravi drami za vsako besedo stoji emocija ali misel. Obe se med seboj v sklenjeni verigi izmenjujeta in jasno je, da telo kot tako pri tem ne more biti izuzeto in ni izuzeto. Mislim, da tudi v sodobni dramatiki ne moremo ločevati igralskega doživljaja, besede, psihe in telesa. Res pa je, da poznamo eno od smeri današnjega teatra, ki se izraža predvsem v gibu in nevarno je, da postaja sam sebi namen, samo sredstvo za dosego teatrskega učinka. In ta tendenca se mi zdi zelo nevarna, zlasti za mlajšo generacijo igralcev. S tem, ko opušča bistvene elemente igralskega ustvarjanja, izrablja pa predvsem igralčevo obrtno plat, igralec krni resnično igralsko ustvarjalnost. Dodal bi, da so tega krivi predvsem v to usmerjeni režiserji. Imam pa občutek, da ti že spet, in to tudi najmlajši, dobivajo posluh za ustvarjeno izrečeno igralčevo besedo. Mislim, da je to sreča za teater, ker je odnekdaj bil in je in bo ostal resnični gledališki doživljaj gledalcu impresiven igralec. Igralca Vladimirja Skrbinška se bodo starejši poslušalci najbrž najbolj spomnili tudi iz slovenske filmske klasike Samorastniki iz leta 1963, kjer je odigral vlogo Karničnika. Danes pa bomo slišali tri odlomke iz njegovih vlog. Najprej Ščuke iz Cankarjeve drame Za narodov blagor, nato Leona Glembaja iz Krleževe drame Gospoda Glembajevi in za konec še profesorja v dialogu z Janezom Hočevarjem iz radijske igre Ervina Frica z naslovom Komisija za samomore.
1: Dovolite mi, da dvigam čašo v tem slovesnem trenutku. Hrepenel sem dolgo in zelo iskreno po majhni brci, po človekoljubni klofuti. Zakaj človek je slab in brez brc bi ne bilo poštenja in brez klofut bi ne bilo dobrih del? Očito vam ne bom ničesar. Oj, vi ljudje, časti vredni, kdo ve, kaj je greh in kaj je čednost? Ali v tem slovesnem trenutku, ko se poslavljam od vas, mi je milo pri srcu? Pritegnite svoje pasove in kdor še ni povečerjev, ne opravi hitro. Opravite hitro in sezite v roko svojim sovražnikom. Vašo polno mizo bodo zasedli tisti pozabljeni hlapci, tisti zavrženci in razsepanci. Raztrgajte svoje proklamacije, odresite se skrbi za narod in njegov blagor. Zakaj naroda ni več in ni več hlapcev in ni več zavržencev. Milo mi je pri srcu, ko vas gledam pred sabo, tako smešne in majhne, tako polne skrbi za vseobče blagostanje. In če pomislim, da se poslavljam od vas za zmerom in da vas ostavljam brez varstva, in brez pomoči. Spominjajte se name, če tudi z otožnimi občutki. In kadar pride tisti veliki čas, pomislite, da je moral priti.
2: Pobiti sem hotel nekega trdega, ogromnega glembaja. Ta tamle pa je bil obupanec pred konkurzo, borno strašilo za vrane. Bil sem se s prazno fikcijo. Vse to je kriminalno. Glembajevsko kriminalno. Še nepravilne grške glagole sem se učil, ko sem prvič doživel kriminal. Danes pa sem star in bedast. Danes sem bolan. Pa še vedno živim v krvavi krčmi. A stara Barbocijeva je imela prav. Glembaji so morilci. Tisti varaždinski glembaj je v vinogradu ubil in izropal nekega krajinskega zlatarja, ki je vozil cerkveno zlatino v Varaždin. Je, Beatrice. Jaz sem to slišal od starega kočijaža in zame je bilo to v vseh mojih otroških letih najstvarnejša stvarnost izmed vsega v tej hiši.
3: Ciankali.
4: Ciankali je odličen. Samo težko ga je dobiti.
5: Mislim, da vas poznam. Ni bila vaša slika v časopisu?
3: Da, bila.
5: Ne spominjam se več na tanko, s čim v zvezi že...
3: Jubilej, 70-letnica, zaslužen človek, družbeni delavec in tako dalje.
5: Ja, se že spominjam. Po poklicu ste pa profesor.
3: Upokojen.
5: Pišete, ne, spominjam se. Če vas smem vprašati, prejle ste rekli, da ste tu iz osebnih razlogov. Kaj pa vas teži?
3: Nič me ne teži.
5: Oprostite, kaj pa potem delate tu?
3: Ni treba, da bi imel vsak ravno težave, da pride sem, mar ne?
5: Mi vsi imamo težave. Obupali smo.
3: Jaz nisem obupal.
5: No, to je pa res zanimivo. Neke razloge.
3: Nisem brez razlogov. Človek se ne ubije zmeraj iz obupa. So to tudi drugi razlogi. Jaz, na primer, sem star. Utrujen. Starost mi jemlje energijo. Še nekaj let pa bom v breme sebi in drugim. Tako sem sklenil oditi v pravem času. Mnogo jih je, ki umrejo prezgodaj, to ni dobro. A tudi prepozno ni dobro umreti. Umreti je treba v pravem času. Me razumete?
5: Razumem že, ampak kako bi rekel, razumeti ne morem.
6: Dvomim, da bo komisija upoštevala vaše razloge. Vaša odločitev je, po mojem, za nekaj let prezgodnja. Morali boste prinesti vsaj potrdilo, da ste neozdravljivo bolni.
3: Odločil sem se ravno v pravem času. Sam najbolje vem, kako je z mano. Že zdaj je hudo, a z vsakim dnem bo še huje. Zdaj še lahko presojam po moško in vem, kaj je vredno in kaj ni vredno. Starost pa te pa otroči, smešen postaneš, tega se bojim. Preživel sem svoj vek, zdaj čutim, da sem storil, kar sem mogel.
5: Mogoče imate prav, skoraj gotovo vam bodo podpisali.
0: To je bila druga igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste slišali Vladimirja Skrbinška v odlomkih iz dveh gledaliških predstav in iz radijske igre. Predstava Ljubljanske drame iz leta 1925 je režiral in v njej nastopil kot Ščuka v Cankarjevi drami Za narodov blagor. V Krleževi drami Gospoda Glembajevi je v režiji Bojana Stupice leta 1946 igral Leona Glembaja, prav tako v Ljubljanski drami. Oba posnetka smo dobili iz zvočnega arhiva Slovenskega gledališkega inštituta. Tretji odlomek pa je bil iz radijske igre Komisija za samomore Ervina Frica iz leta 1984 v režiji Aleša Jana, kjer je igral profesorja v dialogu z Janezom Hočevarjem kot bančnim uradnikom. Odlomke sta izbrala in oddajo pripravila dramaturginja Vilma Štritov in kustos Slovenskega gledališkega inštituta Primož Jesenko skupaj s tonskim mojstrom Matjažem Mikličem avgusta 2015 v studijih Radija Slovenija. Dostopna bo še 30 dni na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365. V Medigri bomo slišali sonato za violino in klavir opus 2 Karena Hačaturjana, stavki Allegro Andante in Presto. Igrala bosta violinist Leonid Borisovič Kogan in pianist Karen Hačaturjan.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Sobotni operni večer tokrat prinaša opero o dveh dejanjih Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartovo predzadnjo opero naj bi uprizorili 6. septembra leta 1791 ob kronanju Leopolda II. Za češkega kralja. Tega, da bi dogodek lahko proslavil tudi z uprizoritvijo kakšne nove opere, so se pristojni spomnili šele v zadnjem hipu. Za podlago za libreto so izbrali zgodbo Pietra Metastasija o rimskem cesarju Titu Vespasianu. Besedilo so uglasbili že približno 40-krat prej, za Mozarta pa ga je temeljito predelal Caterino Mazzola. Dragi prijatelji operne glasbe, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju opernega večera, v katerem bomo, kot smo že povedali, predvajali Mozartovo opero Titus. Koncertno so ga izvedli v Ašerjevi dvorani, ki je ena od 9 prizorišč festivala v Edinburgu. Poslušali bomo posnetek, ki je nastal 9. avgusta lani. Dirigent je bil Maksim Jemeljaničev. Januarja leta 1791 je gledališki podjetnik, igralec in pevec Emanuel Schikaneder Mozarta spodbudil k ustvarjanju nove opere Čarobna piščal. Imel je še toliko moči, da se je lotil novega projekta, julija pa je, kot je znano, dobil skrivnostno naročilo za pisanje rekvijema. Avgusta je moral odložiti vsa začeta dela, ker je dobil naročilo za novo slavnostno opero, kakršnih je že nekaj napisal. Spomnimo se samo Mitrideta ali Askanija. Gre za opero Titus, ki govori o rimski zgodovini. V prvi polovici 18. stoletja so taka besedila radi uprizarjali na dvornih slovesnostih. Libretist Mazzola je močno spremenil Metastasijevo besedilo. Predvsem je preštevilne enolične arije spremenil v duete, tercete in ansambelske prizore ter s tem papirnati zgodbi vdihnil nekaj življenja. Posebno pozornost zbuja prelepi finale prvega dejanja. Mozart je v partituri predpisal solistično petje zbor in hkrati igro orkestra. Titus sodi med danes zelo redko uprizarjane opere. Na vprašanje, zakaj je tako, verjetno ne bi našli odgovora. Vsebina namreč ni tako slaba, da je poslušalec ne bi mogel prenesti, o glasbi pa sploh ni nobenega dvoma. To slavnostno delo, ki nikoli ni prazno ali nabuhlo, daje tudi dovolj priložnosti za izražanje intimnejših občutkov. Precej zapletene vsebine ne bomo na široko razlagali, temveč jo bomo skušali strniti v nekaj stavkov. V prvem dejanju je ta taka. Titus je odstavil cesarja. Odstavljenčeva hči Vitelija upa, da bo postala žena novega cesarja. Ko naposled spozna, da je nemara, se iz maščevanja pridruži zaroti in zanjo pridobi tudi svojega ljubčka Seksta, čeprav je Titusov prijatelj. Ob novici, da se je Titus ločil od svoje ljubice Berenike, Vitelija zahteva, da počakajo z izpolnitvijo zarote. Ani, ki ljubi Sekstovo sestro Servilijo, prosi prijatelja naj posreduje pri Titusu, da bi privolil v njuno poroko. Publij sporoči, da namerava Sekst Titusu v čast postaviti tempelj, cesar pa to odkloni. Da bi pomiril javno mnenje, ukaže, naj Berenika odpotuje, sam pa se bo še danes poročil s Servilijo. Eni se ji je pripravljen odpovedati. Servilija prosi Titusa naj razume, da njeno srce pripada samo Aniju. Titusa njena odkritost razveseli in je pripravljen ustreči njuni želji. Publij pove cesarju za zaroto, a ta noče slišati nobenih imen, da mu ne bi bilo treba koga kaznovati. Vitelija je medtem izvedela, da je Titus izbral Servilijo za cesarico, zato je sklenila, da mora biti njegova kri še danes prelita. Zdaj presenečena spozna, da se je Titus odločil zanjo, vendar je žal že prepozno, da bi odpoklicala Seksta, ki naj bi izvršil obsodbo. Sekst svojo tolpo zavzame Kapitol in ga zažge. Vitelji povedo, da je bil pri tem ubit tudi Titus. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov. Vitelija, sopranistka Tara Eroff. Sext, mezzosopranistka Angela Brauer. Ani, mezzosopranistka Maria Warenberg. Publi, basist Peter Kalman. Titus, tenorist Giovanni Sala in Servilia, sopranistka Hera Hisang Park. Zbor in škotski komorni orkester bo vodil Maksim Jemeljaničev.

Spoštovane in cenjeni, spremljate sobotni operni večer. Izzvenelo je prvo dejanje opere La Clemenza di Tito oziroma Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta. Preden nadaljujemo, še vsebina drugega. Po zločinu hoče Sext pred mestom narediti samomor, toda Ani mu sporoči, da je bil v cesarsko togo oblečeni mož, ki ga je ubil, v resnici nekdo drug, cesar pa je zadnji hip preoblečen ušel smrti. Vitelija svetuje Sextu naj zbeži, on pa se odloči, da bo stopil pred sodišče, vendar ji zagotovi, da ne bo izdal njene krivde. Vodja cesarjeve osebne straže ga odpelje. Titus se pokaže ljudstvu, ki se veseli njegove rešitve. Rešeni cesar nikakor ne more verjeti v Sextovo krivdo, ker pa ta noče izdati pobudnikov, se s težkim srcem vendarle odloči, da bo podpisal prijateljevo smrtno obsodbo. Vitelija pred moriščem sklene, da bo priznala svojo krivdo, tudi če se bo zato morala odreči prestolu in plačati z življenjem. Na smrt obsojenega Sextusa medtem pripeljajo na morišče ter Ani in Servilija še zadnjič prosita za milost, vendar za manj. Šele ko Vitelija pade pred cesarja na kolena in mu vse odkrito prizna, se Titus obeh usmili in ju pomilosti. Ljudstvo z radostno himno cesarju proslavi njegovo dobroto. Peli bodo Marija Varenberg kot Ani, Angela Brauer kot Sext, Tara Erof kot Vitelija, Peter Kalman kot Publi, Giovanni Sala kot Titus in Hera Hisang Park kot Servilija. Zbor in škotski komorni orkester bo vodil Maksim Jemeljaničev.

To je aplauz za interprete ob koncu opere Titus Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili so basist Peter Kalman kot Publi, mezzosopranistka Marija Varenberg kot Ani, sopranistka Hera Hisang Park kot Servilja, mezzosopranistka Angela Brower kot Sext, sopranistka Tara Erov kot Vitelija in tenorist Giovanni Sala kot Titus. Posnetek je nastal 9. avgusta lani v sklopu festivala v Edinburgu. Zbor in škotski komorni orkester je vodil Maksim Jemeljaničev. Prihodnjo soboto bomo na Dunaju. Predvajali bomo posnetek Stifelija Giuseppa Verdija z Lučanom Gančijem v naslovni vlogi. Spomnimo še na neposredni prenos Rossinijevega Sevilskega brivca v izvedbi beneškega gledališča La Fenice. Prihodnji četrtek ob 20. bomo vključili mikrofone v Galusovi dvorani. To bo predstava v sklopu 74. festivala Ljubljana. Današnji sobotni operni večer na programu Ars smo izvedli tonski mojster Žiga Gaspari, napovedovalka Lucija Grm in urednik Dejan Juravič.

Uvodna bollywoodska glasba nas je popeljala v Indijo, saj tokratno oddajo Glasbena skrinjica namenjamo priljubljenemu indijskemu strunskemu glasbilu z bučastim trupom in dolgim vratom, sitarju. Na zahodu je sitar postal znan predvsem prek dela indijskega glasbenika Ravija Shankarja. Ta je izhajal iz premožne in umetniško nadarjene bengalske brahmanske družine. Njegov starejši brat je bil plesalec, ki je sodeloval s takrat najslavnejšo balerino na svetu, Ano Pavlovo. Ravi se je komaj 10-leten odpravil v Pariz, da bi se pridružil bratovi plesni skupini, ki je nastopala po Evropi in Združenih državah Amerike. Tekoče se je naučil francosko in se je seznanil z zahodno klasično glasbo, pa tudi z džezom. V najstniških letih pa se je na

a John Coltrane in Don Ellis. Snemal je glasbene albume z ameriškim violinistom Yehudijem Menuhinom in skladateljem Philipom Glassom. Najbolj pa je znan po sodelovanju z Georgem Harrisonom, kitaristom glasbene skupine Beatles. George Harrison se je odpravil v Indijo, da bi se pri Ravi Shankarju naučil igrati sitar. Prav Ravi Shankar je zvoke indijske klasične glasbe prinesel v zahodno pop, pa tudi v resno glasbo. Leta 1970 se je lotil koncerta za sitar in zahodni orkester. Kako zveni, ko se zlijeta zahodna in vzhodna klasična glasba, boste slišali v nadaljevanju. Predvajali bomo Shankarjev koncert za sitar in orkester s skladateljem v vlogi solista. Londonski simfonični orkester pa bo vodil nemško-ameriški dirigent Andre Previn. Stavki so Raga Kamaj, Raga Sindi Bajravi, Raga Adana in Raga Manč Kamaj.

0: Izvenil je koncert za sitar in orkester Ravija Shankarja, ki je nastopil tudi kot solist. Londonski simfonični orkester je vodil Andre Previn. Oddaja Glasbena skrinjica je končana.
1: Glasbena skrinjica.

Pisatelj Fran Detela se je rodil decembra 1850 v Moravčah, umrl je 11. julija pred 100 leti v Ljubljani. V Ljubljani je obiskoval gimnazijo, klasične in sodobne jezike je študiral na Dunaju. Delal je kot profesor in gimnazijski ravnatelj. Pisal je predvsem humoreske, satire, povesti iz vaškega in trškega življenja, pa zgodovinske romane in povesti. V povesti Pegam in Lambergar je Fran Detela ubesedil boj za celjsko dediščino, ki zgodovinsko sicer sloni na zgodovinskem ozadju, vendar je tudi podlaga za fabuliranje brez upoštevanja zgodovinskih dejstev. Detela zgodovinska razmerja med gospodarji in podložniki opisuje idealizirano, med njimi vladajo viteški odnosi. Detela je sledil zgodovinski misli, da je bil cesar Friderik edini zakoniti naslednik celjskih grofov. Povest je izzvenela kot hvala Habsburžanom in njihovi vladavini. Izbrani odlomek opisuje spopad v Celju med Vitovcem, češkim najemniškim vodjo, ki se je boril na strani celjskih, Pegamom in kranjskim vojščakom Lambergarjem. Interpretira Jakob Podjavoršek.

Napočila je nedelja, dne 1. maja, in ko so se Kranjci napravljali na vojno, so praznovali Celjani veliko slovesnost. Po službi božji so se zbrali v knežjem dvorcu mestni starešine, veljavnejši plemiči in vojaški poveljniki z Vitovcem, da se poklonijo kneginji, izvoljeni vladarici in ji prisežejo zvestobo. Ona je potrjevala mestu pravice, katere je uživala doslej, in delila milost na vse strani. Zvonovi so zvonili, godci so piskali in mladina je pela in plesala. Na glavnem trgu so pekli celega vola in za ston se je napil vina, kdor je bil žejen. Živela kneginja, je vpila lahko živa množica. Kdor pa je videl dalje njego pet pred seboj, se je ozrl sem ter tja na sivi grad nad mestom, ki je tako resno gledal dol na lahkomiselno vrvenje in se ni mogel ubraniti skrbem za bodočnost. Vitovec je hodil po mestu in s prijaznim smehljanjem pozdravljal na desno in levo in poslušal, kaj kriči ljudstvo. Zakričal je tu in tam kak vojak: "Živijo Vitovec!" A množica je vpila: "Živela Katarina!" In Vitovec si je grizel ustni in se jaro nasmehnil in hitel proč, če bo morda drugje začel svojo slavo. Drugega dne pa so se nadaljevali na skoki na grad še ljuteje. Vitovec je nabiral novih vojakov, da je nadomeščal padle in se pripravljal na vsak primer. Postajal je od dne do dne bolj neučakan. A strast in spretnost sta se razbijali ob trdnem zidovju in hrabrosti oblegancev. Pretekel je teden in trobenta je ravno klicala na skakovalce iz boja k počitku, ko pribeži po cesti od Žalca tropa vojakov. Bili so ostanki enega oddelka, ki je bil na Vitovčev ukaz zaprl cesto nad Ločico, tam, kjer se črni graben odpira proti Vranskemu. Prinesli so poročilo, da se bliža cesarju pomoč z Kranjskega. Na 4000 mož, katerih se sami niso mogli udržati. Da si je Vitovec pričakoval novico, vendar ga je pretresla. Lotevala se ga je malosrčnost in sklical je vodje k posvetovanju. Svetoval je ta to, oni ono. "In ti, ostrovrhar? Kaj meniš ti?" "Jaz?" je odvrnil ta. "Poskusimo jutri zarana še en naskok. Toliko časa nas že preganja nesreča. Morebiti se vendar kaj prevrže." "In če nam zopet spodleti?" "Potem se bomo morali pa mi braniti. Mesto obdaja visoko kop in širok rov." Vitovec pa je molčal in zrl temno pred se. "Poskusimo se na planem, de naposled." "Izborno, Vitovec. Vrag ga vzemi, kdor beži," je vzkliknil ostrovrhar. Drugi so molčali. A Vitovec se ni šalil. Obupna trdovratnost mu je narekovala smeli načrt. Po tolikih nezgodah se ni zmenil za nobeno nesrečo več in privadil se je misli, da bo to zanj zadnja bitka. Bolj iz navade, ko iz namena je pregledoval kraj, odločen za bojno polje in pripravljal vse potrebno za poslednji naskok. Tudi ta se ni obnesel. In treba je bilo misliti na sprejem novih gostov. Vitovec je zgradil prehode iz gradu, da se ne bi posadka zedinila s prihajajočo vojsko. Meščanstvo je zasedlo okope okrog mesta, vojaki pa so se postavili na obeh straneh ceste, levo krilo naslonjeno na Savinjo. Ko je šla ura na poldne, se je vzdignil oblak prahu od Žalca sem. Kmalu so se začula konjska kopita in žvenketanje orožja in zabliskali so se v soncu šlemi in oklepi. Radostno je zavriskala posadka na gradu, ko je zagledala zaželeno pomoč, in krepko so odzdravili iz vrst dohajajočih vojščakov. A kako ostrme Kranjci, ki so pričakovali sovražnika za okopi, ko se vzdigne tiho in mirno proti njim z naperjenimi kopji razvrščena za boj vojska Vitovčeva. Nastal je v njih vrstah precejšen nered, ko so klicali poveljniki prvim oddelkom, da naj obstoje, in zadnjim, da naj hite. A preden se je tukaj začel boj, je planila grajska posadka na sovražnike, ki so ji zastavljali pot, jih vrgla nazaj na glavno Vitovčevo vojsko in ustavila to ob Savinji.
Medtem so se bila razvrstila kranjska krdela. Spredaj konjiki, za njimi pešci in se pomaknila proti mestu. Razločevali so se vitezi po okrašenih šlemih in pisanih ščitih in ogledal je Apfaltern svojega starega sovraga, Jošta Soteškega, in zavrela mu je kri od togote. Jošt je moj nasprotnik, je zavpil in nagnil kopje. In vitovec moj, je dejal Krištof Lambergar in si potegnil šlem čez obraz. In kdo se hoče pomeriti z ostrovrharjem? Je vprašal glavar Schaumburg. A tiho je bilo vse, dokler ni pognal konja naprej naš Gregor in se oglasil. Vi, mladi vitez, se je nasmehnil grof. Oj, nikar, da ne bo za vami jokala mati in nevesta. Ampak trije skupaj ga napadimo. Morebiti ga bomo strahovali. Trobenta je zapela. In oklopniki so se spustili v dir, da se je potresla zemlja. Apfaltern je trčil ob Jošta in ga takoj vrgel iz sedla, da je obležal nezavesten. Vitovec je priskočil v obrambo, da so onega odnesli hlapci. A Vitovca zadene v tem trenutju kopja mladega Lambergarja. Celski poveljnik je imel trudnega konja, ki se je sesedel pod silnim udarcem, da je zdrčal jezdec na tla. Hura! Lambergar je podrl Pegama, so zakričali kranci in pritisnili in slabo bi se bilo godilo pod težkimi meči in bati baronu Štemberškemu, da ni privršel ostrovrhar. Na mah se je naredil prostor. Vitovcu so pomagali vojniki zopet na konja. Oni pa je planil v sredo nasprotnikov in ječali in hreščali so pod njegovimi udarci jekleni šlemi in trdni oklepi. Tu se je nagnil konjik in zrožljal s konja. Tam onemu se je pobesila otrpa roka, da se je umaknil iz prednjih vrst. Zopet so napredovali celjani, ki jih je spodbadal in osrčeval vitovec. Gregorja pa je bil grof Schaumburg razžalil in gnal ga je mladostni pogum, da se vendar poskusi z ostrovrharjem in naperil je kopje proti njemu. A sreča mu je bila zopet mila. Zakaj Janez Ostrovrhar se je domislil naenkrat, da se ima še maščevati nad Hohenwartom? Obrnil je konja in vpil Vitovcu, da naj se trdno drže on, da ide nad cesarja. Razveselili so se ga na levem krilu, kakor plitvine plavalec, ki mu pojemajo moči. Srčnost in telesna moč sta takrat največ odločevali boje in obojega je imel ostrovrhar na prebitek. Ustavil je bil prodirajočega nasprotnika in spravil stranki zopet v ravnotežje. Huje se je vnel boj in ostrovrhar se je preril po silnem naporu že blizu cesarja. A kogar je iskal, tega ni dobil in delal si je gas zopet po drugi strani, ko ga dojde jezdec poslan od Vitovca, da naj pride na pomoč desnemu krilu. Njegov odhod je bil dal premoč nasprotnikom in korak za korakom je potiskal grof Schaumburg Vitovca nazaj do rova. Godrnjaja je prihitel ostrovrhar s svojimi hlapci pomagat. Sovražno kopje mu je bilo podrlo konja in razkoračen je stal v prednji vrsti in se branil mnogobrojnim sovražnikom. Kadar so prihruli konjiki naden, je klical hlapcem, da naj bijajo konje po gobcih. Konji so se spenjali, obračali in mešali vrste. In besno je mahal na desno in levo ostrovrhar in kopičil mrtva trupla okrog sebe. A čez trupla so lezli novi sovražniki brez konca in kraja. Tako so se borili vroče ure in zmaga se ni hotela nagniti na nobeno stran.

To je bil literarni nokturno. Spremljali ste odlomek povesti Pegam in Lamberger, ki jo je napisal Fran Detela. Interpretiral je Jakob Podjavoršek.

Spoštovane in cenjeni, na vrsti je slovenski koncert in v njem deli Alojza Srebotnjaka in Marija Kogoja. Najprej bomo slišali kraško svito Alojza Srebotnjaka. Stavki, bori, lipicanci, samota in finale. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubad.

Pravkar predvajano kraško svito Alojza Srebotnjaka je izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Samo Hubad. Sledi skladba Marija Kogoja z naslovom Piano. Oznake stavkov Andantino Cantabile, Allegretto, Andante Poco più mozzo, Not signed, skica, Andantino sostenuto in più mozzo. Pri klavirju Bojan Gorišek.

Oddajo Slovenski koncert je zaokrožila skladba Marija Kogoja Piano. Igral je Bojan Gorišek.

Spoštovane in cenjeni, zdravljico za klarinet in kitaro v izvedbi klarinetista Slavka Kovačiča in kitarista Žarka Ignjatoviča se bo zaokrožil sobotni Arsov večer. Nedelja, 12. julija, pa se bo začela z evropskim klasičnim nokturnom, k poslušanju katerega vas vabiva tonski mojster Žiga Gaspari in napovedovalka Lucija Grm. Vkolikor pa se odpravljate k zasluženemu počitku, vam želiva mirno in lahko noč. Srečno!

Pozdravljeni, prijatelji Evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Salierija, Aleksandra Skarjabina, Susan Spain-Dunk, Chiare Margherite Cozzolani, Johana Sebastiana Bacha, Johna Tevenerja in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju stare glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo iz opere La Grotta di Trofonio Antonija Salierija.

To je bila uvertura iz opere La Grotta di Trofonio Antonija Salierija v izvedbi simfoničnega orkestra iz Stavangerja pod vodstvom Fabija Biondija. Pred nami sta zdaj dve pesmi za klavir opus 32 Aleksandra Skrjabina. Nastopil bo avstralski pianist Jason Gillham.

Slišali smo dve pesmi za klavir opus 32 Aleksandra Skrjabina. Nastopil je avstralski pianist Jason Gillham. Na vrsti je skladba z naslovom Kentonia Susan Spain-Dunk v interpretaciji škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Stevena Bella.

Škotski simfonični orkester BBC je takole poustvaril skladbo z naslovom Kentonia Susan Spade Dunk. Dirigent je bil Steven Bell. Spored nadaljujemo s psalmom Laudate Pueri za 8 glasov Chiare Margarite Cozzolani. Nastopila bo kapela Artemisia.

Slišali smo psalem Laudate Pueri za 8 glasov Chiare Margarite Cozzolani. Nastopili so instrumentalisti Maria Cristina Cliri, Francesca Torelli, Bettini Hoffman in Miranda Aureli ter kapela Artemisia. Sledi Bachov koralni preludij v orkestraciji Arnolda Schönberga.

Simfonični orkester iz Sidnija je pod vodstvom Eda Devarta izvedel koralni preludij Johana Sebastiana Bacha v orkestraciji Arnolda Schönberga. Poslušajmo zdaj grške pogrebne stavke Johna Tavenerja ter Adagio in fugo za godala v C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Slišali smo grške pogrebne stavke Johna Tavenarja ter Adagio in Fugo za godala v C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prvo delo je izvedel zbor norveških solistov, drugo pa so interpretirala godala festivala Riser. Sledi Sibeliusova simfonija številka 5 v S-duru opus 82.

To je bila simfonija številka 5 v S-duru opus 82 Jana Sibeliusa. Nastopila sta nacionalni orkester BBC iz Walesa in dirigent Thomas Sondergaard. Pred nami je sonata za klarinet in klavir v S-duru opus 120 številka 2 Johannesa Brahmsa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Klarinetist Hans Christian Brajen in pianist Howard Gimse sta tako poustvarila sonato za klarinet in klavir v S-duru opus 120 številka 2 Johannesa Brahmsa. Zdaj je na vrsti skladba V letnem vrtu Frederika Diliesa. Simfonični orkester BBC bo vodil Andrew Davis.

To je bila skladba V letnem vrtu Frederika Diliesa, simfonični orkester BBC je vodil Andrew Davis. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju stare glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Heinricha Ignaca Franza von Bibra in Johana Jakoba Frobergerja. Predstavili se bodo violinistka Rachel Podger, lutnistka Elizabeth Kenny in čembalist Marcin Švjatkevič. Posnetki so nastali 14. julija letos v dvorani Wigmore v Londonu. Kot prva bo zazvenela violinska sonata številka 1 v A-duru Heinricha Ignaca Franza von Bibra.